0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני נורית, אמא שלי יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על
1: גלגלצ,
2: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

は涙を煙が目にし別に

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
1: שבע בבוקר, חייבים להירגע.
0: מה הם עושים שם בכלל?
2: ערב טוב, גור, תתכונן להשמדה.
3: תן לי אחד, חביבי, יעני, אחד.
4: חביבי, יעני, לילה.
3: קהל גדות.
5: זה כיף שאת פה.
4: ג'סי, ג'סיקה,
1: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
6: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
5: יום חמישי זה היום שאבא ברדיו.
7: אתה לא אמרת לי.
5: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
6: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי בשבע בבוקר, גלגלץ.
8: אומי גד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
0: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
8: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
0: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
8: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
9: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
8: פופ-טוק.
10: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
6: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
11: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, 6 בבוקר.
15: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 מבין 24 פצועים באסון בטיול השנתי אתמול ברכס רמים. שמו של הנער שנהרג, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות, טרם נמסר לפרסום. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר בגלי צהל על הרגעים הראשונים אחרי הפיצוץ.
1: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים.
0: קובי דרקי שוחח עם עמית תומר וישראל פישר. הקרן הקיימת לישראל העבירה הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך מבעוד מועד שמקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. בהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב באזור, אך לפי ההנחיה הקיימת המקום סגור לטיולים. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראש הרשות ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות התחדשו היום כסדרם לאחר האסון שאירע אתמול. במשרד החינוך הודיעו אתמול כי בעקבות האירוע הופעל נוהל חירום, והיום ומחר מושעים הטיולים המתוכננים באזורי קו העימות ובצפון הגולן ויופנו למסלולים חלופיים. שר החינוך יואב קיש אמר אמש כי מסלול הטיול שאושר על ידי משרד החינוך ייבחן מחדש.
2: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אירוע שדורש מאיתנו להבין את המשמעויות, לבחון שוב, נפנה לצהל ונשאל אותם לגבי האזורים הספציפיים האלה, האם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים.
0: עוד פרטים על החקירה הראשונית של האסון נביא בהמשך בוקר טוב ישראל, ובשעה הבאה גם נהיה בבית הספר אורט מעלות. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורא אמש למוות בסגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני מירי בפלג גופו התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירה, הערכה היא שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי הכריז על הפסקת האש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה לפני שקיבל את הסכמתן המפורשת, כשמטרתו היא להוביל לסיום המלחמה.
3: Well, they agreed, you know why? Because I said you agree. That's why. That war has to be over with.
0: אמרת שרוסיה ואוקראינה מסכימות להפסקת אש, אבל שתיהן הכישו, אמרה הכתבת לטראמפ סמוך למטוסו, והוא השיב ונסכימו. את יודעת למה? כי ככה אני אמרתי. אתם הסכמתם. זו הסיבה. המלחמה הזאת צריכה להיגמר, כך טראמפ. אוקראינה, כזכור, טוענת כי שעות בודדות לאחר הכרזת הפסקת האש החלקית, חזרה רוסיה לתקוף מתקני אנרגיה באוקראינה, ובכך הפרה את הודעת נשיא ארצות הברית. שרת הפנים של בריטניה, שבנה מחמוד, הודיעה אמש על הקמת ועדת חקירה ציבורית לפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר ביום הכיפורים בשנה שעברה, פיגוע שבו נרצחו שני יהודים. בנוסף, הודיע מחמוד על העברת תוספת של 250 מיליון לירות סטרלינג לתקציב המשטרה, כסף שישמש לתגבור הנוכחות המשטרתית באזורים יהודים מרכזיים ברחבי בריטניה. מחמוד הזהירה כי איראן פועלת נגד הקהילה היהודית בבריטניה, ושלוחתה, תנועת הטרור אסלאם אל-ימין, עדיין מהווה איום על היהודים בממלכה. בית הספר הרזים והתיכון החברתי בקריית אתא שווים היום לפעילות מלאה, כך התקן אמש משרד הבריאות לאחר קבלת נתוני ניטור סביבתי שהצביעו על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. כזכור, אתמול הועברו הלימודים למקומות חלופיים בשל ריכוז חריג של הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלים בבתי הזיקוק. השחקן האמריקני אר-ג'יי מיטי, המוכר כוולטר ווייט ג'וניור בסדרה שובר שולרות, מת בגיל 34. על פי הדיווחים, הוא ככל הנראה שם קץ לחייו בדירתו בטקסס. מיטי, שסבל משיתוק מוחין וגם גילם דמות שסובלת משיתוק מוחין, פעל למען העלאת המודעות לאנשים עם מוגבלויות ולקידום שחקנים עם מוגבלויות בתעשיית הטלוויזיה והקולנוע. מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים, ניצחון רביעי ברציפות לירוקים, שעלו למקום השני עם 15 נקודות, נקודה בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב. ארגון אוהדי הקבוצה מחה והחרים את המשחק בטענה לאלימות משטרתית מתמשכת מצד משטרת ירושלים. מאמן הירוקים ברק בחר שיתף בתחושות המעורבות בשל החרמת הקהל.
4: לפני המשחק דיברנו עם שחקנים, אמרנו להם שיש המון אנשים שמחכים בבית לראות אתכם. חבל שאוהדים לא יכולים להגיע ולהרגיש בטוחים במגרש כדורגל, כואב מאוד. כמובן שנסתדר בעתיד.
0: מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
5: גלגלץ בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביטוח ישיר המציע חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
7: בחסות רנו המציע הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתמול היית שונה, שימי תבורי. שלום לכם, בוקר טוב, 6:10. אתם על גלגלץ. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו פותחים את הבוקר ואת היום עם הרבה מוזיקה, איך לא, שאני מקווה שתיתן ספתח טוב ליום, במיוחד אחרי האירועים של אתמול. אז קודם כל אני מאחלת מכאן החלמה מהירה ובטוחה לכל הפצועים מהאסון בצפון, וכמובן שנמשיך להתעדכן בדברים בין מהדורת החדשות, אבל בינתיים אנחנו עם המוזיקה. נענים קצת את הזמן, אולי אפילו קצת לנחם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה. אני בת אור צגאי, בני כבודי, על דיווחי התנועה. ומכאן אנחנו ממשיכים עם מיקה משה. נקרא מזל שאתה פה.

בייבי, you make me crazy, סם סמית. 6:22, אתם על גלגלץ. יש לנו לא מעט דיווחים מהכבישים בשבילכם עכשיו, אז נעבור ישר אליהם. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה לכיוון צומת אבליים, כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים, ואיילון צפון, עמוס מקוממיות עד השלום. זה הכל, סעו בנחת, בזהירות, בבקשה, בכבישים, שעה מאוד מוקדמת, בואו נתחיל את היום על, על הצד הכי טוב ובטוח שאפשר. איזר אשדות. בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש.

שחשוב, ג'יין בורדו. אני יודעת שרוב הרפרנס של השיר מתייחס לסוודר כמו ששמענו עכשיו, למרות שאני בטוחה שזה יותר עמוק מזה, אבל השיר הזה, או לפחות קטע ממנו, המשפט, אהובי כבר לא ישוב לקח את כל מה שחשוב, באמת ליווה הרבה רגעים מאוד עצובים וכואבים של אנשים במלחמה הזאת, שיחסו את המשפט הזה, את הקטע הזה מתוך השיר לאהובים שלהם שכבר לא ישובו, אז לא יודעת, השיר הזה תמיד שמור אצלי פינה מורכבת ועצובה בלב, ואני מקווה ש... לא יודעת, אותם אנשים שומעים את זה עכשיו, ואולי בחלוף הזמן מרגישים קצת אחרת. 6:30, אתם על גלגלץ, אנחנו מכאן ממשיכים עם סיינה ספיירו, זמרת צעירה, בריטית, יהודייה... משלנו כזה, שהיא מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מגניבה. יש לה קול, קשה להתעלם ממנו, אתם מבינים? זה מה שהתחיל הכל. הכל. אז אנחנו נשמע עכשיו את Great Expectation. סיינה ספיירו. ככה זה הולך.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תסלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם על ג'ילי E5 קרוסובר חשמלי לכל המשפחה ועל ג'ילי סטארי EMI המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר, כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: כל המילים, נירן דנינו. 6:43, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף דמירה עד מעט אחרי מחלף קמה בגלל תאונה. כביש 6 לדרום עמוס מסורק לכיוון מחלף קריית גת בגלל תאונה נוספת. שימו לב לזה, סעו בזהירות, סעו בנחת ושמרו על עצמכם. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסרי. כביש 70 לדרום עמוס מאוד מקבול לצומת אבליים. איילון צפון עמוס מקוממיות עד השלום. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה לסירוגין מאשקלון צפון עד גן יבנה. זה הכל. שוב, סעו בזהירות חברים, שמרו על עצמכם בחוץ. ומכאן...
1: רגע!

Sitting on the dock of the bay. Otis Redding. מביא אותנו לסוף השעה שלנו, לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. אנחנו 8 דקות לפני, 7 בבוקר, סליחה. מסיימים כאן את התוכנית שלנו. אז תודה רבה לכם שהצטרפתם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו הרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום. בני כובדי, עורך דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני. אני בת אור צגאי. אנחנו נסיים עם רביד פלוטניק. מיד אחרינו גם מדינה בדרך עם אדר מרקס, מוזמנים להישאר אחרי החדשות. זה אחד משמעית שיר לסיים איתו. שלווה בהמונותיך.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
7: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים! בסניפים ובאתר, אייס.
8: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר אראלה, מה נשמע?
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בזולה שלי יושב.
10: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
11: לא מאמין לך.
12: תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
10: מתי חתונה?
12: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: שבע בגלי צהל. האסון בטיול השנתי והשאלות הקשות.
14: נעשה עוד בדיקה מעמיקה ב-48 השעות הקרובות. לעצור את הטיולים בקו צפון.
3: אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג אתמול בטיול השנתי ברכס רמים. כתבי גלי צהל ידווחו מהזירות ונהיה עם העדות של שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע בזירה.
15: שמענו פתאום בום חזק, ובהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון.
3: נוטשים את השבילים?
16: אני לא אקח סיכון לא על 4 ילדים, זה בטוח. אחרי היום אני כן ארסוף פעמיים.
3: אחרי שכבר שבו לשבילי הצפון אחרי מלחמה והפסקה ארוכה, מטיילים רבים חוששים מהבטיחות במסלולים. כתבתנו עיינה בנדרת תביא את קולותיהם, וגם את הקולות של אלה שמסרבים לפחד.
17: אם אני אזהר מכל דבר שיש בארץ הזאת, אני לא אוכל לעשות כלום.
3: וגם... חשיפה ראשונה לשיר שכתבה לאנה אור לרגל עשור לקיבוץ נחל עוז ולא פורסם עד היום. הסיפור והצלילים בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
18: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
3: בוקר טוב ישראל, הכותרות. אסון פיצוץ הנפל בטיול השנתי. שמו של אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, שנהרג אתמול באירוע, הותר לפרסום לפני דקות אחדות. משפחתו של יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד לפניו. הוא הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. מצבם של 5 מ-24 פצועים בפיצוץ מוסיף להיות קשה אך יציב. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו סמוך לקיבוץ יפתח פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר בגלי צהל על הרגעים הראשונים שאחרי הפיצוץ.
4: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, ופתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוצמי עורקים.
3: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפיה רכס רמים סגור לטיולים בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא את הפרטים מיד בבוקר טוב ישראל, מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה שלהם, המקום סגור לטיולים. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות מתחדשים הבוקר לאחר האסון אתמול בטיול השנתי. במשרד החינוך הודיעו כי בעקבות האירוע הוחלט שהיום ומחר יושעו טיולים מתוכננים באזורי קו העימות ובצפון הגולן, הם יופנו למסלולים חלופיים. חשד לרצח הלילה בנגב, צעיר כבן 20 נורא אמש למוות במועצה המקומית סגב שלום. עוד צעיר נפצע בינוני ופונה על ידי צוות מגן דוד אדום עם פגיעה בפלג גופו התחתון לבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודה הלילה כי הכרזתו על הפסקת האש בתחום האנרגיה בין רוסיה לאוקראינה התבצעה לפני שקיבל את הסכמת פוטין וזלנסקי.
19: Well, they agreed. You know why? Because I said you agreed. That's why. That war has to be over with.
3: אמרת שרוסיה ואוקראינה מסכימות להפסקת אש, אבל שתיהן הכחישו, אמרה הכתבת לטראמפ סמוך למטוסו, והוא השיב, הן הסכימו. את יודעת למה? כי ככה אמרתי, אתם הסכמתם. המלחמה הזאת צריכה להיגמר. בית הספר הרזים והתיכון החברתי באזור התעשייה קריית אתא שווים הבוקר לפעילות מלאה, זאת לאחר שאתמול הותקו הלימודים מהמוסדות למקומות חלופיים בעקבות ריכוזי בנזן חריגים באוויר. השחקן האמריקני אר-ג'יי מיטי, המוכר מתפקידו כוולטר ווייט ג'וניור או פלין בסדרה שובר שורות, מת בגיל 34, ככל הנראה שם קץ לחייו. מיטי סבל בחייו משיתוק מוחין, וכך גם הדמות שהפכה אותו למפורסם ברחבי העולם. הוא פעל מאחורי הקלעים להעלאת המודעות לשיתוק מוחין ולשחקנים עם מוגבלויות. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים, ניצחון רביעי ברציפות לירוקים שניצבים כעת במקום השני, נקודה בלבד מתחת למוליכה מכבי תל אביב. ארגון אוהדי הקבוצה מחה והחרים את המשחק בטענה לאלימות משטרתית מתמשכת מצד משטרת ירושלים. עכשיו גלגלצ והתחזית.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: כביש 6 צפון העמוס ממחלף דבירה עד מעט אחרי מחלף קמה בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממחלף סורק לכיוון מחלף קריית גת בגלל תאונה נוספת. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס לסירוגין מאשקלון צפון עד גן יבנה. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה כבד מקבול עד צומת אבליים. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הן רגילות לעונה.
21: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
22: מוזיקה זה גלגלת.
23: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

נחזור הביתה. אתם על גלגלת, 7:15 כמעט. אלברט אלגרבלי טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, איתמר בן אריאל עורך את המוזיקה. קולדפליי עכשיו, In My Place.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו פותחים פה יום אחרי באמת, מאתמול אחרי הצהריים, בכל המדינה אני חושבת שעל זה.
1: כן, זה וואו. וואו, וואו.
0: וכרגע פורסמה התמונה, ויש שם, ויאיר וילנסקי, הוא למד בכיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות און, זה שנפגע ונהרג מהנפל שהתפוצץ ברכס רמים. אתה יודע שהוא היה סייף? הוא התחרה בסייף, הוא ממש חשב שהוא הכי טוב בגיל שלו בישראל, ופרצוף מתוק, וזה כל כך חבל וכואב.
1: תמיד הרצתי אנשים שנמשכים לספורט המיוחד הזה,
0: זה משהו.
1: עם המון סבלנות.
0: מסובך.
1: מסובך מאוד.
0: כן. וגם איך יודעים את מי לעוד? עם המסכה.
1: שניהם נראים אותו דבר.
0: כאילו, ושום אותו דבר. אנחנו בחיבוק גדול למשפחות, אנחנו, וגם לכל החברים שם, ממש חיבוק גדול גדול גדול. אנחנו מדינה בדרך, אנחנו ניתן למוזיקה היום, וכמובן גם בני, ויש לך דיווחים גם, לא?
1: כן, אז זהו, מהגזרה הזו אנחנו פתחנו את הבוקר עם לא מעט תאונות, חלקן כבר פונו, חלקן עדיין קיימות. חברות, חברים, בבקשה, בבקשה, בואו, את הדבר הזה אנחנו, יש לנו שליטה עליו,
0: כן.
1: ננסה לעשות יותר טוב. ויש החוף לדרום, עומס כבד ביותר, שימו לב, מאולגה לכיוון מחלף ינאי, יש שם תאונת דרכים, מישהו סיפר שנחסם שם, אבל העומס הוא כבד, אז יכול להיות שנחסם אפילו, מאולגה לכיוון ינאי. אם אתם באים מצפון לכיוון דרום, קחו את 6, קחו את 4, לא להתעסק כרגע עם החוף, אם אתם בקטע של מאולגה, לכיוון ינאי. בהמשך עמוס ממחלף אחדות עד יקום, 6 לדרום, הייתה תאונה במחלף סורק. התאונה הזו פונתה, העומס עדיין קטן, שימו לב, אתם באים מצפון לסורק, אתם תעמדו איזה 20 דקות. 6 ביציאה מבר שבע, יש לנו מירת, את קצת אחרי כמה, תאונה דרכים, כבר שלישית או רביעית כבר, שאני אומר, אז שימו לב לזה, 26 דקות ליוצאים מבר שבע, את קצת אחרי כמה. עומס תנועה כבד בשומרת למסריק, סתם ככה כי זה רגיל שם 40 דקות, כבול לאבליים, הייתה תאונה שפונתה, עומס 35 דקות, שאר העומסים זה עומסי השגרה, המעצבנים, האלון צפון, שבטח יגיע לשעה, כי עכשיו הוא 45 דקות, גן רבי גבעת שמואל, טייבה לאייל 37 דקות, באר גנים לגן יבנה, זו בסבלנות, זו בזהירות, אנחנו פה.
0: תודה רבה, ועכשיו הארי סטיילס. As it was.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מפתח בינה מלאכותית? אני?
2: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סטארט-אפ? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: יש לי הראלה ממפעל הפיס.
7: לך, לך תשמע לארץ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: Patient Zero זה חדש, טיילור סוויפט.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך אדוני.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: טוב, מברך את הילדים והילדות וצוותי החינוך, שיהיה לכם יום נעים ושמח, ושתתנהגו יפה אחד לשנייה, ואחד לשני, ואחת לאחת, וצוותי חינוך אהובים, אנחנו מאחלים לכם אוויר וסבלנות, ושתיהנו מהילדים שלנו ותשמרו עליהם טוב. שלחנו את האוצרות שלנו. בני כבודי,
1: שלום שלום.
0: מה?
1: ככה, טוב, המון בלגנים, אבל בסדר, אנחנו נתמודד. כביש החוף לדרום עמוס מאוד, מאולגה לכיוון ינאי בגלל תאונה, זה 30 דקות. בהמשך עמוס מאחדות עד יקום. שלוש, כביש שלוש, עומס כבד מאוד, שימו לב, להתרחק משום, צפון, עמי כפר ורבורג, הצומת מלאכי, זה מראה 45 דקות כרגע, אנחנו מנסים לברר מה קורה בצומת מלאכי, הלא הוא צומת קסטינה. מי שיודע, יודע. עומס תנועה כבד מלוחמי הגטאות עד כפר מסריק, 40 דקות, בלי שום סיבה, שימו לב, אתם אוכלים שם פקק, כל מי שמגיע מכיוון צפון, וואי וואי שם, 40 דקות מלוחמי הגטאות לכפר מסריק, קטע של 10 דקות. קבול לאבליים 26 דקות, 60, אפולה לעדשים, יש לנו באיילון צפון 42 דקות ממבוא איילון לשלום, 35 דקות המקביל גן רבי גבעת שמואל 444, 30 דקות מטייבה לאייל, באר גנים לגן יבנה, פונתה התאונה שהייתה ביציאה מבר שבע באזור קמה, אז אפשר לנסוע שם, עומס וקטנטן, מה שכן יש לנכנסים לבר שבע בעוקף מחטיבת הנגב עד מחלף שרה. אז שימו לב לזה, תשמרו על עצמכם, ואנחנו פה.
0: תודה.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: אתם על גלגלץ, זה חתיכת משאפ מדהים, לב לבן ומפרס לבן, שולי רן, ג'ימבו ג'יי, אדירים, אדירים, אני אוהבת אותם מאוד. איזה כיף שזכינו לזה במצעד השנתי. 8:03, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות. רגע לפני, אני רוצה לספר לכם, כביש החוף לדרום הוא עמוס בטירוף מאולגה לכיוון מחלף ינאי. יש שם תאונה. בהמשך, אחרי זה, עמוס ממחלף אחדות עד יקום. וזהו, כאילו יש עוד הרבה, אבל אנחנו נשמע אחרי החדשות. ביי.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא זיכרונה לברכה שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: ליצא על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג אתמול בפיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. משפחתו יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. משפחתו סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד לפניו. יהי זכרו ברוך. מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 מ-24 פצועים בפיצוץ. התלמידים ואנשי הצוות שנפצעו פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע וגם סייע לחבריו.
12: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני, בהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסר מורקים, אז כאילו עשיתי וחלק ילדים הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו.
11: הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולים במשרד החינוך, ולפי המקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעות רקטות והרס רב שנגרם באזור. אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. למרות זאת, כפי שאמר רמש שר החינוך בעצמו, חדר המצב של משרד החינוך אישר את מסלול הטיול. כפי שפורסם בעבר בגלי צהל, אין כיום מנהל קבוע לרשות לפינוי מוקשים ונפלים. בחודשים האחרונים עומד בראשה ממלא מקום זמני. הלימודים בישיבה התיכונית אורט מעלות מתחדשים בשעה זו לאחר האסון אתמול. משרד החינוך הודיע כי היום ומחר מושעים הטיולים המתוכננים באזורי קו האימות ובצפון הגולן. שר החינוך יואב קיש אמר כי המסלול ייבחן מחדש.
5: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. זה אירוע שדורש מאיתנו להבין את המשמעויות, לבחון שוב, נפנה לצהל ונשאל אותם לגבי האזורים הספציפיים האלה, האם הם חושבים שאולי היה פה שיקול מוטעה באישור הטיולים.
11: שבועיים לבחירות לכנסת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, מאשים בריאיון בבוקר טוב ישראל. קטר שילמה ליונתן אוריך כדי שיחדור ללשכת ראש הממשלה.
13: תגיד, אתה באמת חושב שקטר שילמה לאוריך מאות אלפי דולרים כשנחפש בצ'אט? הוא קיבל כסף כי הוא הכניס מדינת טרור ללשכת ראש ממשלת ישראל, לקודש הקודשים של הביטחון הלאומי.
11: שוהה בלתי חוקי בן 32, תושב יהודה ושומרון, נעצר הבוקר בתחנת הרכבת הקלה בבני ברק. הוא התחזה לישראלי והתנהג באופן שעורר חשד בקרב המאבטחים. כשתושאל על ידי המשטרה שהוא זכה למקום, הזדהה כתושב טייבה, אך בהמשך התברר שהוא גר מעבר לקו הירוק ומסר פרטים כוזבים, ואף היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. הוא עובר לחקירה בתחנת בני ברק, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. חשד לרצח הלילה, יסין אלשאווי, כבן 20, נורא למוות בסגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני בפלג גופו התחתון מיריות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה סבורים שהרקע הוא סכסוך בין משפחות. בית הספר הרזים והתיכון החברתי שווים היום לפעילות מלאה באזור התעשייה בקריית אתא, זאת לאחר שאתמול התברר כי יש ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. השחקן האמריקני אר-ג'יי מיטי, המוכר בזכות תפקידו כוולטר ווייט ג'וניור או פלין בסדרה שובר שורות, שם קץ לחייו והוא בן 34. מיטי סבל גם בחיים האמיתיים משיתוק מוחין, דמותו בסדרה המיתולוגית לוקה במחלה, ומאחורי הקלעים הוא פעל להעלאת המודעות לשיתוק מוחין ולמוגבלויות ולקידום שחקנים עם מוגבלויות בתעשייה. ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה הביסה אמש 4-1 את הפועל ירושלים ורשמה ניצחון רביעי ברציפות, וכעת חיפה במקום השני בטבלה, נקודה בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום עמוס מאוד ממחלף אולגה לכיוון מחלף ינאי בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס גם ממחלף אחדות עד מחלף יקום. בכביש 3 יש עומס תנועה כבד מכפר ורבורג עד צומת מלאכי בגלל תאונת דרכים, כביש נהריה חיפה עמוס מאוד מלוחמי הגטאות עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה באר גנים עד גן יבנה. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הן רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
7: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
15: בחסות המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, תנו לנו דקה ותתרגלו לנו בשנייה. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, איתמר בן אריה עורך את המוזיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים ואני אדר מרקס. שנה להשבת 20 החטופים החיים האחרונים. שנה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, 8:15 עכשיו.
1: חשבתי, תגיד, אנחנו כמו ציפור.
0: כמו אנחנו כמו ציפור, בדיוק.
1: שלום, שלום.
0: כן. מה קורה?
1: בסדר גמור. איזה ציפור אתה הכי אוהבת דרך
0: כלל? מה קורה עם השאלות שלך?
1: לא, באמת, כאילו. חשבת על זה פעם?
0: לא, אני גם לא מבדילה.
1: אתה יודע, פעם שהיינו בבית ספר, היינו רואים...
0: אלברט, איזה ציפור אתה הכי אוהב?
1: דוחיפתים, ונחליאלי פה, נגיד, ראית כבר נחליאלי? סתיו הזה?
0: לא.
1: באמת?
0: יש פה יונים בחוץ.
1: רק יונים אנחנו רואים.
0: רק יונים, ודררות. אנחנו רואים רק
1: יונים. יונים, אבל אלה שהם, אלה שאת יודעת...
0: פה, שאוכלות פה ב...
1: את יודעת, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם היונים יודעות, יודעים, כמה כסף אוכלוסיית ישראל, אוכלוסיית העולם...
0: מוציאה כדי שהם לא ירצו.
1: מוציאה כדי למגר אותם? רק אנחנו בבניין הוצאנו לפחות איזה 15-20 אלף שקל למעטפת של דוקרנים וחוטים ויריעות, וזה לא עוזר, כי את סוגרת פה, ואז הם פותחים לך משם, ואת עושה רשת פה, והם עושים לך משם. עכשיו, זה לא רק אצלנו. מסתבר שזה בעיה ישראלית, כלל ישראלית. היינו יודעות כמה... מיליונים.
0: אבל הביאו את השלום.
1: זו העונה שהביאה את השלום.
0: אותה אחת, ואתה עכשיו מחפש אותה.
1: אלה שאני כאילו זה, רק אני אישית הוצאתי אלפי שקלים.
0: משפחה ענפה, משפחה ענפה.
1: ראית אצלי בבית, הציצים, והציצים...
0: אצל בני גם בתוך הבית יש בספות דוקרנים כאלה, אתה יושבת לו...
1: צוגרת להם פה, הם באים לך משם. ממש, וצריך להביא גם צמחים מסוימים.
0: בני, זה המון זמן על יונים.
1: אוקיי, שהיונים הומות. כן. אוקיי, את יודעת על איזה שיר אני מדבר. כשהיונים הומות.
0: בוודאי.
1: נראה חיפה עמוס מלוחמי הגטרות למסרי, קבול לאבליים, מגידו משמר העמק, איינשטיין יקום, ורבורג למלאכי, פונתה התאונה, 40 דקות איילון צפון רק ממשה דיין, רק 40 דקות, נן רבי גבעת שמואל 40, בן שמן ללוד, ובאר גנים 25 דקות, ותשמרו על זה ככה. תשמרו על זה ככה.
0: תודה רבה לתרונות. לך.
1: תודה לך.
0: לא, לא, לא.
1: יונת צחורה שלי.
0: יונת צחורה.
1: דורה, מה זה דורה? דורה זה האוכל?
0: זה האוכל, לא?
1: דורה זה האוכל.
0: כן.
1: איי, איי, איי, איי, איזה מלך.
0: היא מכירה אותך.
1: היא מכירה.
0: זה שיר של פרינס, When Doves Cry.
1: הם לא בחוד, הם הומו.
0: עכשיו, בדיוק, עכשיו, פעם ב-80s היו מתרגמים הרי מעברתים את השמות. זהו קוראים לזה ברדיו.
1: כשהיונים הומות.
0: כשהיונים הומות. הנסיך. היו אומרים פרינס אבל, או הנסיך?
1: אומרים פרינס.

0: שלמה ארצי. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ועכשיו נבדוק מה קורה בכבישים שלנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: 70 לדרום, עמוס מאוד מקבול עד צומת אבליים, 40 דקות. כביש החוף לדרום, עמוס מחבצלת עד מחלף יקום, 30 דקות. 5 עמוס מקסם עד הכפר הירוק.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלת.
2: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
4: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: מוזיקה זה גלגלת.

אתם על גלגלת, זו כמובן ריאנה, ועכשיו יש שיר חדש לבר צברי, והוא יפה, וזה שיר חזק מאוד, זה נקרא ארץ נהדרת.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, היי.
1: היי, היי.
0: היי, היי, טוב.
1: עדיין בן 30 הילד הזה, תגידי לי.
0: עדיין חולה.
1: עדיין חום גבוה.
0: בריא.
1: כן, לי חום, חום זה דבר לא טוב, בטח לא גבוה, זה ממש מלחיץ.
0: נכון.
1: זה ממש... אני לבד כאילו,
0: הנה,
1: את כל
0: ההחלטות,
1: לא, את כל ההחלטות, את רואה עם כל הכדורים, מה לא לקחתי, מה לא זה, אבל...
0: והנה בסוף.
1: את יודעת, כשיש אימא, כשיש מישהו איתך, שאתה זה, אומר לך,
0: אתה אבל גם לא אומר לי.
1: מתי הולכים למוקד? באיזה שלב?
0: אתה אומר לי רק אחרי, שאתה בריא, מה יש לי לעזור?
1: וחצי, את קראה את אלה? אה, 38 זה לא חום.
0: לא, אבל לגברים זה אחרת.
1: מה זה אומר?
0: אתם ב-38,
1: אין לי מי לדבר. זה היה נראה לי סוף העולם.
0: זה כמו אנחנו בפתיחה ה-15.
1: אני מדבר עם המשפחה שלי, וזה לא חותמת לי, זה לא חום 38. 37 וחצי, זה מה שצריך להיות, אומרת לי אחותי השנייה, אבל זה חום, זה מה?
0: הוא מרחם על עצמו.
1: תקשיבי.
0: הזכרתי שנתפס לך אגב. כבר חילקת את הרכוש.
1: יש נתפס ויש פריצת דיסק.
0: נכון.
1: זה שני דברים שונים. זה כמו, תגידי, אני לא יודע מה... לא יודע.
0: אני מחכה שיתקשרו אליי, מתי אני מקבלת פרס על זה שאני איתך כל כך הרבה זמן?
1: מה, הייתי צריך להתקשר לשאול אותך? מה, ללכת למוקד?
0: קודם כל, תגיד לי כשאתה חולה, אל תגיד לי אחרי זה.
1: כן, אבל...
0: ואני ידע לעזור לך. באמת, אתה לא לבד בעולם הזה.
1: כן, זה נכון.
0: שאני אדע, אבל תגיד לי קודם שאני אדע לסנן. שתהיה בריא.
1: כן, כן.
0: מה קורה בחוץ?
1: טוב, בחוץ ככה, אנחנו נגיד שכביש החוף מחבצדת ליקום, אבל איילון דרום, וואו, משהו קורה באיילון דרום בשלום, והעומס הכבד ביותר משמרי או מזרח עד השלום. אז שימו לה, דיברנו עליהן, והן עושות עכשיו מפגן כוח.
0: במחלף השלום.
1: אז שימו לב ללא להיכנס לאלון דרום אם אתם באים ככה מהחוף, וזה כרגע אנחנו באמת בפקק ענק שם. 5 מקסם לכפר הירוק, שומרת למסריק 34 דקות 77 מהמוביל לכיוון זרזיר. תודה רבה לגילי. אנחנו היום בציפורים, עופפים, זרזירים, סתם הלב.
0: מדהים.
1: זה בא לנו מכל כיוון. משד לכיוון בית אלמין נוף הגליל, יש לנו 50 דקות באלון צפון, 40 דקות בגאה לצפון, בהר גנים לגן יבנה 28 דקות, יכיני לניר עם, שימו לב, זה עומס לכיוון צפון, ובעלייה לירושלים, עומס תנועה מלטרון, הצומת, ציפור, מדבר, לא סתם. מלטרון הצורש.
0: אתם על גלגלץ, זה 1-800-8918, וגם...
1: 052-90-2002,
0: איתמר בן אריה פה, העורך של התוכנית, בא לבקר. שלום, מי שפספס, איתמר הוא העורך של התוכנית, עורך המוזיקה. אתה לא בהיריון, נכון? זהו, כי דנה ילדה, דנה שלנו נהייתה אימא, ואני כל כך מתרגשת מזה, אני מסתובבת עם זה, והיא מתוקה תינוקת, וואי וואי וואי וואי.
1: יצא לך לראות אותה?
0: וואי וואי.
1: וואו.
0: מה היה? משהו.
1: יפה.
0: משהו.
1: טוב, גם איתמר התחתן לא מכבר.
0: נכון.
1: וזה, אבל זה אבל לא...
0: אבל איתמר...
1: הרעיון של איתמר לא יפריע לנו. זה יפריע לעבודה של ה...
0: שום, הרעיון זה... הרעיון אף פעם לא מפריע, ואיזה שמחה גדולה, ואיזה כיף שדנה אימא, ותנוחי לך, ו... ואנחנו פה. ואיתמר פה מחזיק את, מחזיק את האירוע, לא לדאוג.
1: כן, הוא על זה.
2: אפילו הוא שם לנו את אלפי. עכשיו שאני מדברת ככה רגע, שהיא רק שרה ככה.
1: כי כשיוצאת מהחדר הפלטות, היא יותר ילד מכה לעצמה.
0: והיא חוזרת. אבל איך שהיא מקליטה, זה... אתה עם שקירה בבית ספר.

0: לאגם בוחבוט יש שיר חדש וזה נקרא חמישי. אבל אנחנו נשמע את זה בשעה הבאה. לא שמתי לב שדיברנו עליה. יש לו שיר יופי, איתמר בא לבקר אותי וכבר אני איזה... אז אנחנו ננגן את זה בשעה הבאה. זה חדש שלה, היא מממת, אני עוקבת אחריה ונהנית מכל רגע מה... היא כבר באה להגיד ילדה, אבל בחורה, אישה נהדרת. אז אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות. רציתי לספר לכם שאני לא אהיה מחר. אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון. נוסעת למדבר. אבל אני אחזור.
1: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
9: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 9, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הרוג בפיצוץ הנפל אתמול בטיול ברכס רמים. יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. משפחתו סיפרה עליו שהיה ילד של החיים, חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו עוד היה לפניו. יהי זכרו ברוך. בתוך כך מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 פצועים מתוך 24 הפצועים בפיצוץ. שחר יעקב, תלמיד הישיבה שנפצע באירוע, סיפר ברעיון לאפי טריגר בבוקר טוב ישראל כיצד סייע לטפל בחבריו.
14: שמענו פתאום בום חזק, רצתי כאילו לצד השני. בהתחלה הייתי בטוח שזה טיל, כי כאילו היינו די קרוב ללבנון. לימדו אותי פעם איך לעשות חוסם עורקים, אז כאילו עשיתי בחלק ילדים הביאו חולצות וגם שמנו על הפצעים, כאילו חבשנו.
13: אתמול הודה שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול ברכס רמים אושר על ידי חדר המצב של משרדו, וזאת למרות שהקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, לפיה מקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אמר בראיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צה"ל, העברנו את ההודעה על סגירת השטח לכל הגורמים הרלוונטיים.
15: אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע, היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, גם בכל המדיות האפשריות שלנו, מועברת כמובן לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל.
13: שבועיים לבחירות בכנסת, לאחר שפורסם כי במפלגת ישר פתחו בקמפיין חדש שמטרתו להפוך אותה למפלגה הגדולה ביותר, גם על חשבון מפלגות אחרות בגוש השינוי, יושב ראש ישר גדי איזנקוט מאשר את המהלך ואומר בראיון לגלי צהל, זה ייצור לגיטימציה להטיל עליה את המנדט להרכבת הממשלה.
16: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו היום על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות. עושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק. זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
13: שוהה בלתי חוקי בן 32, תושב יהודה ושומרון, נעצר הבוקר בתחנת רכבת קלה בבני ברק לאחר שהתחזה לישראלי ונצפה מצלם את המרחב התת-קרקעי של התחנה. החשוד התנהג באופן שעורר חשד בקרב המאבטחים, וכאשר תושאל על ידי המשטרה שהוזעקה למקום, הזדהה כתושב העיר טייבה, אך בהמשך התברר כי מסר פרטים כוזבים והיה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. כתבנו במרכז טובי הגנליק מעדכן כי היום יובח החשוד לבית המשפט השלום בתל אביב לדיון בהערכת מעצרו. בית הספר הרזים והתיכון החברתי באזור התעשייה בקריית אתא ששווים היום לפעילות מלאה, כך עדכן אמש משרד הבריאות בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר. כזכור, אתמול הועתקו הלימודים בבתי הספר למקומות חלופיים וניתנו הנחיות מיוחדות סמוך למפעלי בזן בשל חריגות בריכוזי הבנזן שנמדדו באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלים בבתי הזיקוק בחיפה. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות צביקה אליהו, אורי שירזי ומוטי זאדה.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

זה הנדיר, אחת נדירה, קורן הלל. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. אז ככה, בני כבודי עורך את הדיווחים, ואיתמר בן אריה הוא עורך את המוזיקה. למשינה יש חדש, זה נקרא כמו הדובים. אני אדר מרקס, משינה. סיבוב פלי.

0: אתם על גלגלצ, 9:15.
1: שלום, שלום.
0: שלום לך.
1: מה שלומך?
0: בסדר, שלומך.
1: יפה.
0: נו.
1: חברות, חברים, אז...
0: איך היום שאלות?
1: מה זאת אומרת?
0: לא יודעת, כל פעם אתה, אני אומרת, היום הוא יבוא עם משהו.
1: נשאל אותך, נגיד

0: שפותחים דברים להופעה ודברים כאלה. אז למה הם אומרים ישר מההתחלה מספר הכרטיסים מוגבל? למה אתם מגבילים את הכרטיסים מההתחלה?
1: כדי לעודד אותך לקנות.
0: אבל אם הם יגידו לי, כאילו, יש לנו מלא מלא כרטיסים.
1: אז אתה לא תמהר לרכוש.
0: אבל שים לב שהם נגמרים גם מהר, או שים לב שלהיות ראשון, או מהרו, מספר הכרטיסים מוגבל. כאילו, מלכתחילה הם מגבילים, או שהם לא מגבילים.
1: עכשיו הוא תמיד מוגבל.
0: מה זאת אומרת?
1: כי גם פארק הירקון מוגבל. יש שם, לא יודעת, נכנסים 50,000, אי אפשר 100.
0: גם אם 80,000 זה
1: תמיד מוגבל.
0: הבנתי, אתה לא איך מסתכלים על זה.
1: כן, מאוד פילוסופים היום.
0: נכון, הבנתי, אוקיי. יפה.
1: אבל מהר. ההרשמה עומדת להסתיים.
0: אז מאותה משפחה.
1: הם חברות, הן היו ביחד במקים.
0: או שכרטיסים אחרונים.
1: כרטיסים אחרונים. מלאי מוגבל.
0: מלאי מוגבל, נכון.
1: מה עוד יש?
0: עוד. אחרונים בהחלט, נכון?
1: אחרונים בהחלט. זה כאילו הזמן היחיד שמשתמשים במילה בהחלט.
0: נכון, נכון.
1: אחרונים בהחלט.
0: כן.
1: יש גם, אני ראיתי בכזה אתר בגדים, אוזל מהר. מה זה אומר? זה... עכשיו זה השעה שקונים את המגפיים האלה? שאני רוצה...
0: גם הם יודעים, הם מכסים למוח של האנשים, יודעים
1: שזה... מידות אחרונות.
0: מידות אחרונות. או שיש קצת... אין הרבה מידות, שיש כאילו... איך אומרים את זה? שכאילו... מלאי מידות... מלאי מצומצם של מידות, נכון? כן. יש לך את זה בלארג'?
1: מהר. מהרו לרכוש.
0: מהרו.
1: מהרו. עד גמר המלאי.
0: עד גמר המלאי.
1: כמה המלאי, אבל. כמה המלאי.
0: נכון.
1: למה אתם סתם אומרים לי?
0: נכון. אולי אני אהיה האחד שאחרי המלאי.
1: נכון.
0: אולי אני רוצה לרכוש את כל המלאי.
1: מצד שני, אני הייתי במסיבה, עמדתי עם ג'רבי בתור לנקנקיות, שזה התור האהוב עליי בעולם, תור לנקנקיות. היה תור מטורף, עמדנו חצי שעה, זה היה שווה גם, היה טעים.
0: היה מלאי?
1: עכשיו, אחרינו, עמדו עוד 50 איש.
0: ואת רואה?
1: ואז אנחנו הגענו, רצינו נקניקייה אחת, אמרנו אוכל חצי חצי, ואז היא אמרה, זהו, זה נקניקייה האחרונה.
0: בעברית?
1: כאילו כן, זה היה פה בארץ. וכל 50 איש אחריי סתם עמדו. למה לא אמרת להם? כמו שאנחנו אומרים בכביש 6. למה לא אמרת, חבר'ה, אל תיכנסו לתור הזה?
0: אל תיכנסו לנקניקייה הזאת.
1: אין לכם, בדיוק, אתם לא תקבלו.
0: נכון.
1: לא יפה.
0: אתה צריכה להרים שלט.
1: נכון. ואז הייתי צריכה לאכול...
0: כמר המלאי, איזה קטע.
1: ואז הייתי צריכה לאכול באמת כאילו... אתה יודע.
0: כאילו באשמה?
1: גם הלכתי הצידה. לא היה נעים, אבל היה טעים.
0: את ממש חווית את גמר המלאי.
1: אוי, איזה... פשוט המאזינים שלנו הם כל כך טובים. אתה יודע מה הם כתבה? פשוט גאון. הדבר שהכי מפחיד בקניות אונליין. צופים בפריט זה 15 אנשים נוסעים.
0: 15 אנשים. לפעמים, אוי, לפעמים אני רואה פריטים באתרים כל כך הזויים.
1: אין דבר יותר מלחיץ.
0: אני אומר, לא ייתכן שיש עוד 15, 17 אנשים שצופים עכשיו איתי בדבר ההזוי הזה. לפעמים אני מחפש דברים נורא מוזרים, כאילו.
1: גם אני מסתכלת סתם. אני נוסעת ביולי לחופש. חפשת עכשיו באיזה...
0: בדירות זה ככה,
1: בדיוק,
0: אלה של
1: ב-Airbnb
0: הדירות,
1: וזה,
0: והשני ובאו
1: מסתכלת,
0: בבוקינג וזה, כן.
1: 30 איש צופים עכשיו בדירה הזאת. איזה מים, יבואו עכשיו לזגרב.
0: חדר אחרון אצלנו במחיר זה.
1: בדיוק.
0: וואי, איך אני שונא את החדר האחרון אצלנו במחיר זה. נותר לנו חדר אחד במחיר זה.
1: צופים בפריט זה.
0: צופים בפריט זה. או ש-40
1: קנו... אדם נוסף צופה במלון זה ממש עכשיו.
0: ממש עכשיו.
1: כן, ואת מדמנת אותו גם סוטה.
0: אבל היא מייצרת ריב וירטואלי ביניכם בעצם.
1: כל הקודם זוכה.
0: כל הקודם זוכה. כל הקודם
1: זוכה. יאללה.
0: נכון. באמת אדם נוסף צופה באותו רגע?
1: אולי הוא בא באותו...
0: לא, איך כאילו?
1: אולי תכיר, אולי הוא רווק. יבוא הגור איתך.
0: ומה קורה בעצם עכשיו? למי הם נותנים?
1: מי ששם את הכרטיס שלו ראשון.
0: מה, זירת קרב, היא זורקת, מזמינה את שניהם לבית אלה.
1: בדיוק זה.
0: רגע, לא.
1: תן את הדיווחים, נו.
0: אלון דרום עמוס מאות, שמריהו לשלום, כביש החוף, איינשטיין ליקום, שפעים, רבין, 5 ערכון מערב, שומרת 30 דקות, שימו לב ל-60, איקסל לכבר גדעון, עומס כבד, וגם 73, מישהו מגיע מגיניגר עמוס לו. 34, יחיני לשער הנגב, והשאר לעומסי המרכז.
2: מהרו, המבצע עומד להסתיים.

0: ראיה, אתם על גלגלץ של לוי כמובן, ובואו נעשה סיבוב רגע, נבדוק מה קורה בכבישים. אז...
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: 60 לדרום, עמוס מצומת איקסה לכיוון צומת כפר גדעון, 34 עמוס מצומת יחיני עד צומת שער הנגב. צומת שער הנגב, עמוס גם מאוד לבאים מכיוון מפלסים. אז בבקשה, בסבלנות, איילון דרום... אימאלה, הוא עמוס, משמריה ומזרח עד השלום, 45 דקות, השעה כבר 9:30, אנחנו, זה הדיווח, איילון דרום, שמריה ומזרח עד השלום, 45 דקות. וואו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: גגלי.
4: יסמין מואלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
4: דודו טסה.
5: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
4: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, עדן גולן.
2: אמן שיהיה לה טוב, מה כבר שצריכה, בלה לצחוק בקול, ככה בלי שום סיבה.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
8: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ו...
1: שלום, שלום.
0: שלום בני, מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: יופי.
1: טוב, נגיד ככה, שלערי החיפה שומרת למסריק, פונתה התאונה שהייתה באיקסה לכיוון צומת כבר גדעון, העומס מתחיל להירגע שם, יש לנו ב-75 שער עמקים לכיוון יגור, עומס חריג, מעפילים לשלום באלון דרום, עומס כבד ביותר, שימו לב, ל-45 דקות, קרתה תאונה של מסעית בשלום, מאלון צפון מבוא אלון לשלום, גן רבי גבעת שמואל, יש לנו ב-34 יחיני לשער הנגב, יש שם רמזור שמקולקל, מבאס מאוד, בצומת שער הנגב, עמוס לגן לבאים בכיוון מפלסים. אני שמח שאמרת נקניקיה מקודם, את יודעת? קצת הוצאת אותי מהארון, כי אני כאילו, אני אוהב נורא נקניקיה, וכאילו, ואני מבשל את זה, וכל פעם אני...
0: אתה מבשל את זה.
1: מבשל, נכון?
0: לא יודעת, יש כל מיני שיטות.
1: כל מיני שיטות, ואמרתי, פעם, עוד מה הייתי עושה, הייתי...
0: לא בא לי לדבר על זה.
1: מרתיח את המים, ואז שם את המים, אבל עכשיו אני ממש נותן לזה מים, אש קטנה, ואז כאילו נראה לי יותר טוב, לאט לאט.
0: כאילו, בישול איתי.
1: בישול איתי, ולא כאילו, וישר כאילו מהזה. למה את אומרת כך? זה נורא, זה טעים לי מאוד.
0: יופי.
1: מה, זה... נורא מתבייש להגיד את זה, כאילו.
0: You should,
1: אבל אז אמרת שאת אוהבת בחוץ.
0: לא, אני אגיד לך.
1: מה, אני יכול...
0: זה טעים.
1: מה זה טעים? עם הקרוב?
0: אבל אני צריכה להיות כל כך...
1: מה?
0: במצב מסוים בשביל לאכול את זה.
1: שעה מסוימת, מצב מסוים.
0: כן, כאילו בסוף הופעה.
1: זה לא בהכרה?
0: לא בהכרה.
1: זה בתת הכרה?
0: זה לא מגיע...
1: אבל בואי נביא את זה להכרה.
0: לא, לא, לא, אין בזה שום דבר טוב.
1: למה, כאילו?
0: כמובן שיש נקניקיות טובות.
1: כן, בדיוק.
0: אנחנו לא שם.
1: אנחנו מדברים על האם. על האם, אם הנכון.
0: אני צריכה להיות במצב.
1: והלחמניות.
0: מאוד נורא.
1: עם פוסה בעל חור, עם הלחמניות. מה?
0: לא, זה... וגם אז אני לא... בוא נאכל חצי.
1: באמת?
0: כן, זה לא טוב.
1: יאללה, יאללה, אני לא חושב.
0: אבל תנה.
1: כן. יש את באמת המשוכללות יותר.
0: בני, התזונה שלך היא באמת, זה הרי אפשר לכתוב על זה ספרים.
1: ממש ככה.
0: ספרים קצרים.
1: אתה יודע איך אני מאושר שאני...
0: הוא אוכל רק מילקי.
1: לא, אבל בשבילי לחמם נקניקיות, לחמם את זה
0: ולאכול. שאתה
1: בישלת. שאני בישלתי. אתה יודע איזה כיף זה בשבילי, אני מרגיש כאילו
0: שאכלתי... איך אתה עם מנה חמה אתה עושה?
1: לא, לא, לא עושה.
0: אז לא הוגעת לזה.
1: לא, לא...
0: זה גם אתה יכול לבשל.
1: נקניקיה אני עושה, כן, זה כן. נקניקיות אוף. נכון?
0: כי זה מאוף. יופי.
1: זהו, ואז אני קניתי כרוב כזה בקופסה,
0: כבוש,
1: נכון, בקופסה כזאת של, של, של זיתים, איך אומרים,
0: שימורים,
1: שימורים, כאילו, כן. יש כרוב, יאללה, זה מדהים, כאילו.
0: יש הכל.
1: מדהים.
0: ממליצים לך פה לתגן את הנקנקיות.
1: זה גם אני עושה, אבל גם. מה, שהשמן קופץ,
0: כן.
1: וזה קצת, כל הקפיצות של השמן
0: פשוט
1: וזה.
0: פשוט אתה צריך לייבש את הנקנקיות קצת על...
1: אבל הן כפרות.
0: לא, אבל יש בהם... תנגבת על החוט מהן, בעל נייר מגבת.
1: של הקרח, כאילו.
0: כן, כי זה מה שמקפיץ את השמן, ממי.
1: עשית פעם לשבור נקניקיות והן לא נשברו.
0: מה עשית?
1: כאילו, לנסות להפריד אותן כשהן מוציאות קפואות מהמקרר.
0: הן למה הן קפואות?
1: איפה אני אעשה?
0: אני חייבת שנעביר נושא.
1: איפה את שומרת נקניקיות?
0: במקרר.
1: הרגיל?
0: כן, אני מחזיק.
1: כמה? לא. באמת?
0: כן.
1: למה אני שומר אותו במקפיא?
0: הדבר הכי נורא גם ככה.
1: אחת אחת, אני בא עם עסקים. מלמעלה כמו פטיש כזה, שובר כזה, נסה לשבור אחד, אני אשבור אותי.
0: אוקיי, אני אציל אותנו מהשיחה הזאת. שיר. אני אוהבת אותך, אז עכשיו אתה איש של מטבח בעצם.

0: אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך, ואנחנו נשתמע פה ביום ראשון, אני נוסעת למדבר קצת, ואשוב, ואני רוצה להגיד תודה רבה ליונתן גטני, שהיה הטכנאי פה באולפן, ובני כבודי שערך את הדיווחים, ואיתמר בן ארי ערך את המוזיקה, ויש לכם דש מדנה יצחק, אנחנו מתכתבות והיא מאזינה, והיא מתוקה, ואני אוהבת אותה, והיא עכשיו אימא, אז איתמר מחליף אותה, וזהו. אני מאחלת לנו בשורות טובות, ושיהיה לנו יום שקט, ושנהיה טובים אחד לשני, ושנדבר פוליטיקה אחד עם השני, אבל גם נקשיב, לא רק נדבר. אפשר. בדוק. אנחנו יכולים לזה. אנחנו יכולים. אפשר גם להקשיב. זה בא שתי פעולות, להקשיב ולדבר, לא רק לדבר. ביי.
1: גלגלץ.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
6: אם לא תשלח
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מטפלת באמנות? אני?
8: משוחררות ומשוחרים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות, הוא הרוג בפיצוץ הנפל אתמול בטיול ברכס רמים. יאיר, הצעיר מבין 5 אחים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. בתוך כך מוסיף להיות קשה אך יציב מצבם של 5 פצועים מתוך 24 הפצועים בפיצוץ. אתמול הודה שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול ברכס רמים אושר על ידי חדר המצב של משרדו, וזאת למרות שהקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, לפיה מקום הטיול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, אמר בריאיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צה"ל, העברנו את ההודעה

0: סגירת השטח לכל הגורמים הרלוונטיים.
1: האזור הזה נמצא על קו גבול לבנון, ובמשך תקופה ארוכה, למעשה החל מהמלחמה, לא ניתן היה לבצע שם שום פעולות יערניות, כי זה השטח צבאי סגור. אנחנו העברנו לכל השותפים כולם את המידע. היערנים באזור מסוים מחליטים על סגירת שטח, עוברת הודעה, מתפרסמת גם באתר של קק"ל, מועברת לפניות הציבור שלנו שיענו לכל מי ששואל. גם שאלו את קק"ל לאחרונה אם האתר הזה נפתח מחדש, והתשובה הייתה כמובן שלא. כולם ידעו.
0: ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי נעצרו השבוע בחשד שתכננו לבצע פיגוע בצפון השומרון. על פי הודעת דובר צה"ל, כוחות מחטיבת מנשה בהכוונת שב"כ עצרו את המחבלים במסגרת שני מעצרים בכפרים קבטיה וערבה שבצפון השומרון. במעצר נוסף במרחב בית רימה שבבנימין, לוחמי דובדבן עצרו מבוקש שסחר באמצעי לחימה. המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, לאחר שראש העיר רפי סער נעצר אתמול במסגרת חשד לעבירות שחיתות ציבורית חמורות יחד עם רעייתו וחשודים נוספים, סנגורו, עורך הדין מיכה פטמן, אומר בראיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צהל, סער לא קיבל כסף, אשתו בעלת אמצעים ממערכת יחסים קודמת.
2: הוא לא היטה שום פעולה שהוא עשה לטובת אף אדם. מדובר בזוג שהוא פרק ב', יש לו אישה שבאה ממקום עם כסף, עם תכשיטים, עם תיקים. אני מניח שכמו כל זוג נשוי משוחחים על עבודה. אם באה אישה ופונה לבעלה ומתעניינת בעניין כזה או אחר, אז השיח הוא שיח תמים. הוא לא יודע על כל פעולה ופעולה שהיא עשתה. האם הוא התבקש להיטיב עם מישהו על ידי אשתו? הוא אומר שלא.
0: שבועיים לבחירות בכנסת, לאחר שפורסם כי מפלגת ישר פתחה בקמפיין חדש שמטרתו להפוך אותה למפלגה הגדולה ביותר, גם על חשבון מפלגות אחרות בגוש השינוי, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מאשר את המהלך בראיון לגלי צהל ואומר, זה ייצור לגיטימציה להטיל עליי את המנדט להרכבת ממשלה.
3: פועלים לזה שישר תהיה גדולה מהליכוד בצורה משמעותית ותבטיח את הרוב הגושי. אני לא רואה סתירה בין שני הדברים. 18% מהמצביעים שלנו הם על פי סקרים הצביעו ליכוד בבחירות הקודמות, ועושים מאמץ גדול מאוד להביא מצביעים מהקואליציה כדי לחזק. זה גם ייצור לגיטימציה לממשלה, זה יביא את הטלת המנדט עליי.
0: אירוע חדירת העצם הבלתי מזוהה במוצאי שבת האחרון. לא ניתן לקבוע מהו מקור העצם או מטרתו, אך ניתן לקבוע כי לא מדובר ברחפן או כתבם, כך נמסר בתום תחקיר של צה"ל. על פי הודעת הצבא, הערכה המסתמנת היא כי ככל הנראה מדובר בעצם בעל מאפיינים של בלון או התקן המרחף באמצעות אוויר חם, וייתכן כי מדובר בחפץ תמים שנסחף לשטח מדינת ישראל. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, טוב שאתם איתנו. היום אנחנו לגמרי בקולות החיילות, כי אנחנו על מדור ההדרכה של חיל השריון שבוחרות לנו את כל השירים שנשמע בשעתיים הקרובות. 84 מדריכות, וואו, זה מלא, כאילו צבא של מדריכות, שכל כולן באמת מושקעות במקצוע ובכיתה שלהם, וכתבו לנו שהן רק מחכות ומחפשות ללמוד עוד, לשמוע איזה אמלה חדש נכנס, לקחת חלק, להתעדכן בכל מה שצריך, להכיר את הטנק כמה שיותר טוב. בקיצור, אתן צהובות, בנות, בואו נודה על האמת. אבל צהוב זה צבע נפלא, אני בעד. והן כתבו לנו גם שהכי מרגש אותן, הקשר עם חייל שדרכת אותו עוד שהוא היה טירון, ואז גם להדריך אותו בקורס מפקדים או בקבוצת טירונים שנגיד הדרכת והתאהבת בהם מהשנייה הראשונה שהם נכנסו לכיתה, ועד הרגע שאת רואה אותם במסע קומתה. גם אחרי השחרור הם כתבו שאי אפשר להוציא את מדריכת השריון מאף אחת, והן ממשיכות להדריך חיילי מילואים. צור, אש עליכן,

בנות, איזה כיף גם לעשות את העבודה שאתן עושות באמת מתוך אהבה, כאילו זה, אני חושבת שזה באמת עושה את כל ההבדל. והמון אהבה גם לצוות שלנו, לטייל די בקטר שערכה לנו את הבחירות שלכן, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. לאלירון קוטלר שעל ההפקה, ויונתן גטניו על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה לאדר מרק שהייתה כאן לפניי, ועכשיו... Prince and the Revolution. איזה מבטא יצא לי. מביאים לנו את הסתיו. In Purple Rain. I never meant to

Empire of the Sun, We are the People. 10:17, גלגלץ, מהכבישים לספר לכם שכרגע כביש 66 עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, וכביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, איילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום גם כן, כביש 4 לדרום יש שם עומס ממורשה עד גבעת שמואל, וכביש 232 עמוס מכיוון מפלסים עד צומת שער הנגב, ועד כאן דיווחנו, נזכיר לכם לספר לנו בוואטסאפ אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אנחנו ב-0529-2002, רק בבקשה, אתם יודעים, לא לכתוב לנו בנהיגה. אנחנו היום עם הבחירות המעולות של מדור ההדרכה של חיל השריון, והשיר הבא מוקדש למישהי מאוד ספציפית, ליאת שדה סעדון. אז ליאת, אם את מקשיבה לנו, כנראה שאת מאוד אוהבת את מאיר בנאי, או שאת פשוט מתלבטת בין אכבר העיר לאכבר הכפר, שזה התלבטות של החיים, לא?

0: בננה פנקייקס, שיר שעושה רעב, מה נעשה? טוב, אנחנו יוצאים רגע להפסקה קצרה לטובת דיווחים מהכבישים, ומיד אנחנו נחזור למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 66 עדיין עמוס ממשמר העמק הצומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל איילון, דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום גם כן. סו בזהירות שם בכבישים, שמרו על עצמכם. אנחנו תכף נחזור עם פליטווד מק ואחד השירים שלהם שבחרו לנו מדור ההדרכה של חיל השריון, אז תשארו איתנו, יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: חשמלאי, אני,
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תסלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: זה גלגלץ.
12: קולות החיילות, נוגה שחר עושה לי את השירות.

אפשר לראות את זה כטיזר לתכנית של הכי נועם היום, The Chain, Fleetwood Mac, עוד בחירה של מדור ההדרכה של חיל השריון, האלופות. עכשיו הם בחרו לנו שיר שבעצם גילה לי להקה שבכלל לא הכרתי, שאם הייתם פה ב-2003, יכול להיות שהכרתם, בוטן מתוק בקרקס, שזה כבר שם שצריך שנייה, צריך לנשום אותו. בעצם הם באמת היו פעילים בתחילת שנות ה-2000, ומסתבר שאחד החברים של הלהקה, לפחות בהתחלה, בשלב של השיר שאנחנו הולכים תכף לשמוע, הוא לא אחר מעידן רייכל, שהיה בפסנתר וגם עשה קולות, אז אולי אפילו נצליח לזהות אותו בשיר הזה? I don't know. זה נקרא כל מה שנשאר.

אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב גם יושב מול הנייר רבע ל-11 מפה לשם, קצת מהכבישים, כרגע כביש 66 עמוס מכיוון משמר העמק הצומת מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש 4 לדרום עמוס עם מורשה, עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון, עד השלום גם כן, אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, תורידו קצת את הרגל מהגז, הכל בסדר, שמרו מרחק, תעשו מה שצריך, העיקר שכולם יגיעו לאיפה שאתם צריכים בשלום. אנחנו ממשיכים לשיר שבתוכנית האחרונה עד עכשיו של הכי טוב בעולם של עומר גפן הוא הוגדר כשיר השריקות הטוב בעולם. מסכימים? אני לא אגב, אבל לגמרי מתחרה ראוי ביותר.

Wind of Change, Scorpions והשריקה האלמותית, קיבלנו תגובה כאילו לממש מוטיבי לכת. כתבו לנו, אם העורך ידע, בשיר הקודם, כאילו לפני Scorpions, שמענו את יושב מול הנייר, והיה את הביטוי הולך פייפן, כאילו, אוי ארצי מולדתי, את הולכת פייפן, מסתבר שזה אומר לשרוק, כאילו המקור של המילה. קשור בשריקה, ועכשיו אנחנו בשיר שריקה. אז כנראה שהעורך לא ידע, ונראה לי שחידשת לכולנו. The agency עכשיו.

The Angels מביאים אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו כאן בקולות החיילים בגלגלצ, עם הבחירות המעולות של מדור ההדרכה של חיל השריון. נסיים שעה עם אירוסמית', כל סיום שעה עם אירוסמית', הרי הוא משובח לדעתי. יאללה, חדשות וחזרנו.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי. גבר כבן 20 נפצע באורח אנוש מירי באום אל-פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר כי משרדו פעל בהתאם למגבלות, וכי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח אסור.
13: בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קק"ל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות בו. הם לא היו באזור שקק"ל אסור עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל, בפועל ייבדק. בתכנון המסלול לא היה באזור שקק"ל אסור עליו.
12: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום בגלי צהל, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תאום הטיולי במשרד החינוך, ובה נקבע כי האזור סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו הצבאי דורון קדוש שהביא את הפרטים לראשונה מוסיף שבהודעת קק"ל אמנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו פגיעת רקטות והרס רב שנגרם באזור. אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. בתוך כך כתבנו לענייני בריאות אל השיב הראל מעדכן כי גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, לאחר שראש העיר רפי סער ורעייתו נעצרו אתמול בחשד לעבירות שחיתות ציבורית חמורות, יחד עם חשודים נוספים, סנגורו עורך הדין מיכה פטמן אומר בראיון לדורון קדוש וספי עובדיה בגלי צהל, סער לא קיבל כסף, אשתו בעלת אמצעים ממערכת יחסים קודמת.
14: הוא לא היתה שום פעולה שהוא עשה לטובת אף אדם. מדובר בזוג שהוא פרק ב', יש לו אישה שבאה ממקום עם כסף, עם תכשיטים, עם תיקים. אני מניח שכמו כל זוג נשוי משוחחים על עבודה. אם באה אישה ופונה לבעלה ומתעניינת בעניין כזה או אחר, אז השיח הוא שיח תמים. הוא לא יודע על כל פעולה ופעולה שהיא עשתה. האם הוא התבקש להיטיב עם מישהו על ידי אשתו? הוא אומר שלא.
12: שתי נשות צוות בגן ילדים בפתח תקווה עוקבו לחקירה לאחר שמספר פעוטות יצאו מהגן ואותרו משוטטים לבדם ברחוב. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע לאחר שאיתרו את הפעוטות ברחוב ללא השגיחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. רשות המים מזהירה, שנתיים רצופות של מחסור בגשמים הובילו לשפל היסטורי במקורות המים בצפון. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר.
15: בדוח שפרסמה היום רשות המים נכתב כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכנרת הובילו לשפל של 100 שנים בנפח המים הזמינים באגם. גם בנחלי הצפון כמו הבניאס, הירדן ודן נרשמת ספיקת מים נמוכה מהממוצע הרב שנתי. בעוד שבצפון נרשמו שתי עונות שכונות רצופות, באזור הדרום היה ריבוי חריג של משקעים שהובילו במקרה אחד לספיקת סי בנחל צאלים מאז שהחלו המדידות.
12: מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
16: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
18: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים והחיילות היום בגלגלת. אני שמה לב שזה שבוע רצוף בגאווה נשית, גם בתחילת השבוע היה לנו קולות החיילות, והיום אנחנו עם מדור ההדרכה של חיל השיריות. 84 מדריכות מעולות וצהובות גם, זה משהו שגילינו לאורך השעה. ואנחנו מודים להן קודם כל על השירות, ואחר כך גם על זה שהן עושות לנו את הבוקר, כבר צהריים האלה של יום שלישי, יותר טוב. אז תהל דבק אתר סדרה יפה יפה את הבחירות שלהן והקדשות, ובני כבודי על דיווחי התנועה. לירון קוטלר מפיקה אותנו, ועידן עיני היקר על הסאונד, אני נוגה שחר. ואנחנו ישר לשיר פלוס הקדשה, ראיתם איזה ספתח לשעה הזאת? אז שיר הבא מיאלה, לאימא שלה, היא רוצה להגיד לה תודה שפינקתם אותי בטעם מוזיקלי משובח. יש הרבה דברים שהורים מורישים לילדים, זה לטעמי החשוב ביותר. Dire Straits, בהחלט משובח. Brother in Arms, גם שיר מאוד מתאים לאווירה צבאית, קולות החיילים וזה. אני גיליתי שכשהוא יצא, אז הם היו פה בארץ ועשו גם קליפ עם צילומים של חיילי צהל, כזה באחווה שביניהם. תמיד היינו נדירים בקיצור. These mist-covered mountains.

טוב, אם כבר דיברנו על טעם מוזיקלי, השיר תסיגו סונטנדו, וואו, קודם כל אני מבסוטה על עצמי שצלחתי להגיד את זה. זה שיר מ-2008 מסתבר, אבל הייתי בטוחה שהוא כאילו מה-60s, 70s כזה. אז לגמרי הצליחו במה שהן עושות. ואנחנו ממשיכים את הטיול המוזיקלי שלנו לשיר שהוא כן לדעתי מתחילת שנות ה-2000. שוטה הנבואה. אין אני? אין אני?

שוט הנבואה 11 ו-17 עכשיו, קולות החיילים בגלגלצים הבחירות של מדור ההדרכה של חיל השריון. נספר לכם שנייה אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע כביש 85 עמוס מצומת מקר עד אקו מזרח, וגם איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. נסתכל לצד החיובי ואגיד שהצטמצמנו עם כמות הדיווחים. אני רוצה להגיד שאין דיווחים בכלל, בואו נעזור לזה לקרות חברים. ברור שיש דברים שלא בשליטתכם, אבל כל אחד יכול להיות נהג קצת יותר טוב, ובוודאות יהיה כאן רק טוב בכבישים. טוב, אתם כנראה מזהים את הגיטרה שברקע, אם אתם אוהבי רוק. פינק פלויד, Wish You Were Here. מה נגיד על השיר הזה שלא נאמר כבר? נגיד שתהנו.

0: גלגלצ. דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אימא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ. למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח, לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
3: את ברגוע, כמו שאומרים.
4: כן.
3: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, קולות החיילים, חזרנו אליכם עם הקדשה לזכרו של רב סרן שחר בוזגלו, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד פלוגה בגדוד 77, חטיבה 7 בשריון. הוא נפל בראש השנה שעבר, ורמד ההדרכה, ראש המדור, בעצם מספר עליו שהוא היה מפקד אהוב, איש חינוך, דמות לחיקוי והרצה, ורוצה למסור בשם כל המדור אהבה גדולה לאימא של שחר, אסנת, לעדי אשתו ולעברי הבן שלו. אתם בליבנו ורוחו של שחר מפעמת בנו, ככה הוא כתב לנו. אז זה מגיל רמד ההדרכה. רגשת אותנו מאוד מאוד מאוד, ובחרת גם שיר מרגש שיש בתוכו איזה תקווה והתגברות כזאת. מיכה שיטרית, אמיר בניון, זה לזכרו של רב סרן שחר בוזגלו, זיכרונו לברכה.

מיכה שטרית ואמיר בניון. מיכה שטרית היה אגב אחד הדמויות מפתח בקריירה של אמיר בניון, שממש הזניק אותו וגילה אותו וטיפח אותו, וגם השיר הזה הוא אחד השירים הראשונים משנת הפריצה של אמיר ב-99. מאז ועד עכשיו, איזה כיף שהוא רק ממשיך לגדול ולהתפתח. טוב, אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה לאביבה וגלעד לרמן. אתם יודעים מי אתם? זה ממדור ההדרכה של חיל השריון. אנא אפנה.

All my love, Led Zeppelin. רק להרבות באהבה בבקשה, אם אפשר, כמה שיותר. טוב, על רקע לד זפלין, נספר לכם שאם אתם בכבישים מקשיבים לנו, אז כביש 85 עמוס מצומת מקר עד עכו מזרח, ואיילון דרום עדיין עמוס מגבילות מזרח עד השלום, וזה הכל, חברים, שמרו על עצמכם שם בכבישים, שסו בזהירות, ואנחנו ממשיכים ישר לעוד בחירה של מדור ההדרכה של חיל השריון, דרוורב. דרוורב.

Take it easy, האיגלס. טוב, יש לנו עוד הקדשה. אני שמתי לב שנפתח למדריכות שריון הצ'קרה בגזרת ההקדשות לאחרונה, שזה נהדר, אנחנו תמיד בעד. אז ההקדשה הבאה היא לחגית דודוב, האמא הכי טובה בעולם. הבת שלך כתבה, עוד נגיע להופעה של מירי וקרן. וואו, אם יש הופעה ללכת כאילו אמא ובת, זה לגמרי זאת. למרות שהיא בחרה לנו שיר ששרה עם קרן במקור, רוני אלתר, והאמת שהמקור המקורי היה צריך להיות גלי אתרי לזיכרוני, אבל בסוף זה לא קרה. דווקא הייתי רוצה לשמוע את הטייק של גלי על זה. אבל מי שהיה בהופעה של מירי וקרן יודע שהשיר הזה הוא... אני יודעתי זה השיר הראשון אפילו. תמצית הקשר, תמצית החברות והאהבה.

באת לי פתאום, שיר שאיתו אנחנו כמעט מסיימים כבר את השעתיים שלנו עם הבחירות והקדשות של מדור ההדרכה של חיל השריון. שתדעו שקיבלנו מלא תגובות, אנשים ממש עפו מהבחירות שלכן, אז אולי תעשו את זה יותר, סתם ככה הצעה, תעשו הסבה לעריכה מוזיקלית, למרות שאני בטוחה שאתן הכי טובות במה שאתן עושות, וזה הכי חשוב. אז נגיד גם תודה לצוות שלנו, לטיילדה בקטר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, ללירון קוטלר על ההפקה, ויונתן גטניו על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ועד אז אנחנו על החדש של מיקה משה. שיר אהבה, תמיד צריך, מזל שאתה פה.

0: קולות החיילות. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מפתח בינה מלאכותית? אני?
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי, גבר כבן 20 נורא למוות באום אל פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים, שר החינוך יואב קיש אומר כי משרדו פעל בהתאם למגבלות וכי תכנון מסלול הטיול לא היה בשטח אסור.
13: בתכנון המסלול היה לחלוטין מאושר על ידי כל הגורמים, כולל קק"ל, ולא היה בשום אזור שאסור היה להיות בו. הם לא היו באזור שקק"ל אסרו עליו. התכנון, אני לא יודע בפועל ייבדק. בתכנון המסלול לא היה באזור שקק"ל אסרו עליו.
12: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום בגלי צהל, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי האזור סגור בעקבות נזקי המלחמה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה, מוסיף שבהודעת קק"ל אומנם לא התכוונו לנפלים בשטח, אלא לנזקים אחרים שנגרמו מפגיעת רקטות והרס רב שנגרם באזור, אך לפי ההנחיה הקיימת, המקום סגור. בתוך כך, גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 10 פעוטות כבני שנה פיתחו תסמיני אלרגיה קלים במעון בביתר עילית, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
14: 3 פעוטות פונו מהמעון לבית החולים במצב קל כשהם בהכרה מלאה. צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול במקום ל10 פעוטות בסך הכל. המעון נסגר לעת עתה ודיווח הוא עבר למשרד הבריאות. במשטרה חוקרים את האירוע וחשד הוא שמדובר בהרעלת מזון.
12: שתי נשות צוות בגן ילדים בפתח תקווה עוקבו לחקירה לאחר שמספר פעוטות יצאו מהגן ואותרו משוטטים לבדם במרחק קילומטר מהגן. כתבת שלנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת כי כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע לאחר שאיתרו את הפעוטות ברחוב ללא השגחת מבוגר כשהם רכובים על מכוניות צעצוע. רשות המים מזהירה, שנתיים רצופות של מחסור בגשמים הובילו לשפל היסטורי במקורות המים בצפון. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות, ישראל פישר.
6: בדוח שפרסמה היום רשות המים נכתב כי שנתיים רצופות של מחסור במשקעים באגן הכינרת הובילו לשפל של 100 שנים בנפח המים הזמינים באגם. גם בנחלי הצפון כמו הבניאס, הירדן ודן נרשמת ספיקת מים נמוכה מהממוצע הרב שנתי. בעוד שבצפון נרשמו שתי עונות שכונות רצופות, באזור הדרום היה ריבוי חריג של משקעים שהובילו במקרה אחד לספיקת סי בנחל צאלים מאז שהחלו המדידות.
12: מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות אדווה בייזר, דניאל פאמר שושני ומוטי זאדה.
15: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
16: בחסות המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
10: מוזיקה זה גלגלת.
0: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: וואי, ריאנה, תמיד, תמיד, תמיד פוגעת בול. אין, תמיד. גם בביזנס, גם במוזיקה, אין עליה. שבע דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, פותחים את הצהריים שלנו יחד, יום שלישי, היום הזה, שהוא כזה באמצע השבוע. היום את המוזיקה בחרה לנו, גאיה ניג'ה, מוזיקה נהדרת. על בטל גבלי, הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, יאללה, הנה עדן בן זקן וססון שאולוב.
1: לא נגמר.

0: אפילו דקה. מתי כספי. אפילו דקה, אפילו דקה. האיש הביא את המוזיקה הברזילאית לארץ, ועוד הרבה סוגים של מוזיקה ואומנות ו... אז כל חיינו. 22 דקות עכשיו, אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, עדכון אחד, כביש 85, עמוס מכיוון צומת מקר ועד אקו מזרח. ועכשיו, אני רוצה לספר לכם שגלגלץ מחלקת לכם כרטיס זוגי לפסטיבל הג'אז בים האדום, באלת, כמובן, בין ה-11 ל-14 בנובמבר. עכשיו, השנה זאת השנה ה-40 של הפסטיבל, מה שאומר שזה עוד יותר חגיגי, והולכים להופיע שם גם מרייכל ודודו טסה וגידי גו ומירי מסיקה, אמיר בניון, קרולינה, עוד רבים. איפה, איך מקבלים כרטיסים מאיתנו? כנסו לפייסבוק של גלגלץ, חפשו את הפוסט, וגם רביד יהיה שם, רביד פלוטניק.
1: כן, תצאתי. אתה מקליט?

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה
4: עכשיו בווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד וארסנל נגד ליל בליגת האלופות וביורוליג ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תסלח,
4: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

הבנות נחמה, so far. עכשיו 22 דקות לאחת, בכבישים, כביש 85 עמוס, מכיוון צומת מרקר ועד דוקו מזרח. אנחנו נמשיך עכשיו, טיילור סוויפט, לא נותנת להתגעגע יותר מדי, ואני אומרת במישהי שהתגעגעתי עליה בדרך כלל, הוציאה גרסה דלקס לדה לייפו ושוגר, מתוכו ארבעה שירים חדשים בתוכו, אחד מהם הוא השיר הבא, שנקרא Patient Zero.

שיר חדש, ברי סחרוף. עכשיו 12:07. עד החדשות, אנחנו נהיה עם שיר לא חדש, אבל שיר וואו. Manic Street Preachers. If you tolerate this, then children will be next. וואו, זה שם ארוך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים
2: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
5: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות במגזר הערבי, גבר כבן 20 נורא למוות באום אל פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, וכי הרקע ככל הנראה פלילי. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים, שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צה"ל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחינו על בדיקה להבין מה קרה.
11: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צה"ל וקק"ל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות פה. ולגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
10: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המסלול ברכסי רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוכי בליין, תלמיד הישיבה התיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ ברעיון בגלי צה"ל ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
12: ראיתי השעל וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם. אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורד לי דם. היה השעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
13: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים חשודים עוד תרם הטיול? זה משהו שככה...
12: לא דיברו איתנו.
13: לא דיברו איתכם על זה?
12: לא.
10: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון בביתר עילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה קלים, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות לשיב ראל.
14: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון.

0: שמונה מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
1: המשטרה עיכבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טוביה גנליק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

משה פרץ יתארח היום בתשע בערב. עכשיו, 18 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, יש לנו עדכון, בעצם שניים אפילו מהכבישים, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מכיוון שער הגיא ועד קריית יערים, זה בגלל רכב שעולה באש, כביש 6 לצפון עמוס מאירון לכיוון מנהרות נילי. אריתה פרנקלין.

טיסה 5325, משה פרץ, שיר שכתב לו אבי אוחיון, ואפרופו אבי אוחיון, משה פרץ, אז היום, בתוכנית של אבי אוחיון,

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אובססיון, אובססיון, אבנטורה. עכשיו 20 ל-2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ככה, בכבישים, כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון שער הגיא עד קריית תיארים. זה בגלל רכב שעולה באש, כביש 6 לצפון עמוס מעירון לכיוון מנהרות נילי. 1-800-891-8, מספר שלנו, כאן באולפן, אם אתם רוצים לצלצל. אפשר גם בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002, יאללה, עכשיו טונה.

הבית שלך גברת, ואני לא משקרת. זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים. על כל הכאבים והסריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

Right here, SWV. עכשיו, 7 דקות לפני 2, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד. ערן ילקים יהיה כאן אחריי כרגיל, היום יום שלישי, ולכן היום יהיה עשורים 90's, עשורים 90, איזה כיף, אין לנו 90's בעולם הזה. אז אנחנו נסיים, נגיד תודה רבה לגיא ניג'ר, שהיום אחת המוזיקה. ליונתן קטניו, הטכנאי שלנו, ולנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, אני דלית רצ'סטר מחר, גלגלייב חוזרת, איזה כיף. אנחנו נהיה כאן עם עדן גולן שתגיע לאולפן שלנו. אז ניפגש מחר. נשתמע יותר נכון, אותה תחנה, אותה שעה. נסיים עם שיר ממש יפה. לב לבן של שולי רנד, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: גלגלייב.
3: הייתי באולפן.
4: שנחשו.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
1: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
6: אופה קטן.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלת איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלת, גם בסטרימינג.
6: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
7: 7:00 בבוקר, חייבים להירגע.
6: מה הם עושים שם בכלל?
8: ערב טוב, גור, איתי תתכונן להשמדה.
9: תן לי אחד, חביבי, העני, אחד.
10: חביבי, העני, לילה.
11: קל גדות.
12: זה כיף שאת פה.
13: ג'סי, ג'סיקה,
14: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
1: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
15: יום חמישי, זה היום שאבא ברדיו.
16: אתה לא אמרת לי.
15: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
1: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי ב7:00 בבוקר, גלגלץ.
17: ילד רץ עדיין.
1: נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. שר החינוך יואב קיש אומר בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, תכנון המסלול היה בשטח שאושר, הנחנו על בדיקה להבין מה קרה.
19: באישור הטיול מופיע במפורש, יש להתרחק מנפלים, לא לגעת בהם ולדווח. האם זה עבר לילדים? כמה הכירו את העניין הזה הסגל? לגבי האירוע הספציפי עצמו, זה בבדיקה. גם לגבי המסלול עצמו, הוא אזור שכולו אושר לטיולים, כולל על ידי צהל וקקל, ולא היה שום מעבר בתוך אזור שאסור להיות בו. ולגבי הבדיקה בפועל, היא מתבצעת ממש בזמן הזה שאנחנו מדברים.
18: דבריו של קיש מגיעים לאחר הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש, לפיו הקרן הקיימת לישראל העבירה מבעוד מועד הודעה מסודרת ללשכת תיאום הטיולים במשרד החינוך, ובה נקבע כי המצלול ברכס רמים סגור בעקבות נזקי המלחמה. ברוך בלייך, תלמיד ישיבה התיכונית במעלות שנפצע בטיול, תיאר את רגעי הפיצוץ בריאיון ליומן הצהריים, ואמר כי לא הזהירו את התלמידים מפני נפלים.
20: ראיתי השעל, וכאילו שמעתי את הפיצוץ, ואז ראיתי שהרגל שלי מלאה בדם. אני כאילו קפצתי על רגל אחת וצעקתי עזרה, אני יורד לי דם. היה השעל, היה רעש ממש חזק, ואז הרגשתי את הקיצוץ ברגל.
21: דיברו איתכם על אפשרות כזאת להימצאות של חפצים חשודים? עוד תרם הטיול, זה משהו שככה...
20: לא דיברו איתנו.
21: לא דיברו איתכם על זה?
20: לא.
18: גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו והמרכז הרפואי לגליל, 24 מהפצועים בפיצוץ אתמול, מתוכם 6 במצב קשה. 5 פעוטות ו4 מלוות ממעון ביתר אילית פונו לבית החולים הדסה עין כרם עם תסמיני אלרגיה, על פי החשד כתוצאה מחשיפה למזון. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
22: לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים פונו 5 פעוטות ו4 מלוות לאחר שפיתחו תסמיני אלרגיה עקב אכילת מזון. 8 מהן הושפזו במצב קל, מצבה של אחת הפעוטות מוגדר בינוני ויציב. המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה שפתחה בחקירה ודיווחה על המקרה למשרד הבריאות.
18: צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברוד שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
0: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי, ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע ניגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שידעו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו במרדף אחרי רכבם של הפורעים ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה זו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך, אדם אחד נעצר.
18: המשטרה עקבה לחקירה קטינה בת 15 שהייתה מעורבת באירוע תקיפה גזעני כלפי צעירה דרוזית במהלך נסיעה באוטובוס. על פי החשד, הקטינה קיללה את המתלוננת והשליחה לעברה חפצים יחד עם חשודים נוספים כשהיא פועלת ממניע גזעני. כתבנו במרכז טוביה יגלניק מוסר כי הקטינה שוחררה בתנאים מגבילים והחקירה נמשכת. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.

0: בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

פעם בתחילת 98 שהשיר הזה יצא, אי אפשר היה לברוח ממנו. להיט ענק שהתנגן בכל תחנות הרדיו, כל זה מה שנקרא, זה לא באמת קרה, כן, כל שעה, אבל פעם, כל שעה השיר הזה נשמע. וחלפה לו תהילת עולם, וכל כך הרבה שנים לא שמעתי את השיר הזה, שקצת שכחתי ממנו, ופתאום קצת היה חבל לי. שיר נחמד, חביב. בכל זאת, משפחה יקרה, משפחת מגדלור, לייטהאוס פאמילי, הם לא באמת משפחה, סתם צמד שכך קראו לעצמם, עם היי, ועם ההיי הזה, אנחנו פותחים ואומרים היי, וברוכים המצטרפים לשעה של עשורים. עשורים של ה-90, כאן בגלגלץ, יום שלישי, פעמיים כי טוב, יש האומרים גם שזה אחלה עשור, לא מתווכח, בכל זאת, גם על ה-80 יש האומרים. את המוזיקה היום ערכה עבורנו שירון, שזה הקיצור של שיעון שירה קאוואבה, שהיא האורכת המוזיקלית שלנו. נועה ברון, שעדיין אין לה קיצור, היא המפיקה, ונועה קולטר, שאין לה קיצור בכלל, עדיין היא הטכנאית. אנחנו נמצא עד סוף השעה איזה כינוי מעניין לשתיהן. אני רני ליקים, חסר כינוי לחלוטין. עשו לכם רגוע, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, כיף שאתם איתנו, ממשיכים עם משהו שהוא קצת אולי חזה את העתיד. אי שפיות וירטואלית בניינטיז, מה חשבנו שזה? והיום מרוב וירטואליות אנחנו קצת לא שפויים, אה? ג'מירוקוואי. איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה.

זה יכול היה להיות נציג ישראל לאירוויזיון 1993. צביקה פיק יכול היה להביא לאירלנד קצת ארטיק, קצת מסטיק, קצת שוקולד וקצת בננה, ואולי גם להגיד להם אני הולך וכאלה, אבל זה לא יצא, כי פשוט שלחנו שיר אחר, את שירו, זאת אומרת שר לשרון. קורה. על דאגה, צביקה פיק כמובן, כמה שנים אחר כך הגיע לאירוויזיון לא כמבצע, ככותב דיבה, לקח מקור ראשון, יואב גיניים על המילים של דיבה, ודנה כמובן, אבל זה היה אז. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה, אתם מוכנים להגיד לבוס, סליחה? מיוחד אם לבוס קוראים יעקב. ואז אתם יכולים להגיד לו, אלו יעקב, סליחה, בוס. אין עליכם על התגובות, אני מקבל אותם. תכף נגיד תודה לכולם, וגם אספר לכם מה אתם עושים באסורים. אבל לפני זה... ללדים.

לכו תאירו את יעקב באמצע השנת 2021 גלגלת הסורים של ה-90 יום שלישי בשבוע. אם אתם בהווה, אז 6 לצפון מאירון לכיוון מנהרות נילי, עמוס גאה, עמוס מחולון מזרח צפון על מחלף גאה, ואיילון לצפון מחולון עד ההלכה, נוסעים, צפוף, סבלנות, חברים, לאט, רגוע, בלי שטויות, כיף שאתם איתנו, בני וחדרה וליליאן, לא, לא, לייטס פאמילי, זה ממש לא 2000, 98, קרוב, אבל עדיין, 90's לגמרי, בנצי, איזה אלוף, אתה, ורונית, אומרת, אחלה עשור זה ה-90, ואחלה שלישי, שמחים שאת אוהבת רונית. וגם נירית שמעה את ג'מירקוואי, אמרה שאוגוסט זה חגג 30, האלבום הזה, 1996, וש-96 הייתה אחלה שנה במוזיקה, ואולי לעשות ספשייל עשורים 96, לדעתי עשינו, בקיץ, כן, כן, ביוני. איך אני יודע? כי אז ציינתי 30 שנה להיותי פה בגלגלץ, ועשיתי ספשייל עם שירים שיצאו ב-96. וואו, גם אני ככה מתבגר מדי. תומר המאזין הנצחי אומר, איזה טירוף וירטואלי ושיגרון של צביקה לגמרי. כשאתם איתנו חברים, החבר במחסן בעין חרוד, אחד מהם מקבל תכף נקודה. תכף הם יגלו גם מי. בינתיים, שיר מספר 2 בפינתנו, סליחה בוס, אין מה לעשות. It's Britney!

0: ג'ורג' מייקל. תוך אלבומו האזינו ללא דעות קדומות. וואי, איזה שם נהדר, Listen Without Prejudice. ועשינו טוב עם ג'ורג' מייקל. רבים וטובים לאוריה, שכבר מזמן אני יודע שהיא אוהבת אותו, ואת הקש אפ פרידום. אגב, זה פרידום 90, צריך לשים לב. לא כי הוא יצא, זאת אומרת, כן כי הוא יצא ב-90s, אבל היו צריכים לקרוא לו פרידום 90, כדי לא להתבלבל עם השיר של ג'ורג' מייקל כחלק מוואם ופרידום. אתם מבינים? הוא שיחק אותה עם שני שירים באותו שם. נורית, החלמה מהירה. וואו, לפחות שם לך דבר טוב ברקע. ג'ורג' מייקל ושרון אומר שאי אפשר לעבוד ככה. השירים, כל אחד יותר יפה מהשני. זה אומר שרק השני הוא יפה בקצם. שרון, שים לב. סורי שאנחנו עושים לך את יום העבודה. אם אתה לא הבוס, אז אכפת לך. ואפרופו בוסים, אז אמרתי לבקש סליחה בזמן הלו יעקב. אז דורי אומר, אם לבוס קוראים יעקב, אבל הוא ישן וחלם וחולם כמו הדמות בשיר, אז לא צריך לבקש ממנו סליחה, להפך, זה הבוס האולטימטיבי, דורי, תכלס. ויובל אומר שזה יאלו יעקב, זה שיר ממש מעולה לגמרי, ומשה השלים את בריטני בשבילי, אז אתם יכולים להרגיש חופשיים. אור אומרת שאנחנו מפציצים היום. תשמעי, בכל זאת תחנה צבאית. בסדר, יש לנו פה יכולות, אבל כל עוד מפציצים במוזיקה, זה סבבה, ואין שם בריטני, היא רוצה אותו גם מחר, כי תכלס הוא היה יותר לייט ב-2000. טוב, הוא יוצא ב-98 כזה על הגבול, שנה ב-90s, כמו שצריך. כיף שאתם איתנו, שמחים שאנחנו עושים לכם טוב על הלב, בין אם בעבודה, בין אם לא, בין אם בארץ, בין אם בחול. תכף ניקח אתכם לעולם הטלוויזיה של ה-90s. כחול לבן, ישראלי. אתם כבר יודעים על מה אני מדבר.
1: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
2: בינלאומי.
1: ישראלי.
3: בתוך הדף, בבגדים, בנירה.
1: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
4: מטפלת באמנות? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים.

גידי גוב, שיר הנושא של הסדרה, עניין של זמן, 90's בטלוויזיה הישראלית. זו הגרסה הקצבית, הוא שתי גרסאות לשיר הזה, אחת יותר מלודית ורכה לפרקים שהיו בהם נושאים קצת כבדים. נקרא לזה ככה, אבל כאהוד מנור על המילים, רמי קליינשטיין על הלחן ו... איזו סדרה, איזה תענוג, מי שיחק בסדרה הזו, מי שיחק, אתם בטח יודעים, בין היתר. אביב שער על

עד שנהיה זקנים. זה לא נמשך כל כך הרבה, אבל כן היה בניינטיז אביב גפן, שבין היתר שיחק בשתי העונות הראשונות של עניין של זמן, עם רבים וטובים אחרים. הסורים של התשעים בגלגלץ, אם אתם בהווה, שש לצפון עדיין עירון למנהרות נילי, גאה חולון מזרח לכיוון גאה, עם העבדות שיש באזור של אלוף שדה ובר אילן, אלון לצפון חולון להלכה, סבלנות. יולי אומרת שזה שיר מושלם. תומי על ארטיק ארטי אומר שבהחלט יכל היה לייצג אותנו באירוויזיון, אתה יודע, בדיעבד, אבל מה לעשות? בזמן אמת, מה ששלחנו, שלחנו. ולאילנה, או אילנה, בא לבול באמצע הטירוף של העבודה, אני מקווה שכולם ככה הפסיקו ואמרו לך, אילנה, השיר שלך ברדיו. גם אודליה, מאוד אהבה לראות עניין של זמן וגם לשמוע עשורים. כיף שאתם איתנו חברים בעבודה ובכל מקום. השיר הבא, Urge Overkill, לקוח מפסקול הסרט ספרות זולה, Pulp Fiction, שמחר, מחר, ימלאו 32 שנה לצאתו למסכי הקולנוע, אז ב-90s, אתם בטוח מכירים את ספרות סולה, כן? זה, אתם יודעים, הסרט הזה עם המשחק ו... כל הסיפור, מה שנקרא, נגיעות, הנכונות. Good.

עשורים בגלגלץ, שיר הבא עמוק מהבוידן, ואני לא יכול להגיד עליו שום דבר חוץ מזה שאתם צריכים לפנות הכל, הכל, כדי לא לפספס אותו, שלא יפריעו לכם, ופשוט להגיד וואו ברגע שנלחץ פליי.

אלה הם חיי, no doubt. אין ספק, it's my life. הבנתם? שש לפני שלוש, אנחנו צריכים לסיים את העשורים של ה-90 ליום הזה. טוב, שידרנו את זיווה של פוליאנה פרנק, וכן, כן, כמו שתיארתי לעצמי, לרבים זה עשה טוב, לגלי שאמרת, וואו, בן אדם, ומור שצעקה, אימא ואיילת שאמרת, חתיכת שיחוק, וגם צורי, שממש, ממש נכנס לחזיונות בגלל השיר הזה, ואור, לא, לא, הלכנו רק על שמות של שירים עם שמות של נשים ובנות, אבל כן אפשר בעקבות מוזיקה בהחלט לקרוא לשמות של אהובכם. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לשירון, שזה הקיצור של שיעון שירה קאובה, שערכה עבורנו את המוזיקה. נועה תנוע בר-און היא המפיקה שלנו, ונועה תנוע בחזרה קולטר היא הטכנאית שלנו. תכף תהיה אתכם מייל קולומברה להמשך הצהריים בגלגלץ. אני אירן, מחר 2000, נסיים היום הנערה הכי יפה בעולם. Miso.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות
3: אייס,
2: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
0: גלגלת.
1: במשך יומיים בשנה בלבד ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח, לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
4: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. גם בשעה זו מאושפזים בבתי החולים רמב״ם, זיו ובית החולים לגליל בנהריה. 24 פצועים, מתוכם 6 במצב קשה. יאיר פרנקלטל, תמיד הישיבה התיכונית במעלות שנפצע בפיצוץ ומתנדב במד"א, סיפר כיצד העניק טיפול רפואי לאחד מחבריו שנפצע באורח קשה. צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטינים ושוט של רכבו בכפר עין יברוד שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
7: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, הותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע נגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שידעו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו אחרי רכבם של הפורעים במרדף ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה הזו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך אדם אחד נעצר.
6: שבועיים לבחירות לכנסת, יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. ברשומה ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן לא נחתום איתו על הסכם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בלוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא סובל מפגיעת ראש. ידיעה שהעביר כתבנו במרכז, טובי גלניק. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה גיא גלזר, בצוות איילה אייט ואלון זמיד.
8: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

הלוחם עדיין נשאר, דה בוקסר, יצירת המופת הזאת של סיימון וגרפונקל פותחת לנו את השעה, גם כי זה שיר מופתי בכל זאת, וגם פשוט כי הגאון שכתב אותה פול סיימון היום בן 85. מזל טוב, אתם על גלגלץ, מה העניינים? צהריים טובים. אנחנו כאן בתוכנית של יום שלישי בשבוע, תקשיבו, נהיה יותר ויותר קשה לעקוב אחרי הימים, אולי זה רק אני. אז יום שלישי בצהריים, 8:08, ערן היה פה, הלך, תודה רבה. תודה לניצן החומזון שבוחרת לנו את המוזיקה, ולנועה בר-און שמפיקה, לאנדי גל שעושה את הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אנחנו כאן כרגיל יחד עד 5. וזה שיר חדש ומגניב של רותם שפרן. נקרא לחפש אותי באחרים.

הפנים. אין בשיר הזה מחווה מכוונת לשיר קודם, שיצא לפני של הדרבנים, ללא בא לי לשמוע, אבל הם ממש ממש מאותו עולם מקסים. שני שירים, וואו, גיא מזיג, הגאון, חבר הלהקה, כתב אותו, ואני מתה על הדרבנים. גדלתי עליהם. מה שנקרא, וגם רבים מכם, כולנו יודעים. גלגלת, 3:16, עכשיו אלטון ג'ון, תיקח את זה מכאן, ואחר כך דיווחים.

אלטון ג'ון. מה שהוא אמר? 3:20, אתם על גלגלץ. מהכבישים יש לנו כמה עדכונים, אז כביש החוף לצפון עמוס מאוד, מכפר שמריהו ועד פולג, זה בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש 6 לצפון עמוס מבקע לכיוון מנהרות נילי, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד מחלף גאה, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו כאן, אם אתם רוצים להתקן אותנו במשהו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. עכשיו ממשיכים עם שיר של צ'אפל רון, פינק פוני קלאב.

תודה רבה, אודיה, תודה רבה. תקשיבו, השיר הזה, כאילו, להיט ענק, כן? פאפית של אודיה. והוא עורר המון המון המון המון שאלות ברשת. למה היא מתכוונת במילים? למה הם עשו את החלק הזה של מוצרט, אבל בטובן, אבל מה קורה שם? מה חשבו את טריינגל שהפיקו ויצרו את זה יחד איתה? ותשמעו, זה הגיע למצב שטריינגל הולכים לעשות לייב, ממש לדבר, לפרק את השיר מההתחלה ועד הסוף, אם זה מעניין אתכם. במקרה זה קפץ לי, פשוט נורא מתורגטת לדברים שקשורים באודיה, אז תחפשו את העמוד אינסטגרם של טריינגל, המפיקים, הצמד, ותוכלו ככה להתעדכן, עליי ועוד לא היה, והם הולכים לחשוף, לפי מה שהם אומרים, את כל הסודות של השיר, ככה אולי תלמדו דבר או שניים על העולם הזה של אודיה ושלהם. מעניין האמת. גלגלת, כמעט 3:30, עכשיו סטארדסט.

0: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
1: שבע בבוקר, חייבים להירגע.
0: מה הם עושים שם בכלל?
2: ערב טוב, גור, תתכונן להשמדה.
3: תן לי אחד, חביבי, יעני, אחד.
4: חביבי, יעני, לילה.
3: קל גדות.
5: זה כיף שאת פה.
4: ג'סי, ג'סיקה,
1: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
6: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
5: יום חמישי זה היום שהיה ברדיו.
7: אתה לא אמרת לי.
5: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
6: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי בשבע בבוקר, גלגלץ. למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון. מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

Oh yeah, Steve Lacy. שיר הנושא מאלבום האחרון שלו יצא כבר בקיץ, בימים אלה אגב הוא ממש בטור חורש את אמריקה, לא רלוונטי אלינו בשום צורה, אבל אם אתם ככה במקרה בבוסטון נגיד, אז תקפצו, נראה לי כיף.

ניקלבק, How You Remind Me, גלגלץ, 3:42. נעדכן שכביש החוף לצפון עמוס מאוד מכפר שמריהו ועד פולג, זה בגלל תאונת דרכים עדיין. כביש 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון מנהרות נילי, תגיע לצפון עמוס מחולון מזרח ועד מחלף גאה, ואיילון צפון עמוס מחולון ועד ההלכה. זהו זה כרגע, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. עכשיו שיר חדש של משינה, תמיד אירוע גדול, קוראים לזה כמו הדובים.

ליטו לדנו, מדמוזל, תקשיבו היום ללי, אני לא נוטה לעשות פרסומות, כן? אבל יש לה הופעה בברבי, הופעה בברבי זה תמיד אירוע מרגש, אני הייתי לדעתי בכל הופעת ברבי שלי עשתה, והבחורה הזאת, תקשיבו לי טוב, היא יודעת להופיע, אם לא הייתם בהופעה של ליטו לדנו, אז תיקחו את עצמכם ותלכו לראות אותה, היא גם זמרת מדהימה, והיא גם פרפורמרית נפלאה, והיא כל פעם מפתיעה במה שהיא עושה, בכלל השירים שלה בעיניי, מושלמים. 5:55, גלגלץ. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה. נשארים יחד גם בשעה הבאה. ניצן אחומזון בוחרת לנו. אני מאיה אלקולומברה. וזה אמר בניון עם סופה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: בחסות
4: המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צעיר יהודי תושב אזור השומרון נעצר בחשד למעורבות בתקיפה אלימה של פלסטיני ושוט של רכבו בכפר עין יברות שבאזור בנימין. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
11: בחיפוש ברכבו של החשוד, תושב השומרון בן 20, אותרו אקדח איירסופט, ציוד צבאי ככל הנראה גנוב, סכין, גז פלפל ורעלת פנים. במהלך האירוע נגח רכב ישראלי את רכבו של תושב הכפר, שנתקף לאחר מכן על ידי מספר רעולי פנים שהידו לעברו אבנים ושדדו את רכבו. כוחות משטרה פתחו אחרי רכבם של הפורעים במרדף ועצרו את הנהג בכביש 60 סמוך לאופרה. יומיים קודם לתקיפה הזו, פורעים יהודים הגיעו לאותו המקום בפעתי הברוד בשני רכבים וחסמו רכב פלסטיני משני צידיו. הם יצאו חמושים בעלות והיכו את הנוסעים ברכב הפלסטיני, אב ובנו שנמלטו. הפורעים נכנסו לרכב הפלסטיני וגנבו אותו. בהמשך אדם אחד נעצר.
10: שבועיים לבחירות לכנסת. יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית איתמר בן גביר הודיע כי לא יחתום על הסכם עודפים עם מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. ברשומה ברשת אקס כתב בן גביר, וינטר זה בנט 2, לכן לא נחתום איתו על הסכם. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. מלי וליאל יהלומי מתייחסות לראשונה להיעלמותן מאז שבוע ארצה. השתיים מסרו, אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו, לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה, ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו. כך מלי וליאל יהלומי. כתבנו איתי אוהל גלילי מזכיר כי הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרת ישראל לערוך בירור בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע אליהן. ראש שירות הביטחון הבריטי מזהיר, בריטניה מתמודדת עם יותר איומים לאומיים מאשר בתקופת המלחמה הקרה. בנאומו אמר כן מקלום שאיראן מבקשת לפגוע באתרים צבאיים בבריטניה, וכן שבשנה האחרונה בוצעו יותר מ-50 מעצרים בגין פעולות עוינות של טהרן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
12: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

The Chemical Brothers, פותחים לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ, שוב שלום, אחר הצהריים טובים, 4 ו-6 דקות עכשיו, אנחנו ממשיכים יחד בכל הכוח, עד השעה 5, יש לנו יופי של מוזיקה שבוחרת לנו ניצן נחומזון, ונועה בר-און כאן על ההפקה, אנדי גל על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ומזמן לא שמענו את הרמיקס המטריף לבית ביפו. עשו אותו מתאגמי ודרקו. מיוחד מיוחד, מצד הישראלי השנתי, בשנה שעברה, מה שנקרא, לשנת תשפב. התקדמנו מאז, אבל השיר הזה, הרימיקס הזה, נשאר איתנו עוד הרבה.

היידי שרסת אמן. אהוד בעניי. יש רק אחד, כמו שנאמר כאן באולפן ממש קודם. 4:14 דקות עכשיו. אתם על גלגלת, זה הזמן דווח לכם. כן, כן. אז כביש החוף לצפון עמוס מאוד מחלף רבין ועד פולג, זה בגלל תאונת דרכים כמו שהתקנו קודם. איילון צפון עמוס לסירוגין מחולון ועד שמריהו מזרח. איילון דרום מרוקח עד חולון. בכביש 6 לצפון עמוס תנועה כבד מניצני עוז עד מנהרות נילי. כביש 4 לצפון עמוס מרענה לדרום עד מחלף דרור. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד מחלף גאה. עוד בכביש 6 עומס תנועה מנשרים ועד בן שמן. כביש תל אביב ירושלים גם עמוס מכפר חבד ועד בן שמן. בהמשך מלטרון ועד שורש, זה הכל. אתם שומעים אותי מחייכת וזה בגלל שיש לי כאן כלבלב, וזה כלבלב, זה כבר כלב ענקי שמסתובב כאן. זה כלב, כלב מיוחד שקוראים לו טאקי. אם אתם עוקבים אחרי גלגלץ, אתם באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, איפה הוא מככב? הוא מככב בכל הפלטפורמות ושווה לכם, שווה לכם להכיר אותו מקרוב. הוא כלב, איך זה נקרא? איך? כלב נחייה באומנה? הוא יהיה נחייה. כן, הוא כלב טיפולי בסופו של דבר. אז כרגע הוא אורח זמני ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. שתדעו, ככה תיקחו את המידע הזה איתכם, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

אותו להיות כלב טיפולי, כלב נחייה, לקראת התפקיד הבא שלו, התפקיד החשוב שלו, והוא גם שולח לנו תמונה הסגי של הכלב שלו, הסגי, אני רוצה להגיד לך שזה די אותו כלב, כאילו זה ממש אותו כלב, נראה רק אולי טיפונת יותר מבוגר, מאוד חמוד, גם הכלב של סגי נקרא טאקי, והוא נראה כמו טאקי שלנו, בקיצור, איזה כיף, מסיבת כלבים. אפשר להמשיך לדבר על זה. אני אוהבת. לי יש שני כלבים אגב בבית, וארבעה חתולים, ושני ילדים, בלגן. זאת וויטני יוסטון עכשיו.

אושר כהן עם דאון. סגי שואל מי זה טאקי, הכלב שדיברנו עליו קודם. אז טאקי הוא כלב של מי שבוחרת לנו את המוזיקה, של ניצן נחומזון, בעצם באופן זמני, כי היא בעצם מאלפת אותו, מכינה.

0: תקשיבו איזה כיף, אתם שולחים לנו תמונות של הכלבים שלכם, ממש פתחנו כאן איזה משהו, איזה טרנד. אז אביגיל שלחה לנו את התמונה של הכלב המתוק שלה שקוראים לו חץ, והיא מאוד הייתה רוצה שנראה וראינו, והוא באמת מאוד מאוד מתוק, הוא שוכב על ספה ורודה, ויש לי חוב כאן, פשוט החיילים כועסים עליי, העמוד של טאקי, הכלב של ניצן, הכלב נחייה, גור נחייה, הוא כבר בן 8 חודשים, בטיק טוק נקרא טאקי אין גלגלץ, זה טאקי אין GLGL Z, תעקבו, יש לו שם סרטונים עם עידן עמדי, עם נועם בטן, עם עוד ועוד אנשים רבים וטובים, והוא מאוד מאוד חמוד, ואם אתם רוצים להמשיך לשלוח לנו את תמונות של הכלבים שלכם, אז בשמחה. כלבים, חתולים, אנחנו לא נעשה כאן אפליה, בטח שלא אני. טוב, 4:30 לענייננו. תקציר, כביש החוף לצפון, עמוס מאוד ממחלף רבין ועד פולג בגלל תאונה, איילון צפון עמוס לסירוגין מחולון ועד שמריהו מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, כביש 6 לצפון עומס תנועה כבד מלצני עוז ועד מנהרות נילי, כביש 4 לצפון עמוס מרענן הדרום עד מחלף דרור, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, וגאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד מחלף גאה. אנחנו נשוב ונעדכן אתכם בהמשך. תמשיכו לשלוח לנו תמונות מתוקות של הכלבים שלכם. מה זה, מי קיבלתי עכשיו? אמא תתחתני עם אבא. וואו, יש כאן כלב שיש לו את זה על הקולר. ג'וי ג'וי, הכלבה המושלמת, עזרה לדוד להציע לנישואים לפני 5 ימים. Oh my God, שיר! מזל טוב! זה מאוד מרגש, זה גם מאוד מאוד מקורי לעשות דבר שכזה. מקסים, באמת. דוד, כל הכבוד, סחתן ומזל טוב, שתהיו מאושרים. כמה הודעות עכשיו ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: אמא, את שוב מנדנדת, תדני לי להחליט.
3: לא משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
6: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
7: חשמלאי, אני,
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה,

שייגץ, המילים הכי יפות. תקשיבו, אנחנו באוקטובר ובנובמבר הולכים לקרות שני דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, 20 שנה להפסיק לאכול עוגות, האלבום השלישי של שייגץ, שהשיר הזה מתוכו, וגם 25 שנה לניו יורק רפיח, האלבום הראשון של שייגץ. אני חושבת שצריך לעשות כאן כאילו חגיגה כפולה ומכופלת, משהו רציני, משהו מעבר לשני שירים שנשמע כאן. אני לא יודעת אם אתם בעניין, אבל אני ממש בעניין, ואתם יכולים לתת חיזוקים, ככה אני אבוא עם, אתם יודעים, עם הסמכתאות לצוות כאן. טוב, תקשיבו, אתם מפציצים אותנו בתמונות של בעלי החיים המתוקים שלכם, אני כאילו נורא רוצה להזכיר את כולם, אבל אני לא אצליח, ואני כל כך רוצה להודות לכם שאתם שולחים לרמוס המתוק, הכלב החמוד, וגם לאוליבר, וואו, קיבלנו תמונה של תינוקת שנולדה לפני שבוע, ולצידה הכלב של המשפחה, אוליבר, ויש כאן גם תמונות של חתולים, ומילקי, ויש לנו גם את סול הכלבה הטיפולית, ויש לנו, וואו, וואו, וואו, ממש מלא גורים, אני לא יודעת איך, מאיפה להתחיל, וואו, גורים שבטח מחכים לאימוץ, אני מניחה, גוצי ושנל ושקירה, ועדי ביטי ויוסי וצ'אבי ולונה ומיצי, שמות מושלמים, כל הכבוד, הלוואי שכולם ימצאו בית, ותודה לכולכם שאתם שולחים לנו את התמונות של בעלי החיים שלכם, ולפולי, חברה של טאקי, שהתחיל את כל השרשרת המטורפת הזאת, אתם יכולים להמשיך, אנחנו רואים הכל ונהנים, וזה עושה לנו ממש טוב על הלב. חתולים וכלבים, מסרבים להיות אויבים. גלגלץ דרך אגב, כן.

אוז. גלגלץ, שלום לשאדו ולמאיה ולפיצ'י ולארנבים המתוקים שאנחנו מקבלים. תקשיבו, באמת כל הכבוד לכם, אני ממש ממש שמחה שכולכם מחזיקים מבעלי חיים ואני לא לבד בדבר הזה. תודה לכל מי ששלח ושלחה לנו תמונות וסיפורים של הכלבים והחתולים והארנבים המתוקים שלו, ותודה גם לנרי שכל כך כל כך התלהב מזה שניגענו כאן שגץ, והוא אומר שעשינו לו את הנסיעה, והוא מאוד מאוד רגיש עכשיו, כי הוא חזר אתמול משבוע עיבוד לחימה ברומניה. אז איזה כיף בשבילנו לתת לך את זה, ואני מקווה שבנובמבר יהיה כאן, תהיה כאן תוכנית מיוחדת שתחגוג את האירועים שציינתי, את שני אלבומים, שני אלבומים חשובים של להקת שגץ. טוב, מה נאמר? 4.46 עכשיו, אז יש לנו כמה עדכונים. כביש החוף לצפון, עמוס מסירוגין, ממחלף רבין ועד פולג, זה בגלל תאונת דרכים שכבר התקנו לגבי.

גאה. עוד בכביש 6, עומס תנועה מנשרים ועד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מכפר חב"ד ועד בן שמן, ובהמשך עמוס מלטרון ועד שורש. זה הכל. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם אתם יודעים משהו נוסף שאנחנו צריכים לדעת, או בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. טוב, ממשיכים עם המוזיקה עכשיו, כן, אין לנו עוד הרבה זמן. עידו מלכה, פסיכופת.

0: עידו מלכה, פסיכופת, גלגלץ, להיט עולמי עכשיו.
1: עולמי.
0: בינלאומי, כך אומרים. אבל גם עולמי, קארול ג'ין, ג'ודלין, ברוסופסקי, בייבי וואו.

בייבי וואו, קארול ג'י, ג'ודלין, אוסופסקי, גלגלץ, 4:55. אנחנו נאלצים להיפרד, רק להיום. תודה רבה לניצן החומזון, שבחרה לנו את המוזיקה, אבל זה שהביאה איתה כי הכלב החמוד בעולם לאולפן, כדי שכולכם תוכלו לשתף אותנו בתמונות של הכלבים החתולים, הארנבים שלכם, תודה רבה לכם שעשיתם את זה. תודה לנועה בר-און, שערכה דיווחי התנועה וגם הפיקה, וגם גיא ניג'ר כאן לעזרה איתה. אנדי גל על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אנחנו עוד רגע נשמע את שיר הסיום שלנו, רק נאמר שאנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לפסטיבל הג'אז בים האדום, זה הולך לקרות בחודש הבא, 11 עד 14 בנובמבר. זו השנה 40 כבר של הפסטיבל, מאוד מאוד ותיק, מופיעים שם כמה אנשים גדולים ונהדרים, כמו עידן רייכל, דודו טסה, גידי גוב, אמיר בניון, רבית פלוטני, קרולינה, ועוד המון המון המון, וגם מירי מסיקה תהיה שם, עוד רגע נשמע אותה. אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים, אז תחפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, תעקבו אחרי מה שביקשנו שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. שווה. מפחד עלייך, מירי מסיקה, איזי. אנחנו ניפגש מחר, אחינועם בר, אחריי. יאללה, ביי.

0: של קולומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שבק והמשטרה עצרו צעיר תושב אום אל-פחם שתכנן לפגוע בחיילי צהל בעיר העתיקה בירושלים. עם הפרטים כתבנו אל ישיב הראל.
10: תושב אום אל-פחם בן 18 שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש נעצר לאחר שתכנן לבצע פיגוע באזור העיר העתיקה בירושלים נגד חיילי צהל. עם מעצרו נערכו חיפושים בביתו שבמהלכם נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום עם סיום כלל פעולות החקירה הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום.
9: שבועיים לבחירות לכנסת. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר מגיבה להצהרת איתמר בן גביר שמפלגתו לא תחתום עימה על הסכם עודפים. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים, כתבה המפלגה בתגובה והוסיפה. איתמר, לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי שאתה מנסה לחכות נגד איש ימין לא מוערך, לא תופס ולא יעזור למחנה ימין, לשון הודעת מפלגת עמך ישראל. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. תינוק בן 9 חודשים במצב אנוש לאחר שנפל ממגלשה במהלך משחק באשקלון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה וליבו של התינוק שב לפעום. ארגון אחים לנשק שלח לעורך הדין של מפלגת הליכוד, אילן בומבך, מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. זאת בעקבות סרטון שפורסם בחשבונו הרשמי של ראש הממשלה נתניהו, במסגרת שיחה בין נתניהו לבומבך, בו נטען כי אחים לנשק וכוח קפלן אומרים שהם יפריעו לבחירות. הארגון הכחיש את הדברים ודרש התנצלות והודעה שמדובר בפרסום מסית ודיבתי. מלי וליאל יעלומי מתייחסות להיעלמותן לראשונה מאז שעברו ארצה. השתיים מסרו, אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו, לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, לשתף את הסיפור שלנו. כך מלי וליאל יעלומי. כתבנו איתי אוהל גלילי מזכיר כי הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרת ישראל לערוך ברור בחשד לפגיעה בפרסום. לפרטיותן של מלי וליאל, בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי הנוגע אליהן. ראש שירות הביטחון הבריטי מזהיר, בריטניה מתמודדת עם יותר איומים לאומיים מאשר בתקופת המלחמה הקרה. בנאומו אמר קן מקלום שאיראן מבקשת לפגוע באתרים צבאיים בבריטניה, וכן שבשנה האחרונה בוצעו יותר מ-50 מעצרים בגין פעולות עוינות של טהרן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
0: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

אטומיק, זו בלונדי. אנרגיות נשיות חזקות, מתפרצות. יש לנו לתחילת התוכנית שלנו, שלום לכם, אתם, ריקי, דנה, מרגלית, אני יודעת, אתם. אני אחינועם בר, ויש לנו מוזיקה שגילי פוקס מנשל עורכת. כאן באולפן יש לנו את גיא ניג'אר, שעורכת דיווחי התנועה, ויואב גולדברג שמפיק, ואדווה אמיר שטכנאית. חייבת לספר לכם שאני במין journey, אני במסע. שאני מנסה להבין מה עושה אותי שמחה בחיים. ואני באה לפה עם מלא מלא אדמה מתחת לציפורניים. כאילו יש לי חום מתחת לציפורניים, כאילו עבדתי בבניין, כי פשוט החלטתי שאני שותלת פרחים היום. זה עשה לי כל כך טוב. זה כאילו באתי לעבודה מאושרת מזה. באמת. לקחתי שעה צהריים, הפסקה, שתלתי פרחים. איזה חמוד. אז ממליצה לכם לגעת קצת באדמה, זה באמת עושה טוב. אוקיי, זהו. אחרי הטיפ הזה, אנחנו נשמע את טיילור סוויפט, שמה שעושה לטוב זה להוציא שירים לא טובים כל כך. כאילו, השיר הזה מקבל ביקורות מאוד מאוד קשות, אבל תשפטו בעצמכם. בכל זאת, זה אירוע מוזיקלי כל פעם שטיילור סוויפט מוציאה שיר. אז קבלו את פיישנט זירו.

לך שנייה. זו מרינה, ואתם על גלגלץ, 5:15 עכשיו. אל תשאלו, קרס לי פה המחשב. אבל אני מצליחה בכל זאת לשדר לכם. מה תגידו על זה? אליפות. טוב, מחשב שכן עובד, מספר לי על כביש 70 לצפון, שעמוס מגבעות אלונים עד תמרה, 6 לצפון, עמוס מקסם עד אייל, החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף רבין עד פולג, זה בגלל תאונה לצערי, איילון צפון עמוס לסירוגין מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום רוקח עד חולון, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מחלף גאה, עוד בשש עמוס מנשרים עד בן שמן, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, וזהו, בשרשרת, בתקווה שהמחשב יסתדר עד אז ואני אוכל להשכרה לעשות דברים, הנה אתה רואה זה, ראית מה קרה? זה היה בעיה. אז כן, יש פה מישהו שעוזר להיטפל במחשב, אני מקווה שהכל יהיה בסדר, ואז נוכל להמשיך את מיילי סיירוס ורקינג,

המשיכת מיילי סיירוס ורקינג בול. מה יכול לבוא אחרי זה? היינו באישה בונה אישה הורסת, אחר כך רקינג בול, אז אולי נעבור קצת מהעניין הזה של בניין והריסה. תמצאו משהו מקורי אחר. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. עכשיו, קול מי אל. פול סיימון.

איך אני אוהב את הסוף של השיר הזה. מאיר, תרגע. אז אני למדתי שהדבר הזה קיים, כי אני לא מבינה כלום בספורט, רק בזכות השיר הזה של פלד וכהן. אז תודה רבה פלד וכהן שלימדתם אותי על מאיר תרגע, שזה אחד מרגעי הספורט הגדולים במדינה, מאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה. אנחנו נמשיך עכשיו לדואט, שאני זוכרת שבזמנו כשהוא יצא, זה היה כאילו מטורף, עולמות נפגשים, זה היה אחד הדברים, וגם זה היה ממש אחרי שהתפרסמו התמונות של ריאנה, שהיא עברה תקיפה מבן זוגה, דאז קריס בראון, תמונות קשות. לא הרבה אחרי יצא השיר הזה, שזה שיר על אהבה אלימה. ריאנה ואמינם, Love the way you lie.

0: Love the way you lie, 5:34, ואתם על גלגלץ, בכבישים. בקצרה, יש לנו את 70 לצפון, גבעות אלונים עד דמרה, 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד אייל, חוף לצפון, רבין עד פולג, עמוס בגלל תאונה, איילון צפון, עמוס לסירוגין, מחולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום, רוקח עד חולון, גאה לדרום, ראשה עד מסובים, גאה לצפון, חולון מזרח עד מחלף גאה. וזהו, שיר השרשרת, היינו עם מיילי סיירוס ו-Wrecking Ball. לאן נמשיך מפה? מזכירה לכם את הקליפ, אפשר להתייחס לקליפ, זה הקליפ שבזמנו כל העולם אמר, מה קרה לה? היא התחרפנה, היא קצצה את השיער והיא ערומה על כדור הרס כזה, לא יודעת איך קוראים לזה, על רקינג בול, נו. והיום זה לא נראה כל כך חריג, כל הפופ די נראה ככה כבר. אז לאן מכאן? אולי משהו שקשור לקליפ, אולי משהו שקשור לרקינג בול, אולי למיילי סיירוס, דברו איתנו בוואטסאפ, 052-90-2002, ספרו לנו מה צריך להיות שיר השרשרת. עכשיו כמה הודעות, תכף נחזור לשיר חדש כאן אצלנו.
1: גלגלץ. בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: חיפה עושה היסטוריה. מרתון חיפה הראשון יוצא לדרך ב-20 בנובמבר. מסלול מיוחד במינו בין הים לכרמל במגוון מקצים לכל הרמות. אלפי רצים כבר בפנים. פרטים והרשמה באתר מרתון חיפה.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח. לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: אחינועם בר עושה לי את הדרך.
0: באיפי האחרון של עדן בן זקן יצא דואט עם ססון שאולוב,
7: לא נגמל מהעצם,
0: שנקרא מחול.

Forever Young, אומרת פה שירלי בייסי, היא בת 89. שתיבדל, איזו אישה, אחד הקולות הנשיים הגדולים והמפורסמים בבריטניה, היא מווילס במקור, ויש שם בווילס, בקרדיף יש שכונה שקוראים לה טייגר ביי, וזו שכונה קשה, שכונה של אנשים פשוטים שעובדים קשה, ויש שם הרבה פשיעה, וגם כזה אזור פחות נעים, והיא גדלה בעוני, וגם הייתה צריכה לעזוב את בית הספר, כשהייתה בת 15, התחילה לעבוד בכל מיני כאלה קלאבס מפוקפקים לגברים, ומשם גדלה להיות אחת הזמרות הגדולות, מתוך הקושי, אז זאת שירלי בייסי, ו-The Girl from Tiger Bay. עכשיו, 10 כמעט, אתם על גלגלץ, מהכבישים, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד דמרה, 6 לצפון, מנחשונים עד אייל, החוף לצפון, עמוס מרבין עד פולג, בגלל תאונה, ואיילון צפון לסירוגין עמוס, מחולון עד שמריהו מזרח, דרום, רוקח עד חולון, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, גאה לצפון, גן רווה עד אלוף שדה, בשרשרת היינו עם רקינג בול של מיילי סיירוס. דקות אחרונות להציע, ועכשיו, שיר הכי טוב של סלינה גומז.

0: השרשרת.
1: אחרי רקינג בול ומיילי סיירוס ששמה מתנדנדת לה מהרקינג בול, עוד מישהי שמתנדנדת לה הפעם מהשנדליר. תודה רבה לאלחנן ססון שהציע חדשות ונחזור.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות
2: אייס.
1: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: מפתח בינה מלאכותית? אני?
7: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים. אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
8: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גליצה לשעה 6, ערב טוב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שבק והמשטרה עצרו צעיר תושב אום אל פחם שתכנן לפגוע בחיילי צהל בעיר העתיקה בירושלים. עם הפרטים כתבנו אלישי וראל.
12: תושב אום אל פחם בן 18 שנשבע אמונים לארגון הטרור דאש נעצר לאחר שתכנן לבצע פיגוע באזור העיר העתיקה בירושלים נגד חיילי צהל. עם מעצרו נערכו חיפושים בביתו שבמהלכם נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות בדבר תמיכתו בארגון הטרור ומעורבותו בתכנון הפיגוע. היום עם סיום כלל פעולות החקירה הוגשה הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום.
11: אסון פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אייל בן זקן, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב שהטיול אושר על ידי משרד החינוך וכעת ההליך נמצא בבדיקה.
13: המידע בשיג אישור הטיול היה ברור. כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? את זה אכן צריך להשלים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
11: נחמה וילנסקי, אחותו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג בתקרית, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
14: יאיר הוא בעצם תמיד אהב את החיים, תמיד חייך, תמיד התנדב, תמיד רצה לעזור. הוא אוהב מאוד טבע, טיולים, הישרדות, כל דבר שקשור לקטעים האלה הוא היה מכור לזה, היה יותר כל הזמן, להרפתקאות חדשות.
11: אלעזר יאיר יובל עם נוחות מחר בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. יהי זכרו ברוך. שבועיים לבחירות לכנסת. מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר מגיבה להצהרת איתמר בן גביר שמפלגתו לא תחתום עימה על הסכם עודפים. במקום להכריע אויבים, אתם עסוקים בניסיון הלא מוצלח לחסל אחים, כתבה המפלגה בתגובה והוסיפה. איתמר, לפני רגע אמרת שהבחירות הללו גורליות ועכשיו אתה מכריז שתזרוק קולות לפח. הקמפיין השקרי שאתה מנסה לחכות נגד איש ימין לא מוערך, לא תופס ולא יעזור למחנה הימין, לשון הודעת מפלגת עמך ישראל. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי המועד האחרון להודעה על הסכמי עודפים לוועדת הבחירות הוא יום שישי הקרוב. ארגון אחים לנשק שלח לעורך הדין של מפלגת הליכוד אילן בומבך מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים. זאת בעקבות סרטון שפורסם בחשבונו הרשמי של ראש הממשלה נתניהו במסגרת שיחה בין נתניהו לבומבך, בו נטען כי אחים לנשק וכוח קפלן אומרים שהם יפריעו לבחירות. הארגון הכחיש את הדברים ודרש התנצלות והודעה שמדובר בפרסום מסית ודיבתי. סעודיה תוקפת בשעה זו בבירת תימן צנעא. כך על פי דיווחים מקומיים המזוהים עם החוטים. עוד ניתן שבמסגרת התקיפות הותקף מתקן נפט בעיר, זמן קצר לאחר שהקואליציה בראשות סעודיה הורתה על פינוי המתקן לקראת מבצע צבאי. על רקע התלבטות נשיא ארצות הברית טראמפ אם להצטרף לתקיפות נגד החוטים, המורדים התימנים הוסיפו לאיים גם על ארצות הברית. אם היא תהיה מעורבת בתוקפנות נגד תימן, לא נתלבט, נגיב במהירות ובעוצמה, באופן שיכאיב לה ויפגע בה ובכל האינטרסים שלה באזור, אמר חבר הלשכה המדינית של החוטים לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה טר. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
15: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
9: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחינועם בר עושה לי את הערב.

שיר הסמרטוטים, אתם על גלגלת. אל תשאלו, אני משתפת אתכם פה מאחורי הקלעים. בזמן החדשות רצנו, עברנו לאולפן אחר, כי האולפן הקודם קרס עלינו. מטאפורית, כן? לא פיזית, תודה לאל, אבל כל המחשבים התחילו להשתגע לי, באמת הרגשתי שהבינה המלאכותית קמה עליי, שהטכנולוגיה. אז אנחנו באולפן אחר, ואני מקווה שהשידור הזה יעבור חלק. אין, אני מקווה שזה היה נשמע טוב שעה קודמת, כי היה פה בלגן שלא תדעו. אבל דף חלק, אולפן חדש, מזגן שמקפיא, כמו שאני אוהבת. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, זה אביתר בנאי. שיר סולי וגוספלי, פעימת לב.

Walk like an Egyptian של הבנגלס. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עם דיווחים מהכבישים. ככה, אנחנו נתחיל ב-70 לצפון, שעמוס מגבעות אלונים עד לתמרה, 6 לצפון, נחשונים עד אייל, החוף לצפון, עמוס מרבין עד פולג, זה בגלל תאונה לצערי, איילון צפון חולון עד שמריהו מזרח, איילון דרום רוקח עד חולון, גאה לדרום מורשה עד מסובים, גאה לצפון מגן רבי עד אלוף שדה פקוק, וזהו. עכשיו, אתר מיינר, מערך כאן לדור 3, ועדן דרסו,

What's Love, איזושהי מחווה היפופית, כנראה לטינה טרנר ו-What's Love Got To Do With It. זה פאט ג'ו והשנטי וג'ה רול, מקווה שזה יחזיר חלק מכם אחורה. ל-90s. אתם על גלגלץ. אנחנו עם דיווחים מהכבישים? לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו אנחנו עם שיר חדש. בואו נעשה קודם את זה. זה באמת שיר ששווה להקשיב לו, כי הוא נורא נורא כיפי ומדבק. יש מצב שכבר שמעתם אותו בוקע מאיזה מכונית לידכם, או מהטיק טוק של הילד, או שלכם, או של... פשוט בכל מקום השיר הזה עכשיו. אז אמרת, קוראים לה אדלה, והיא ממש פרצה עכשיו עם השיר הזה. בקהילות קיי-פופ מכירים אותה כבר הרבה זמן. זה לא שהיא קוריאנית, ממש לא, היא דווקא סלובקית. היא זמרת הפופ הראשונה שיוצאת מסלובקיה, ו... היא הייתה במין תוכנית ריאליטי כזאת, שניסו לעשות קבוצת בנות כזאת של קיי-פופ. קוראים לה הקבוצה הזו קצאי. גם להם יש שירים מאוד מצליחים. והיא הייתה בתוכנית ריאליטי שהרכיבו אותה, את הקבוצה הזו. והיא נפלה ראשונה. היא לא התקבלה לקבוצה. והמעריצים היו מאוד מאוכזבים, ואמרו לה, אל תדאגי, תגיעי רחוק. והנה, תראו, השיר הזה יותר גדול מכל שיר שקצאי הוציאו עד עכשיו. אז מתוך אלבום הבכורה שלה, אדלה, הסלובקית, עם השיער הוורוד. לשיר הזה קוראים ניקול קידמן. וכן, ניקול קידמן כבר השתמשה בו כדי לעשות כמה וכמה טיקטוקים, אז היא מאשרת.

0: יסמין מועלם, תן לי את האש, אתם על גלגלץ. 6:31 דקות, מה זה כל השינים האלה? ממש הגזמה פראית. מהכבישים, שים, בואו נספר לכם על 70 לצפון, שעמוס מגבעות אלונים עד תמרה. 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד אייל. החוף לצפון, עמוס מרבין עד פולג בגלל תאונה. איילון צפון עדיין, עמוס מבוא איילון עד קוממיות. דרום, רוקח עד קיבוץ גלויות, וגאה לדרום, מורשה עד מסובים. גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה. אנחנו פה בוואטסאפ 052-90-2000, ואז 2. כמה הודעות וחוזרות.
1: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

זאת אמיליאנה טוריני, המבטא החמוד הזה הוא איסלנדי, זה המבטא האהוב עליי, אני חושבת, מבטא איסלנדי, זה כזה מתוק, וזה השלגר של הג'אנגל דראם, אבל ממליצה לכם, אחד האלבומים האהובים עליי בעולם, זה אלבום שלה, שקוראים לו Fisherman's Wife, אשתו של הדייג. זה, אם יש לכם חרדה, אני סובלת מחרדות, אם אני שומעת את האלבום הזה, אני ישר נרגעת. הוא האלבום הכי הכי מרגיע ונעים ואופטימי שיש, וואו. אז תחפשו אמיליאנה טוריני, Fisherman's Wife, מבטיחה לכם שתהנו. טוב, עכשיו, או לפחות תרגעו. עכשיו 6:40, אנחנו עם שיר חדש לבר צברי, אחרי הצלחה של ילדה מטורפת, מגיעה ארץ נהדרת.

הנה זה בא, דיווחי תנועה, יש לנו את 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד תמרה, שיש לצפון, נחשונים עד אייל, איילון צפון, עמוס ממבוא איילון עד קוממיות, דרום רוק אחד קיבוץ גלויות, גאה לצפון גן רבה לכיוון מורשה, וגאה לדרום מורשה עד גנות, בהמשך גם עומס מהשיבה עד ראשון, זהו! עכשיו כל הליידיז, זה בשבילכן... ליידי של מוג'ו, זה ממש תלוי איך, ואיזה מצב רוח השיר הזה תופס אותי, כי זה או שהוא הכי כיף לי בעולם, או שהוא הדבר הכי חופר שיש. תעדכנו איך זה נופל עליכם היום. זה פשוט אותו דבר שוב, שוב, שוב, שוב. אבל זה מגניב. לרוב זה כיף.

הלב, כמה שזה נכון, מרגישה את השיר הזה על הבשר שלי. זהו, אנחנו נסיים כאן 5-7. אני אחי נועם בר וגילי פוקסמן שעל ערכה, יש לנו את יואב גולדברג כאן באולפן, מפיק ואדווה אמיר הטכנאית שלנו. אנחנו נסיים עם עדן גולן, מחממים מנועים לקראת האירוח של המחר, היא מגיעה לגלגל לייב. תקשיבו, הכינה ביצוע, שמעתי ככה, אנשים פה מדברים על מה הולך להיות פה בגלגל לייב מחר, מה היא הולכת לעשות קאבר, אימא לה, זה הדבר הכי מגניב בעולם הולך להיות. שיר שלא קשור אליה בשום צורה, כאילו אתם הכי לא תדמיינו שישאר דבר כזה. ולזה היא הולכת לעשות קאבר, וזה הפתעה, ותשמעו מחר ב-1:30. עדן גולן, נסיים עם הוריקיין.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
2: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
5: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
9: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שבועיים לבחירות לכנסת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ייתכן ואתמוך באחד המועמדים לראשות ממשלת ישראל.
13: Why haven't you endorsed in the Israeli election?
14: We haven't even thought about it. Well, I may be doing something.
13: You've endorsed people in the past.
14: I may be doing something.
12: מדוע עדיין לא איבדת תמיכה באף אחד מהמועמדים בבחירות לישראל? נשאל טראמפ מחוץ לבית הלבן. לכך השיב נשיא ארצות הברית, אפילו לא חשבנו על זה עדיין. אולי אעשה משהו. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה את יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ בטענה שמסייע לקמפיין מפלגות גוש נתניהו.
15: ואני בכלל מסתכלת לכל המפלגות הקש הזה שמשרתים את נתניהו, גם על גנץ, גם על וינטר. אנדל גנץ עכשיו בעצם מעודד לשרים של נתניהו. איפה הוא נמצא? איך הוא מרשה לעצמו? פטריצי הזוי, לא רלוונטי.
12: את הדברים אמרה חברת הכנסת מלינובסקי לירון וילנסקי ביומן הערב בתגובה לטענת גנץ שיושב ראש מפלגתה אביגדור ליברמן דחף לממשלה בשותפות עם המפלגות הערביות. אסון פיצוץ הנפל בטיול ברכס רמים. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אייל בן זקן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב שהטיול אושר על ידי משרד החינוך וכעת ההליך נמצא בבדיקה.
16: המידע בציג אישור הטיול היה ברור. כפי שעולה כרגע, בתכנון הדברים היו ברורים. מה לגבי הביצוע? את זה אכן צריך להשנים ולבדוק, וזה באמת השאלה הקריטית.
12: נחמה וילנסקי, אחותו של אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג בתקרית, ספדה לו בשיחה עם גלי צהל.
17: יאיר הוא בעצם תמיד אהב את החיים, תמיד חייך, תמיד התנדב, תמיד רצה לעזור. הוא אוהב מאוד טבע, טיולים, הישרדות, כל דבר שקשור לקטעים האלה הוא היה מכור לזה, היה יותר כל הזמן, להרפתקאות חדשות.
12: אלעזר יאיר יובא למנוחות מחר בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. יהי זכרו ברוך. בניגוד למגמה העולמית, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים חדשות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
18: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות בניגוד לירידות החדות שנרשמו היום בבורסות אסיה והאדישות שנרשמת בבורסות ניו יורק. מדד תל אביב 35 עלה באחוז ו7 עשיריות, מדד תל אביב 125 עלה באחוז ו8 עשיריות. את העליות הובילו חברות הפיננסים והאנרגיה. המסחר במטבע חוץ מתנהל ללא שינוי ניכר והדולר נסחר תמורת כ3.07 שקלים.
12: שרי החוץ של ישראל וקולומביה חתמו על חידוש הסכם הסחר החופשי בין שתי המדינות לאחר שבוטל במהלך כהונתו של נשיא קולומביה הקודם, גוסטאבו פטרו. מחר צפוי שר החוץ של קולומביה, אומר בולה אסקובר, לחנוך את שגרירות קולומביה בירושלים שתהיה השגרירות העשירית שנפתחת בבירה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות עידן אלה ואריאל זיגמן.
4: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
19: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
0: עדן לוי, עושה לי את הערב.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אתניקס וריטה, אגדת השמש והירח. פותחים לנו את השעתיים המשותפות שלנו בערב הזה. שלום לכן ולכן, ערב טוב, 7:08 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלת. אנחנו פה, שעתיים של מוזיקה יפה שטל דגן בחר לנו, תודה רבה לטל. תודה ליואב גולדברג שמפיק ועורך דיווחי התנועה, לאייל הוברמן שעל הסאונד ולאחי נועם בר שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, איתכם במקום רועי שריקי לשבוע הזה, הוא ישוב אליכם ביום ראשון, ועד אז אנחנו כאן עם מוזיקה טובה. ואלה נועם בטן ואגם בוחבוט, שזאת הפעם הראשונה שהם נכנסים ביחד לאולפן, וזה שידוך מוצלח נוסף מבית גלגלץ לקראת המצעד השנתי שלנו, זה קרה מצעד השנתי של גלגלץ וויינט שהיה כאן לפני קצת יותר מחודש, ואני חושבת ששני אנשים שכל כך, כל כך מתאימים לשיר יחד, משהו בקולות שלהם, בסגנונות, הכל משתלב, הכל קורה, הכל מתקתק, מהרגע שנכנסתם פעם ראשונה לאולפן. האם לא צריך לצאת משם עוד איזה ביצוע שיר מקורי, דואט? אגם ונועם, אנחנו מחכים לשמוע החדשות. והביצוע הזה בינתיים בכל הסטרימינג.

Beat It, מייקל ג'קסון, 7:22, אתם ואתן על גלגלת. אנחנו עם המצב בכבישים, זה מה שקורה שם עכשיו. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה, איילונים, צפון עמוס ממבוא איילון עד יוספטל ובהמשך מחולון עד הרצליה, ואיילון דרום עמוס מגלילות עד חולון. גאה לצפון עמוס מגן רבה לכיוון מורשה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד גנות, ובהמשך שם מהשבעה עד מחלף ראשון לציון. זה הכל כרגע. דווחו, תזמנו, עדכנו, ספרו לנו מה שלומכם, 1-800-891-8, 052-90-2002, טלפון שלנו וגם וואטסאפ, לכל מי שאינם נהגים אלא יושבים ליד הנהג, ובא להם לסייע.

0: גגלייב.
1: יסמין מועלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נינת. היי. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשמע.

0: יופי.
1: והשבוע, עדן גולן.
2: אמן שיהיה לה טוב, מה כבר לשאת צריכה? פעלה לצחוק בכל, ככה בלי שום סיבה.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: עכשיו הווינר! אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל נגד ליל בליגת האלופות, וביורוליג, ברצלונה נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תסלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות סיעוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שלום.
9: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
10: אני לא נושמת.
9: אני לא נושמת איתך.
10: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
9: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
10: אימא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: 7:36, אתם ואתן על גלגלת. ופוליס עכשיו, מאלבום השני שלהם,

Kings of Leon עם סופר סוקר, 744, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים, כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה, 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד דניאל, אלון צפון עמוס מחולון עד כפר שמריהו, דרום קקל עד קיבוץ גלויות, גל לצפון עמוס מגן רווה עד בר אילן, זה הכל, עכשיו, חדש למשינה שחגגו השנה 40 שנה, זה נקרא כמו הדובים.

Good for you, אוליביה רודריגו, שנמצאת עכשיו בסיבוב הופעות לאלבום השלישי שלה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד. אחרי החדשות אנחנו נחזור אליכם עם עוד מוזיקה, אז אל תלכו לשום מקום. עד החדשות יקחו אותנו מרון 5 עם This Love, ונתראה אחרי 8.

0: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: שלום. אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: ערב טוב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אויבינו חושבים לנסות אותנו לפני הבחירות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש ביהודה ושומרון.
11: יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
10: מדברי נתניהו, בביקור בקו התפר בשומרון, הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ייתכן ואתמוך באחד המועמדים לראשות ממשלת ישראל.
12: Why haven't you endorsed in the Israeli elections?
13: We haven't even thought about it. Well, we may be, I may be doing something.
12: You may be, you've endorsed Bibi in the past.
13: I may be doing something.
10: מדוע עדיין לא הבעת תמיכה באף אחד מועמדים בבחירות בישראל? נשאל טראמפ מחוץ לבית הלבן והשיב, אפילו לא חשבנו על זה עדיין, אולי אעשה משהו. כך נשיא ארצות הברית. זמן קצר לאחר מכן הגיב טראמפ לאיומי החות'ים כי התקפו מטרות אמריקניות וכתב, החות'ים מתנהגים רע מאוד. הם שתקו זמן רב אבל עכשיו צצו שוב, כנראה בהוראת איראן. הם תוקפים כדי לגרום לעלייה במחירי הנפט, כנראה בגלל שאנחנו לפני בחירות האמצע. מישהו צריך להסביר להם שאני לא מתמודד בבחירות, כבר ניצחתי ברוב קולות, אבל אני עדיין אהיה פה אחרי הבחירות, ואני לעולם לא אשכח. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. שבועיים לבחירות. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו תוקפת את יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ ואומרת לירון וילנסקי, הוא מהדהד דף מסרים של נתניהו, איך הוא מרשה לעצמו.
14: ואני בכלל מסתכלת לכל המפלגות הקש הזה שמשרתים את נתניהו, גם על גנץ, גם על וינטר, אנדל. גנץ עכשיו בעצם מעודד מסרים של נתניהו. איפה הוא נמצא? איך הוא מרשה לעצמו? פטריצי הזוי, לא רלוונטי.
10: מוקדם יותר היום טען גנץ כי בכוונת ליברמן להקים ממשלה הנשענת על הרשימה המשותפת. שרי החוץ של ישראל וקולומביה חתמו על חידוש הסכם הסחר החופשי בין שתי המדינות, לאחר שבוטל במהלך כהונתו של נשיא קולומביה הקודם, גוסטבו פטרו. מחר צפוי שר החוץ של קולומביה, אומר בולה אסקובר, לחנוך את שגרירות קולומביה בירושלים, שתהיה השגרירות העשירית שנפתחת בבירה. כדורגל מליגת האלופות. סבאחה הזרית פוגשת בשעה זו את סלאביה פראג, ולנץ מצרפת משחקת מול ספורטינג ליספון. בעוד כשעתיים תפגוש ברצלונה את גלאטסראי הטורקית, אתלטיקו מדריד תתמודד מול מנצ'סטר יונייטד, וארסנל תשחק מול לייק. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: 800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: עדן לוי, עושה לי את הערב.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ססיליה של סיימון וגרפונקל, במיוחד ליום הולדתו ה-84 של פול סיימון, הוא חוגג ממש ממש היום, 13 באוקטובר, אז אם זה יום ההולדת שלכם גם, דעו לכם שאתם חולקים אותו עם אומן גדול באמת. אז מזל טוב לפול סיימון, ותודה על כל המוזיקה היפהפייה, ואמן שתבוא עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. הלוואי. 8:06 דקות עכשיו, אתם ואתן על גלגלת, שעה שנייה המשותפת שלנו, תודה רבה לטל דגן שבוחר את המוזיקה, ליואב גולדברג שמפיק ולאייל בולברמן שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי איתכם במקום רואי שריקי לערב הזה, ואנחנו עם חדש לרותם שפרן, בדיוק דיברנו על זה, טל דגן שיושב כאן איתנו וגם מאזין לשידור שהוא ערך בעצמו, וככה דיברנו על רותם שפרן ועל הדור החדש של המוזיקאים, הוא וניר קנן ואורי קולטוב שמתעלים את הרוח של מתי קספי וסשה ארגוב לתוך המוזיקה שלהם. את זה רותם גם כתב וגם מלחין, וזה נקרא לחפש אותי באחרים.
1: כאן ביחד היום שולחנות נפרדים

קניה ווסט מהאלבום שלו 808's and Heartbreak מ-2008, כבר אז. איזה איש גאון, איזה מוזיקה מדהימה. I miss the old קניה. 8:20, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים זה המצב. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד תמרה. 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד דניאל. אלונים, צפון, חולון עד כפר שמריהו, דרום, קקלת קיבוץ גלויות, וגיעה לצפון עמוס מגן רבעת בר אילן. זה הכל, דברו, תזמנו, דווחו, תתקשרו, סמסו, כל עוד אתם לא בנהיגה. 1-800-891-8-052-90-2002, ואז 2, טלפון ווואטסאפ שלנו, זמינים אליכם כמובן אם אתם לא נוהגים. אם יש לכם גישה לאינטרנט, אני בטוחה שראיתם את ההופעה הסופר מרשימה של יאנגלין וג'נריישן על הבמה באחד הטקסים שהיו לאחרונה, אני חושבת שזה היה VMA. זה פשוט מטורף, כוריאוגרפיה מדהימה, הם שחזרו את הקליפ של השיר הסופר מגניב הזה, ובאופן כללי כאילו שם אותם על המפה, שימושים בטיק טוק בשיר שלהם והכל, אבל שווה לצלול למוזיקה של יאנגלין, כי הוא באמת עבד עם הרבה אומנים, מקני וטרוויס והצ'רלי אקסי אקס, ובאמת יש לו, נקרא סטום 2.

0: המחשפות, 828 אתם ואתן לגלגלץ, זה שיר ששי צברי כתב בסוף שנות ה-20 שלו, וככה שם אותו בצד שחיכה לרגע הנכון, ואז הוא פגש לא אחר מאשר את איתמר ציגלר, ועבד איתו על כל מיני שירים לקראת אלבום שהיה אז חדש, ו...
1: תגיד מה חולה, מה?
0: המקצב המרוקאי הזה זרק אותו ישר

0: גלגלצ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלצ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט
7: בחוק אקדמי. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
6: כוכב גדול מאיר.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

Electricity, Silk City, Dua Lipa, Diplo ומרק רונסון. 8:41. אתם על גלגלת, בכבישים, זה מה שקורה. בירושלים, כביש 50 עמוס ממחלף גבעת מרדכי עד גולדה מאיר. באיילון, לצפון, יש עומס מחולון עד המעפילים, ודרום, מקק"ל ועד קיבוץ גלויות. זה הכל כרגע, 1-800-918-052-90-2002, וואטסאפ וטלפון שלנו, מוזמנים לדבר, להתקשר, לספר מה שלומכם. עכשיו, לחדש של אודיה, שבטוח כבר שמעתם, אולי לא ידעתם שהחלק בסוף שככה מבוסס, לא מבוסס, הלחן שלו, הוא ככה הלחן של פורליס של בטהובן, הוא כולו מבוסס על תגובה אחת שהתקבלה באינטרנט, ככה אודיה וטריין גללו, קראו תגובות, וראו תגובה אחת שהיה כתוב שם, וואלה, בגללה הלך הדור. לכו תדעו. אודיה או תביא את השלום.

White Town עם Your Woman, סוגרים לנו את הזמן המשותף יחד כאן בגלגלץ. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, ליואב גולדברג שהפיק בערך הדיווחו התנועה, לעידו מינון שהיה כאן על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, מיד אחרי החדשות. אבי אוחיון מארח כאן באולפן את משה פרץ, אז אם בא לכם לשמוע כל מיני סיפורים על שירים שאתם אוהבים שאף אחד לא מכיר, זה מה שיקרה כאן אחרי החדשות. עד אז, ברי סחרוף עם שיר חדש.

0: 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: אפשר להיה אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשמע לאפ שלך, תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
4: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים מתחקיר אסון הטיול ברכס רמים. בצהל ובמשטרה בודקים האם התלמידים טיילו בשטח אסור לסיורים. לא נפסלת האפשרות כי הנפל שהתפוצץ וגרם למותו של אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-15 היה בשטח שאושר לטיולים. מדווח כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
8: במשרד החינוך ממשיכים לטעון כי תכנון המסלול אושר מראש על ידם, בעוד בקק"ל אומרים כי הקטע הספציפי בו נפגעו התלמידים לא אושר כלל. התחקיר בוחן כעת האם ומדוע הגיעו התלמידים לאותו מקטע אחר שלא אושר כלל. אפשרות נוספת שנבחנת היא שהנפל היה בחלק מסלול שכן אושר מראש. התחקיר מנוהל כעת על ידי הצבא והמשטרה, כל אחד תורם בחלק שלו, כך אומר גורם שמעורב בתחקיר.
7: הפרטים המלאים מהתחקיר מחר בבוקר טוב ישראל. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברגע הירידה בסקרים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
9: בן ציון הודיע ערב ליושב ראש המפלגה וינטר כי בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו ועל משפחתו הוא פורש מן המפלגה. ברשומה שפרסם ברשת X הסביר בן ציון כי הוא מאמין בוינטר, אך עוזב בשל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. מפלגת עמך ישראל נמסר כי הם אוהבים אותו וחיצר להם על הלחצים וההתנכלות למשפחה שנאלץ לעבור, כאשר במפלגה מכוונים אצבע מאשימה על מפלגות הקואליציה. ראש הממשלה נתניהו ברך את דודי וקרא לשאר חברי המפלגה לנהוג באופן דומה.
7: ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אויבינו חושבים לנסות אותנו לפני הבחירות, אנחנו ערוכים לכל דרכיש ביהודה ושומרון.
10: יש כאן התראות, זה נכון. האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו, תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה.
7: את הדברים אמר נתניהו בביקורו בקו התפר בשומרון. בתוך כך, שר ביטחון קץ אמר הערב, מזהים ניסיונות שמובילה איראן לקדם פיגועים שישפיעו על תוצאות הבחירות. כל מי שיתקוף אותנו ישלם את המחיר הכבד ביותר. כדורגל מליגת האלופות. סבאחה אזרית מובילה 1-0 על פראג במהלך המחצית השנייה. ספורטינג ליסבון מובילה 1-0 על לנס הצרפתית. בעוד כשעה תפגוש ברצלונה את גלת הסראי הטורקית, אתלטיקו מדריד תתמודד מול מנצ'סטר יונייטד, ביירן מינכן תפגוש את וייקינג מנורווגיה, וארסנל תשחק מול ליל. ובכדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב תפגוש את ברצלונה בעוד כחצי שעה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
6: זה גלגלץ.
11: באולפן עם אבי אוחיון.
6: גלגלץ,
11: עם החיילים והחיילות.
12: ערב טוב לכולם, אני אבי אוחיון ואנחנו על גל גלץ, והיום אני מורח ש... לא יודע איך להגיד את זה, אבל זה אח שלי הקטן, אני חושב. נולד בדבריה, גדל כספר בדבריה, אפשר להגיד, התגייס עם הזמן, הגיע ללהקת צבאית, עד שגילו אותו שם כזמר, בשנת 2006 הוא הוציא את אש, ומאז הוא אחד הזמרים האהובים והמצליחים בישראל, משה פרץ, לב שלי, דם שלי, מה העניינים?
13: בסדר גמור, איזה, הרגשת אותי מאוד, איזה כיף. קודם כל ערב טוב, כיף להיות איתך. כן, החזרת אותי אחורה בזמן.
12: כפר עליך. תשמע, אתמול ישבתי בערב, אני תמיד לפני הפודקאסט, אני כאילו רושם כמה נקודות, שאני יודע על מה לדבר, מה לזכור. Okay. יש לנו כל כך הרבה חוויות משותפות, כאילו אנשים לא יודעים, אנחנו חברים טובים באמת, ואנחנו עם המשפחות מכירים, ועברנו כל כך הרבה דברים ביחד. וגם דרך השירים, אנחנו נספר על כל כך הרבה שירים שכתבנו ביחד, אבל לפני זה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בעצם עליי ועליך, מהמפגש הראשון שגם עליו נדבר, עשיתי רשימה קטנה, ככה בקטנה, באמת על רגל אחת, של רשימת לעתים שאתה כתבת והלחנת אולי כמעט את כולם פה, לפני שעוד הכרנו בכלל, רק שידעו מי זה משה פרץ. אש, נשבע לך, כמו השקט, ורק איתך, שתיים בלילה, אם זאת מלחמה, זיקוקים, אני שלך, אשמור עלייך, אין כמו בבית, גיבור של אמא, אמא, ערוץ עד אלייך, הראשונה, הטעם הישן, כל המילים השמחות, ילדה קטנה עם אגם בוכבוט, וזה עוד לפני שנפגשנו. כפר עליך. כן, כן, זה רשימה מטורפת, ואני בטוח שעוד פספסתי מלא. אני, הפעם הראשונה שאני באמת פגשתי אותך, כאילו, נפגשנו על הקווים, אני זוכר, זה היה, אני שלחתי לך שירים במהלך השנים, זה היה בתחילת הדרך שלי.
13: שירים טובים גם.
12: נכון, אני שלחתי לך את מודה אני, שלימים הגיע לעומר אדם, והוא נשאר אצלך קצת זמן, ובסוף לא עשית אותו סיפור ישן של איתי לוי, גם היה אצלך, נכון. בסוף לא עשית, ואז יום אחד נפגשנו אצל עומר אדם בבית בסליחות, נכון? נכון. וכך אמרנו שאנחנו צריכים להיפגש כזה לסשן, ואז כתבתי את טיסה 5325, זה כבר אחרי שעשיתי באמת לכולם שירים, ויצא שעוד לא עבדתי עם משה פרץ.
13: אמרתי, איך זה שלא כתבתי לך?
12: איך זה יכול להיות שאני ואתה?
13: תשלח. ואשתי... אבל שלחתי.
12: נכון.
13: ואז אני נכנס, ולא חיברתי בין אבי אוחיון, לכותב, ליוצר וזה, לבין אחד שאני מכיר, ורואה אותו ופוגש אותו, רק פשוט לא דיברנו.
12: נכון.
13: ואז אני כאילו... הולך אחורה בזמן, ואני יודע שנסעתי באיילון, שמעתי את השיר מודה אני, ביחד עם זוהר, חבר שלי התימני, זוהר מורי, והוא אומר לי, וואו, זה שיר יפה, אמרתי, כן, אני שומר אותו. וזה היה במייל, סימנתי אותו. שאהבתי, ואמרתי, אני אחזור אליו. אתה יודע, קרו דברים, וזה משהו לוקח לך את הראש, כנראה שזה לא היה צריך להיות שלי.
12: כן.
13: אבל בסוף זה היה שלי.
12: בסוף לימים, שרת את זה עם עומר אדם במופע המשותף שעשיתם.
13: נכון.
12: שזה גם כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שזה אחד המופעים המשותפים בעיניי, הטופ של המופע המשותף, זה היה, לא הפסיקו לדבר על זה, זה היה הצלחה משוגעת. נכון. תומר היה גם בתחילת דרכו, אתה גם היה לך קטע שתמיד היית אוהב לשים זרקור על הצעירים, נתת כאילו את הבמה ופרגנת מאוד, כאילו תמיד, כמו שעשית עם אגם בוכבוט, שגילית אותה בבית ספר למוזיקה, ועשית את הדואט ולקחת אותה, עברת את הדרך יפה, אבל לפני זה.
13: מלא דברים יש.
12: מלא, מלא. מלא דברים. אני הפעם הראשונה באמת שנפגשנו, באמת שעבדנו, זה היה עם טיסה 5325, שאני כתבתי ושלחתי לך את השיר, ואז באת אליי פעם ראשונה, הביתה, לאולפן, וככה הכרת אותי ואת מתן גם, שגם מתן היה ממש בתחילת דרכו, והקלטנו את השיר הזה, אני חושב שזה היה סיפור אהבה מידי, אני ואתה, כי אני זוכר שבאותו שבוע, באת אליהם משהו כמו ביום ראשון, והיינו ראשון, שני, שלישי, רביעי, ביחד, כאילו כל השבוע כבר התחלנו לעשות ולעבוד על דברים.
13: התחלנו לכתוב, מה?
12: ואתה גם הראשון, אני חייב להגיד שמתן דרור, אני הכרתי אותו כמישהו שעושה שניצלים אצל אבא שלו במסעדה, וידעתי שהוא יודע לעבוד על התוכנה במוזיקה, ואז קראתי לו שיבוא אליי הביתה, להתקין לי את התוכנה, והוא אמר לי, אני לא רוצה... אני לא מלמד אותך על התוכנה, כל פעם שאתה רוצה להקליט משהו, תקרא לי.
13: תקרא לי.
12: ואז הוא התחיל לעשות סקיצות, וככה הוא התחיל, הוא נהיה מתן דרור, ואתה הראשון, אתה הראשון שנתת לו את הצ'אנס, כל אחד צריך את הקפיצה למים הזאת, עם כוס של יין. זה ההפקה הראשונה של מתן דרור אי פעם. כאילו שזה גם משהו שמתן לא ישכח על עולם, שהיום מתן זה, אפשר להגיד, אולי המפיק הכי טוב בארץ.
13: הפרה עליו. גם בן אדם הכי טוב.
12: נכון.
13: אבל ראיתי את זה בו, ראיתי את החדשנות בניקיון שלו דווקא. כולם רגילים לעשות עיבודים עם 120 ערוצים, ופתאום אתה מקבל בסקיצה את השיר, אתה מקבל פתרון לשיר, אתה אומר, תקשיב, איך הוא עשה את זה בכזאת מהירות, קודם כל? הוא קרא לזה סקיצה, זה ברמה של שיר שיכול לצאת.
12: כן.
13: אמרתי לו, טוב, זה, אני רוצה אותו. אני רוצה לעבוד עם זה. נכון. ואז כושל יין וקרמלה וזה.
12: ואז באמת יצאנו למסע כזה של האלבום הראשון של בחור חדש, שזה היה כיף חיים, אני חושב. אתה יודע, עשינו שם את, באמת, אתה התחלת עם כוס של יין, ואת בחור חדש, וטיסה 5325, וקרמלה שיצרנו ביחד עם דורון מדלי, שפירק את המדינה פה לכל הגורמים, וגם מתן פה, האורך, זה אחד השירים האהובים עליו, אני יודע. ובאמת היה תקופה, אני חושב, אנחנו כתבנו גם לכל כך, מעבר למפגשים שלנו, שהיינו כל שבוע נפגשים ויוצרים לך כזה, כמו שפרץ, גם כתבנו לאגם בוחבוט מלא שירים, ולשרית חדד.
13: ולאייל גולן.
12: ולאייל גולן עשינו את דואטים, את כל הדואטים המשותפים איתך ועם אייל, בלי שום קשר שכתבנו גם לאייל.
13: נכון.
12: כמה שירים בנפרד, אני חושב שכתבנו מעל 50 או 60 שירים ביחד, לא ספרתי, אבל...
13: ויש גם במגירה, שעוד לא...
12: כן, יש עוד הרבה שעוד לא יצאו, ויש כאלה שצריכים לצאת בקרוב, אבל באמת, כאילו, המון המון המון שירים, שזה כיף חיים. אני רוצה שככה ניתן איזה קטנה, אחד השירים שאני מאוד אוהב שכתב, וגם לא שמעתי אותו הרבה זמן, אתמול עשיתי כזה רשימה של נקודות, אז אמרתי, בוא נקשיב לו עכשיו טיפה, ואז נחזור לשיחה שלנו.
13: איזה?
12: יש איזה שיר שכתבנו, שנקרא היינו שניים, שלך ושל נסרי שכתבנו, ואתה יש לך איזה משהו, הם לא יודעים. קודם כל, בוא נדבר עליך גם כי אני רוצה, אתה יודע מה, בוא נשמע את השיר ואחרי זה נמשיך, אתה רואה שאני כולי, אני כולי בטירוף.
13: אני גם רוצה לענות לך, אבל לא רוצה להפריע לך.
12: אז באמת שהשיר הזה נכתב, אתה הרגשת שהוא צריך להיות בחצי בערבית, ובסקיצה אתה ממש ג'יברשת בערבית, ואמרת, טוב, בוא נביא את נסרין. וגם נסרין הייתה ממש בתחילת הדרך שלה, על זה שאנחנו מדברים, שאתה יודע ככה לתפוס אותה בתחילת הדרך ולפרגן לזמרים החדשים. אז בוא נשמע את היינו שניים ונחזור.
13: יאללה.

0: חזרנו לגל גלץ, אני אבי אוחיון עם משה פרץ.
1: ערב טוב.
0: ערב מצוין. טוב, דיברנו על באמת על כל הכמויות של השירים האלה שכתבנו ביחד, אבל יש, אני כל פעם רשמתי לי כמה נקודות, יש שיר אחד שלך שאני רוצה לדבר איתך עליו, שכאילו צריך להתעכב על זה חייב, על גיבור של אמא.
1: אוקיי.
0: כי יש, אתה יודע, שירים אנחנו כולנו כותבים, אני יכול להגיד לך גם כיוצר, באמת, וכותב ומלחין, אני לאורך השנים, אנחנו כאילו מפרים אחד את השני, ואנחנו לומדים אחד מהשני, אני יכול להגיד שאני למדתי ממך המון, באמת, ברמת הלחנים, ברמת הרגישות של טקסט, באיך לטפל בשיר. וגיבור של אמא, אני לא יודע מה אכלת באותו יום שכתבת את השיר הזה, שישבת לבד בחדר עם הפסנתר, וכתבת את גיבור של אמא. זה שיר שלדעתי יישאר פה לנצח. ומעבר לזה שעשו לו אינסוף קאברים, היה איתו קטע בשביעי לעשירי, עם כל המלחמה שעברנו. אני ראיתי איזה סטורי חדש, שאתה שרת אותו באיזה הלוויה, ולא הבנתי איך, כאילו, איך עושים? איך אפשר? מאיפה יש כוח, כאילו, המשפחות מרוסקות, בוכים עם הכאב, ולבוא ולשיר, כאילו, במעמד כזה?
1: אז גם אני לא יודע להסביר לך איך עשיתי את זה, אבל זה היה בדיוק, אני זוכר את זה, הייתי בטבריה, אז בא השבעה באוקטובר, במקום שמחת תורה, אנחנו קיבלנו את האלם, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, עברו איזה יומיים, שלושה, ואתה רואה שהכמות הנרצחים עולה בטירוף, ואני מתחיל לקבל פניות לאינסטגרם, בלי הפסקה, האינסטגרם שלי מעולם לא התפוצץ ככה, מאימהות שרוצות שאני אבוא, אשאיר להם את גיבור של אמא, ברגע האחרון, לפני שהיא קוברת את הבן שלה.
0: מטורף.
1: אתה מדבר איתך, אני זוכר את הפרצופים, זוכר את הכל, וביום שישי בצהריים הייתה הלוויה הראשונה. זה היה במגדל העמק, ונסעתי, שרתי שם. וכנראה שעוד לא הבנתי את גודל השכול שאנחנו נמצאים, את גודל העצב הזה, לא יכולתי עוד להכיל, אז פשוט באתי ואמרתי, זה דבר תורה, והתחלתי לשיר את השיר, זה היה גם בבוקר, לא יודע, גם... זה פשוט יצא ממני, וחיבקתי את האמא, וחיבקתי את ההורים ואת המשפחה, פשוט חזרתי לאוטו, והתחלתי לנסוע לכיוון דבריה חזרה, ואחרי 20 דקות, התחלתי לפקוט, גיסי היה איתי באוטו, והתחלתי לפקוט כל הדרך לדבריה. ואז נפל לי, אנשים שואלים, איך עשית את זה? אני לא יודע, אבל שנפל לי, הייתי עצוב מאוד.
0: אני זוכר את הרגע הזה שראיתי את הסרטון הזה, כאילו, אני קודם כל, דמעות ישר יורדות לך, ואתה אומר, כאילו, אני חושב עליך, אני אומר, איך הוא יכל? כאילו, איפה הכוח? זה...
1: אני גם חושב על זה, שאת השיר שכתבתי, זה שיר שנכתב מתוך געגוע לאמא שלי. אז, אתה יודע, חזרתי מאלת, וראיתי פסנתר כנף לבן, שירדן קנתה לי. פתאום פתחתי הדל וראיתי את הדבר הזה מולי, וזה היה חלום שלי. ולימים קייתי כמה בוקר, הבית היה ריק, לא היו עוד ילדים וזה. התחלתי לנגן מנגינות, פתאום נפלה לי המנגינה הזאת.
0: זה מנגינה גם.
1: זה מנגינה, ואז...
0: זה לא מנגינה פשוטה. אתה יודע, כאילו לפעמים אנחנו שנייה נחזור לסיפור, אבל אנשים צריכים להבין, אתה יודע, של לחנים שהשומעים שיר, אז כבר הכל מתחבר בראש, וזה נשמע פשוט. אבל אין שום דבר פשוט בגיבור של אמא. זה שיר לא פשוט בעיניי, זה שיר מאוד מוזיקלי ומאוד מורכב, כאילו בלחן שלו, שבילדי שתלך תמיד, אתה תמיד, תהיה, יש שם כל כך הרבה מהלכים שמובילים ולא מפסיקים לטפס, זה כמו איזה מסע שלם בשיר אחד, כאילו
1: זה מדהים. אני חושב שזה מתנה. שנפלה באותו רגע, אתה יודע להגיד לכולם שאני ואתה יכולים לשבת 5 ו-6 ו-7 שעות ולא יוצא כלום. ובדיוק בחצי שעה האחרונה, פתאום יוצא כמה ימים,
0: כמה תפסנו כאלה של סוף הלילה בהקלטה בטלפון.
1: יום למחרת שומעים, כאילו, אתה שומע גם את העייפות, את היין, את הוודקה, את השמחה, את הזה, את הג'יבריש, את הזה. גם הרבה שירים ביוונית שלחנו אותם לימים. זה לעתים גדולים, אבל רק אחר כך אתה לא יודע באמת למצוא את הנקודה המתוכננת לזה שייצא להיט.
0: אשכרה, כמה שירים עשינו בעשר דקות האחרונות של סוף הערב, אחרי שסיימנו סשן, ורגע תקליט בטלפון מנגינה, ולמחרת על הבוקר אתה שולח לי, אתה אומר לי, אתה קולט? אז היו חוזרים ומקליטים את זה.
1: אז בגיבור של אמא, בדיוק ההפך הגמור מהשבעה באוקטובר שציינת, פתאום שאתי על הפסנתר ואת... ואיך שאני מנגן את זה, אני רואה את הבית שלי, אני רואה את אמא שלי, אני רואה את השולחן, אני רואה את אוכל, זה שהיא אומרת לי, שב ילדי, שב, אל תלך עכשיו. כאילו, עד

0: אלך עכשיו. כאילו, עד שהייתי בא, אחרי כל העומס והעבודה, אתה יודע, אתה מקשים את עצמך בתל אביב, שאתה חוזר, כולם גם באים אליך מהבית, מדבריה, מהחברים, מהשכון.
1: יאי בני.
0: שב ילדי, שב. הייתה באמת מסלקת אנשים, את השכנים, את הזה. שב, תאכל, אל תלך עכשיו, תשמור על עצמך, אל תדאג, הסבא והסבתא איתך מלווים אותך. הבנת, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה, ואתה רואה את התמונות שבסלון, אתה רואה אותך שמה. כמו בתמונות, בזיכרונות.
1: השיר הזה נהיה כאילו, זה קטע שהשיר הזה נהיה שיר לבר מצוות,
0: נכון.
1: ושיר להלוויות, וזה כאילו נכון. כמה רוחב.
0: הנה, עכשיו אין בבר מצווה.
1: זה אין סוף, נכון.
0: של הבן היקר שלך. ושרו גיבור של אמא, וראיתי את כולכם ביחד.
1: נכון, נכון.
0: ויפעת, ואני יושב בקהל עם התפילין ומסתכל, ואני רואה את יפעת, אשתך היקרה.
1: גמורה
0: לא יכולה לעצור את הדמעות, אבל זה ממקום טוב, ברוך
1: נכון,
0: השם, של,
1: נכון.
0: של התרגשות. אז תראה איך שיר יכול להגיע ממקום אחד למקום אחר, ועדיין להישאר גם טוב, וגם לחבק את הצער.
1: נכון. אם נחזור לבר מצווה, באמת סוף שבוע האחרון, הבן שלי עלה לתורה, ובאת לשמוח איתנו, כמו שרק אתה יודע, לעשות שמח. ודיברנו על זה מקודם, לפני שעלינו פה לשידור, ששתינו קפה, שאיך הזמן עובר. ולפני 10 שנים, אנחנו חגגנו בר מצווה לגדול שלי, שעכשיו כבר השתחרר מהצבא לתואר, ואתה עלית לשיר לו. ושימחת נכון. אותו, וזכרנו תמיד, כאילו אנחנו היינו בתקופה הזאת, הקלטנו מלא שירים. והיה לנו את קרמלה. היה לנו את קרמלה, כאילו זה אחד השירים שהוא עוד לא יצא. והיה כל כך הרבה, היה לנו שפע ברוך השם, של שירים טובים והיו יוצאים, ואני כל כך האמנתי בקרמלה, ובאתי אליך באירוע של הבן שלי,
0: אני עוד לא הייתי בטוח.
1: אתה אחרי זה אמרת לי, כן, ולא ידעת מה להוציא, איך להוציא, וזה היה שיר חדשני, מקצב מרנגה כזה, כמו ביילר שאז היה כזה, זה עוד לא היה, זה היה משהו נורא חדשני, ולא היית סגור על השיר. ואני באותו אירוע, כאילו נתתי לך את הביטחון.
0: מה אתה אומר על קרמלה? להוציא או לא להוציא? אומר, תקשיב טוב, אתה רואה את השמחה הזאת? אני שם את הבית שלי, אם השיר הזה לא מצליח. כן. את כל מה שיש לי. ואמרתי, אם הוא אומר את זה, ויש לו רזומה בלהיטים, וזה, זה להיט.
1: איזה קטע.
0: אני זוכר שיוצאנו את זה אחרי חודשיים, והבאנו את אדן פינס.
1: עם הקליפ האיקוני, ואדן פינס, מקליפ, נכון,
0: ודורון מדלי.
1: ועד היום אני חושב שהשיר הזה, אני שומע הזה, אותו זה כמעט מכל אירוע, אחי, והוא
0: לגמרי, בין השירים הכי חזקים, שהיום באמת עושים הרבה, איך אומרים, הרבה שמח לאנשים.
1: נכון. איזה כיף, השתבח שם הולד. עוד אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהב, שעשינו ביחד, שעד היום גם אני, הוא אצלי בפלייליסטים באוטו, זה דואט שלך עם חנן בן ארי, שאתה ואני כתבנו שנקרא על משכבי, וגם פה, אם אנחנו מדברים בהמשך לזה, שאתה תמיד ידעת לתפוס אותם בתחילת הדרך, את הזמרים, ולתת זה, זה גם חנן. הוא היה בדיוק אחרי טוטים, אני חושב, היה לו זהו, זה היה
0: לא, עוד לא, עוד לא.
1: עוד לא טוטים?
0: עוד לא. אם הייתי יכול
1: ממש בהתחלה.
0: אני חושב שהבא.
1: נכון, נכון.
0: משמיע להם את כל השירים, ויקיפדיה וטוטים וזה, אמרת, תקשיב, יש לך שירים מדהימים.
1: עוד לפני שהם יצאו, נכון.
0: לפני שהם יצאו, שרנו, תשאיר את ויקיפדיה עוד פעם, תשאיר את זה, והתלהבנו ממנו, ואמרתי לו, בוא, יש שיר טוב שאני ואבי כתבנו, על משכבי.
1: נכון.
0: על משכבי בלילות.
1: ביקשתי את שאהבה נפשי, והיא איננה
0: בלילות. ואני זוכר שנכנסנו אחד אחרי השני, ושמענו את השיר ביחד. אני זוכר את הלילה, זוכר באמת כל לילה אצלך, שיצרנו ועשינו בסוף, יצא איזה שיר.
1: כן, כן.
0: ממקום זה אותנטי ואמיתי. ואני חייב להגיד לכולם, כל מי ששומע אותי, כל מי שצופה, להיות עם אבי אוחיון בסשן, זה להיות, להרגיש חופשי. חופשי עם הצלילים, חופשי שאתה יכול להגיד הכל. אין אגו, הוא תמיד מקשיב, הוא תמיד רוצה באמת לקחת ממך ולהוסיף עליך. תמיד, זה לא טוב, טוב, בוא נחליף. לא, אני יודע מה אני עושה, וככה אני עושה, ותסמוך עליי, יש לי להיטים, אני יודע איך עושים את זה. ממש לא, בדיוק הפוך. הוא לוקח את ההרגשה שלך, את התחושה שלך. נותן לך הרגשה שאתה שווה, וגם נותן לאומנים מקום להביא את המוזיקה שלהם, והוא יודע לספר את הסיפור שלהם דרכו, בשדרוג מוזיקלי ו טקסטואלי.
1: כפרה עליך.
0: זה הקסם שלך.
1: ומרגישים
0: שמה. כל מי שבא אליך, מרגיש בבית ומרגיש שהוא רוצה עוד מהדבר הזה. כל אומן שאני אציין עם זה, באמת, אמיר דדון גדולים, ש כל אחד.

0: ברוך השם.
1: כל אחד. ונגעת בכולם, והענווה והצניעות והדרך שאתה נותן כבוד למוזיקה, זה ראוי להערכה. את זה אני אוהב בך הכי הרבה.
0: אני למדתי מהטובים ביותר. כפרה עליך, חיים שלי. בוא נשמע את על משכבי.
1: יאללה.
0: שתבח.
2: על משכבי.

0: חזרנו לגל גלץ עם משה פרץ. מקודם הזכרתי באמת בכמה מילים את, את המופע שהיה לך עם עומר אדם. ובואו נחזור באמת למופע הזה. אני זוכר שזה היה, לא הפסיקו לדבר על זה. כל מי שהיה במופע הזה, זה היה באמת איזה משהו שהוא אחר. כאילו זה היה משהו אחר מכל המופעים. כי כל שנה יש חיבורים ועושים מופעים שותפים, והכל יפה, הכל בסדר, אבל זה היה יותר. מהכל, גם בחיבור הקולי, גם בשירים שפתאום דרך המופע, כשאת הלכת, מה שקרה עם מודה אני, מה שקרה זה החיבורים שלכם, אני זוכרת מודה אני עם התליטות, זה, אין בן אדם בארץ שלא דיבר על המופע הזה, אני חושב באמת שזה היה המופע הכי מצליח בכל הזמנים של שני אומנים שהתאחדו, זרוק כמה מילים.
1: אני אגיד לך מה, זה, בגלל זה קראנו למופע מהפכה, כי אני, איך אומרים, ראו את הצד המלוכלך שלי בשירים, בשירים, וראו את הצד הנקי של עומר. לא יודע איך להסביר לך את זה, כאילו, היה איזה קשר מיוחד שאי אפשר להסביר בזמן שאנחנו נמצאים על הבמה. קשר מוזיקלי, אתה יודע, זה שני קולות שונים, והיה משהו שמשלים אחד את השני. זאת אומרת שכאילו, אני זוכר שהשארנו את, את שקט, ואת מודה אני, קודם כל זה הקשים לי חלום, כי אני מאוד מאוד אהבתי את השירים האלה, וגם הרגשתי איזו תחושת פספוס.
0: לסגירת מעגל עם
1: שלא,
0: המודה
1: שלא,
0: אני.
1: שלא כאילו. לקחתי את מודה אני, אמרתי, אבל זה יהיה שלי בסוף. וכל כך אהבתי לשיר את זה, שרתי את זה מהנשמה שלי, ואני זוכר שעומר אדם הטיל וטו, אם אין את ה... כשאת הלכת, אם את השיר כשאת הלכת, אני לא שרת, תן לי רק את השיר הזה.
0: וכשאת הלך זה השיר אלבום שלך.
1: שיר אלבום שלא הצליח בכלל.
0: לא הצליח סינגל, כאילו היה מונח כזה.
1: אז אמרתי לו, מה קשור? הוא אומר, אני אוהב את השיר הזה, זה אני קשור אליו. בוא נעשה גרסה, אני ויעקב למה, עשינו איזו גרסה כזאת מטורפת למופע. ושהוא שר את השיר הזה, הבנתי ש... זה השיר שלו. כמו שמודה, אני הפך להיות שיר שלי.
0: כן.
1: והחיבור שהיה לנו, ביטול אגו, לעשות הכל למען המופע, למען המוזיקה, לפרגן. זה לא משנה כמה שירים שרתי שלא, אני לא יודע להסביר לך, היה משהו אמיתי, היה משהו נכון, היה משהו שכולם התמגנטו לדבר הזה. זה המופע הכי מצליח בארץ.
0: אמרת את זה גם יפה בהתחלה, שכאילו אתה, עומר, אתה הבאת את הלכלוך, והוא הביא את הניקיון, שזה אמור להיות כאילו הפוך, כאילו, כי עומר הוא הארסוואט יותר, עם התדר של הכואב, ואתה יותר עם הקול הזח, כאילו, ופתאום כאילו, דווקא חילופי תפקידים, פתאום משאירים, שזה מהמם.
1: עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי. ואתה כאילו, עידנתי את הדברים האלה, והוא נתן שפיץ לדברים העדינים שלי.
0: נתן עצבים לשירים שלך, נכון.
1: יאללה, תרגיש... תחזרי, אני כל כך פוחד. הוא דפק את הצעקה הזאת, כאילו, והקלרינט והזה. אני חושב שהצלחנו לספר את הסיפור מההתחלה עד הסוף, הכי טוב שיש, ממקום אמיתי, וממקום של באמת שככה צריך לעשות את זה. אם כבר ביחד, ככה צריך לעשות את זה. ועומר מדהים, עומר הוא קודם כל זמר ענק.
0: עומר זה אח שלנו, אנחנו מתים עליו.
1: זמר ענק, דבר על המוזיקה, זמר ענק, ג'נטלמן אמיתי. לא אכפת לו כמה זמן תשאיר, הוא נהנה מכל שנייה.
0: נכון.
1: ורקדנו ושמנו חצאיות ואיריות, והבאנו את ה-Spirit of the Dance.
0: כן, קודם כל על הדואט שלכם, שגם כן, רק רוצה לרקוד בו שזה...
1: זה פעם ראשונה שראו אותנו עם חצאית, אתה יודע מה זה עושים את עומר אדם בחצאית אירית? זה לי עוזר יצליח לשכנע אותנו, עד היום אנחנו זוכרים לו את זה. וזה חלק מהתהליך, אתה יודע, של... לצאת
0: עומר?
1: מהמקום.
0: משה?
1: אני רוצה לרקוד. לצאת מהאזור הנוחות ולעשות דברים אחרים. זה מה שאני ממליץ בתור אחד שלא מפחד, לא פחד לעשות גם את מתי.
0: נכון, זה שעשינו דווקא, גם את זה רציתי להגיד על באמת הלומץ. חבל שלא הבאתי את ה... לפעמים אני מביא לפה לתוכנית כזה לשמוע איך דברים נוצרים, ויש לנו איזה סקיצה עלובה של טום טום עם בס, ואני מג'ברש באנגלית. כאילו, השיר הזה בכלל, איך אפשר לכתוב דבר כזה בעברית? זה סתם מהסטלה באותו רגע בחדר, זה מה שעשינו. רק הדבר היחיד שנשאר מהשיר במקור זה המתי. וכל השאר, והוצאנו את הדבר הזה, כי זה עשה לנו טוב. ונהנו, והשיר הזה עבר פלייליסט גלגלץ.
1: פלייליסט גלגלץ, ואני חושב שכל מי שפוגש אותי, כשאוהב מוזיקה, אוהב דברים אחרים, אומר לי, תקשיב, מתי זה יצירת מופת? ושרתי אותו גם בנקסט, ושרתי אותו גם בפסטיגל, ושרתי אותו בהמון המון קומות.
0: ועשו לו קאברים בכל מיני תוכניות, אני חושב שנטע שר אותו באיזה מקום.
1: נטע, אני ואישר אותו בנקסט, נכון, יש גרסה לזה. ואחרי זה הבנתי שכאומן, כיוצר וכזמר, לא משעמם להישאר באזור הנוחות. אז שרתי גם ביוונית, ושרתי גם בערבית, ועשיתי טכנו, ועשיתי מה שבא לי, וזה כיף, לא להרגיש תחושת פספוס, אני עדיין נהנה.
0: נכון.
1: באמת שאני נהנה, ואני ממליץ לכל מי שעושה מוזיקה, לא לפחד לעשות כל מה שבא לו במוזיקה, כל מה שבא לו, מותר הכל.
0: נכון, השתבח שמו. חוץ מזה, שאתה היית שופט, תכף אנחנו נדבר, כי עולה לך תוכנית חדשה, לעזרת השם הבא. נכון. מותר לדבר על זה כבר, נכון?
1: ברור, זה אמר מסכה, עלי ב-17 לעשירי.
0: נכון, כבוד השופט בפעם, אפשר להגיד, המאה בערך, אתה היית שופט פעמיים באקספקטור?
1: הייתי בכוכב הבא, 10, להמצאתי צרפתי שעכשיו אני חובר אליו, שזה כל הכבוד לו.
0: שהמשיך עד 20. הוא בן על מוות, אתה יודע.
1: והסוד שלו זה יצירה, להמשיך לעשות, לקום ולעשות, והוא מדהים, מדהים, מדהים, ניסיון, לא צריך לדבר עליו, כולם מדהים מזה. ואקס פקטור, שזה 3 עונות.
0: עדן בן זקן בעצם, נכון?
1: כן, ה-30 שקל הראשון, אני שמעתי אותו לפני שזה הגיע למסכים בבית, ואני ידעתי שיש פה משהו ענק, שנקרא עדן בן זקן. ידעתי שזה יצליח, כי זה היה אותנטי, זה היה נכון, זה היה בתמימות, וגם הייתה סמרת קדלנית, אתה יודע, הייתה בסוף הוצאת מנגינה, נכון?
0: נכון.
1: שם הבינו שזה משהו אחר לגמרי. ואחרי זה בית ספר למוזיקה. 3 עונות של בית הספר למוזיקה.
0: 3 עונות עשית בית ספר? כן. וואו. ושם בעצם אגם בוחבוט גם.
1: אגם בוחבוט, וגם שי המבר, וגם ליבי פנקר, הייתה בית ספר למוזיקה.
0: נכון.
1: זכיתי, נכון, כתבנו. זכיתי באמת לפגוש הרבה אומנים היום בתחילת דרכם, שהיו בתחילת דרכם.
0: איזה כיף, זה זכות.
1: את הרגע הראשון. זה יפה.
0: השתבח. ועכשיו, אז אמר במסכה.
1: נכון.
0: אתה, צדי, בר רפאלי ואופירה.
1: ואופירה וצדי ושחר חסון.
0: ושחר חסון. כן. טוב, אתה הולך ליהנות, מה זה, זה כיף,
1: כן,
0: חיים.
1: כן, כיף חיים. לא צריך לתת ביקורת, לא צריך כלום, צריך לבוא ליהנות. ואתה יודע, אנחנו תחרותים. בסוף אנחנו רוצים לראות מי מאחורי המסכה, אז כן. אנחנו בזה אקשן כזה. איזה עושים הצלבות. אופירה, בכלל יש לה חוברת של שבק. מי היה בעונה קודמת? מתקשרת לאנשים, תגיד לי, אתה בברצלונה? צרחות? חשבנו שאתה מאחורי המסכה. טוב, אין לתאר.
0: מושיקו, איזה כיף שאתה איתי, חיים שלי.
1: כיף לי איתך, אבי אוחיון, מה אני אגיד לך? אני כבר חולם, אפשר לספר להם ש... עוד מעט הולך לצאת אלבום שלי,
0: נכון,
1: שנקרא ימים טובים.
0: נכון, זה גם השארתי, השארתי כזה, אתה בכלל, כן? את כל הסוף שבוע הזה, לספר עליו, שלפני שנה בערך.
1: כמעט 8 חודשים.
0: 8 חודשים.
1: אמרתי לו, אבי, אני חייב להתנתק.
0: ישבנו אצלך יום אחד בבריכה באיזה יום שישי עם איזה בירה, ואמרתי לך, תקשיב, בוא ניסע, ניקח איזה וילה, משהו בדבריה, נלך נעשה איזה איפי. נסענו אני, אתה ומתן, ישר, תוך שבועיים זה קרה.
1: העתקנו את האולפן.
0: לקחנו איתנו את נדב,
1: את הראל,
0: את הראל סנדרוסי. יום אחד פר טסי, בא עם איתן דרמון וטליס, כתבו איתנו גם עוד שיר או שניים, וכל יום אנחנו הגענו לאיזה וילה מהממת, שמשם רואים את הכינרת. מהבוקר קמים, פתחנו אולפן בסלון.
1: פתחנו מטבח גם.
0: מטבח, על האש.
1: לבשל לנו ועל האשים וטוסטים.
0: עושים שיר, נכנסים לבריכה, מדליקים מנגל, יוצאים, כותבים עוד שיר.
1: עוד טקסט, עוד שיר, עוד לחן.
0: עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ובאמת זה היה איזה 4 ימים שאני נהניתי, כאילו קצה. זה באמת לחיות, אני זוכר, היינו כותבים את השירים ביום, ב-12 בלילה נכנסים לבריכה בסוף, שמים אותם בלופ, צפים בבריכה, שומעים, אחרי ששתינו את חיינו למוות גם, אנחנו שיקורים.
1: לגמרי.
0: ושומעים את השירים בלופ שעשינו באותו יום, וזה היה כזה כיף. ובוא נשמע את ימים טובים, שהוא יצא לא מזמן, שזה אחד השירים האהובים עליי, ותכף אנחנו מוציאים את כל ה-IP הזה, את ה-IP של דבריה.
1: נכון, באמת, אבל לפני שנשמע, אני רוצה באמת להגיד שעשינו את זה מתוך געגוע. אנחנו הרי היינו שלישייה כזאת, והחלום של כל אחד מאיתנו, שזה כל אחד יצליח לפרוס כנפיים ולעוף למקומות שלו.
0: נכון.
1: אז כאילו הטראפיק הזה, ברוך השם, הביא הרבה פרנסה והרבה עשייה והרבה הצלחות. ברוך השם, מתן הוא כבר זוכה למקומות הראשונים של עיבוד והלחנה ופרס אקום, ואתה ברוך השם כבר שנים תופס את המקום הראשון של כתיבה והלחנה ו... וכאילו לפעמים מכל הבלגן הזה,
0: שכחנו אחד השני,
1: קצת ברח. היה לי איזה חלום קטן, לחזור לטיסה חמש הזו, לחזור ביחד, לראשון, שני, שלישי, שהיינו רודים למרתף, פותחים יין, עושים מוזיקה וחוזרים, רק שעולה השמש.
0: רק שלנו.
1: רק שלנו. רק שלנו. ואני חושב ששם הבנו ש...
0: שאין עלינו.
1: אין עלינו, וכשאנחנו עושים מוזיקה, זה רק ככה צריך להיות, לא מלחץ, לא מ... לתת למוזיקה לבוא לבד. ואני רוצה להפתיע אותך שסגרתי עוד חודשיים עוד וילה.
0: סגור.
1: אנחנו הולכים ביחד לשם חמישה ימים.
0: אני חייל של חמושה, איפה שלא תזה, אני איתך.
1: כי כבר אשתך נותנת לי אישור, אם זה קשור אליי, נקבל אישור משתך קבוע.
0: קודם כל, נכון, אנחנו צריכים לדבר על אשתי ועליך, על כל מה שנוגע, כי אשתי, אנחנו דיברנו על זה מיליון פעם, שהיא... תמיד הייתה מעריצה של משה פרץ, שנים, עוד לפני שאני שמעתי אותך, אני הייתה תקופה שאני הייתי בריקודים, לא ניכנס לזה עכשיו, ואני לא הייתי שומע מזרחית עד גיל 30, ושהייתה שומעת משה פרץ, אמרתי את זה בכמה, הייתי אומר לה, איזה מאתרסית, מה את שומעת משה פרץ? ולשנים נהפכנו להיות חברים הכי טובים, אז באמת כל מה שקשור אליך תמיד, אנחנו יש אהבה, אהבה מאוד גדולה של כן. כל המשפחה, גם עם אשתך ירדן המקסימה, ואנחנו, אני מרגיש באמת שאנחנו משפחה על מלא. כמו שאומרים, מעבר לזה, שאתה גם שכן שלי, ברמה שעכשיו עוד עם הכביש שפתחו לנו, שאני שתי דקות אצלך נכון. בבית מהבית שלי, שזה מדהים. אנחנו הרבה פעמים נפגשים ברמזור, פתאום אני חוזר מאיפשהו נכון. בלילה, ויצא לנו כבר כמה פעמים שאתה עומד לידי עם האוטו, איפה אתה? בוא אליי, בוא אליי.
1: טוב, יאללה,
0: אני כזה בא. נושאים כזה שאתה חוזר.
1: אני אף פעם לא סירבתי לבוא.
0: נכון.
1: אז אני רוצה להגיד לך שכל הצלחה שלך, זה לא משנה. כל הצלחה, כל חיוך שאתה עושה, אין מהילדים, אין מהיצירה, אין מהמקום הראשון, כל מה שקורה לך טוב, זה כאילו אני ניצחתי.
0: חיים שלי,
1: באמת,
0: אני יודע,
1: כאילו
0: אני יודע שאתה
1: שלי.
0: מרגיש ככה.
1: אני כל כך אוהב אותך, שאני כל הזמן רוצה שיהיה לך הכי טוב בעולם.
0: כפרה עליך.
1: ושתהיה ביצירה, ובעשייה. שלי.
0: גם אני מרגיש אני ככה, יודע. ואתה גם יודע את
1: אני
0: זה.
1: אני יודע. זה נהיה החיים שכאלה, אתה יודע.
0: כן. תשמע, כבר הרבה שנים, או שהכל לבן, שיקחת אותך, זה היה שחור, נשמע.
1: זה היה שחור עם קוצים.
0: נכון.
1: גם סיפרתי אותך כמה פעמים, אני... בסדר.
0: נכון, בסדר.
1: אבל נשארת יפה.
0: ברוך השם, השנים עושים לנו טוב. בנפש לפחות. השנה, גם לא דיברנו על זה שהיה בא לך... היה בא לך להיות קצת בתיאטרון.
1: נכון.
0: נכון, בצלל.
1: בצלל... קיבלתי טלפון מהתיאטרון העברי. אמרו לי, בוא, אנחנו רוצים אותך בתיאטרון. בתור מה? אנחנו עושים מחזמר של אופרה חזה. אמרתי לו, נו, ואיפה אני קשור לזה? אתה תהיה בצלל. אמרתי לו, אני משה פרץ, לא יכול להיות בצלל. זה כל העניין. במי השחקנית? ליבי פנקר. לפני 14 שנה הייתי בבית ספר למוזיקה, שליבי הייתה תלמידה.
0: נכון.
1: ותמיד היה לנו תחושת פספוס שלא עשינו משהו ביחד, אבל נתתי לדברים לזרום, אתה יודע, לא שעשיתי בכוונה או משהו כזה. ואמרו לי שליבי פנקר עושה את הופרחה הזה, וזה הליוק הכי מושלם, כי קודם כל היא זמרת מושלמת.
0: נכון, ותמיד היה איזה דמיון בשירה שלה להופרחה,
1: זה
0: כן, קצת,
1: זה
0: אני
1: כאילו
0: זוכר גם שהיא הייתה
1: בכוכב. כן, זה כאילו נבואה שקשימה את עצמה, אנחנו נכון. אמרנו, זאת תהיה הופרחה זה הבאה.
0: נכון.
1: ונפגשנו לאיזה חזרה קטנה, ואני פחדתי לגעת בדבר הזה שמשחק. אבל כמו שאמרתי לך, אמרתי, אני מנסה כל מה שאני רוצה, אם זה קשור למוזיקה ובמה, אני עושה את זה. ולאט לאט התחלתי להבין את הטקסט ואת הדמות ואת הזה, ואני זוכר את הפעם הראשונה שעשיתי חזרה מול ליבי, בתל אביב, ככה, בלי במה, בלי כלום, אני מולה, כאילו התחבר לי הבצלם ממקום טוב, כאילו ממקום של ה... של המורה, של, ה, של, ה, של זה שרוצה להוביל אותה דרך, ולקחת אותה באמת מהתקווה לכבוש את העולם, לסיפור שלנו. ואני זוכר שהיא התחילה לדבר את הטקסט שלה אליי, כאילו היא אופרה, ואני המנהל שלה, והתחילה לשיר, התחילה לזלוג לי דמעות. הרגשתי אותה, וכולם ראו את זה, אמרתי לו, אני בפנים. אם זה מה שגרם לי,
0: להתרגש ככה.
1: להתרגש ככה באופן, ואני בכלל לא, אתה יודע, לא דיברתי את הטקסט, אמרתי אני בפנים. והתיאטרון הזה, המחזמר הזה הצליח מאוד. עשיתי 70 הצגות,
0: כמעט
1: 75 הצגות, עם כל המצב הזה, אבל עצרתי את המוזיקה, עצרתי את ההופעות, אמרתי, זה הפרויקט, אני הולך עד הסוף. עשיתי 3 חודשים חזרות, עד שהרגשתי שאני באמת יכול להיות ראוי להיות על הבמה הזאת, ולהגיש טקסט. ומה זה נהניתי? נהניתי לגעת במשחק, וזה עשה לי גם עוד תיאבון.
0: כן, זה פתאום אתה רגיל גם לעמוד על במות הרבה יותר גדולות, מול, אפילו לא לראות, פתאום רואים עיניים קצת, אתה יודע, זה כאילו, זה יחסית, אתה
1: מה
0: פה.
1: מה זה עיניים? יש שקט, דממה.
0: דממה, ואני אומר, אתם, השורה הראשונה פה. זה, כן, אתה יודע, אתה רגיל למנורות, קיסריות, זה כאילו עשרות אלפים, ולפעמים
1: פתאום... פתאום יש שקט, ואתה צריך לדבר את הטקסט.
0: כן.
1: ולצוק אותו, ולהתעצבן. ואנשים גם לא רגילים לראות אותך עכשיו כועס, מה זה משה פרץ, לא מתאים לו, איך הוא מקלל, איך הוא זה. אבל אמרתי, הם אומרים לי, נותנים את הביקורת הזאת, זה אומר שאני עושה את התפקיד טוב.
0: איזה כיף.
1: אז נהניתי מאוד, וליבי באמת גרמה לי לסגור את המעגל ולחוות חוויה מדהימה. ואני באמת מאחל לה את כל ההצלחה. מפה ליבי, אני שרוף עלייך, ובאמת מחכה לאלבום הראשון, שתפציצי את כולם, שתגיעי לכל אוזן במדינה.
0: זמרת מדהימה. ליבי.
1: מה עם שיר? לכתוב לה? אולי נכתוב לשיר.
0: נכתוב לשיר, בטח, למה שלא נכתוב? יאללה. כבר עשינו לה משהו.
1: כן,
0: אחד,
1: עשינו אבל משהו, אבל...
0: אנחנו צריכים לעשות לה עוד, בקיצור.
1: בדיוק.
0: איזה כיף. משה השחקן. בוא נשמע את ימים טובים, רצינו מקודם לשמוע את ימים טובים. כזה. נגיע נכון. מדבריה.
1: נכון.
0: ימים טובים. שתבר.

0: אוקיי, אנחנו על גלגלץ עם משה פרץ, אהוב ליבי. ויש באמת, תשארו לנו עוד כמה דקות אחרונות לתוכנית, אז אנחנו באמת נחזור רגע, אנחנו כל פעם, אנחנו פה פינג פונג, אני נזכר בכל כך הרבה דברים, ובאמת אתה, משה, אני זוכר אחד הסיפורים שסיפרת בהתחלה, כי אתה, האלבום הראשון שאתה הוצאת, אתה הוצאת לפני אש, היה לך אלבום אחד שלא כל כך הצליח, לא שמעו אותו, ובאלבום הזה אתה לא כתבת אפילו שיר אחד, אני חושב.
1: שני שירים כתבתי.
0: אבל הכל, יוסי גיל, כתבו לך כותבים, היו, לקחו אותך לכותבים, לכותבים, לכותבים, וכאילו היית תלוי באנשים אחרים. ואז אמנון, אמנון שהיה איתך חמוד, אתה אמרת לו, אני רוצה, כתבתי שיר יפה, אני רוצה לכתוב. ואז אתה התחלת לכתוב. אני יודע לכתוב. ספר אתה, בקיצור, מה אני, אתה רואה שאני מסתבך.
1: אני באתי מדבריה. מגיל 16 כותב ומלחין שירים, אתה יודע. אחרי שלמדתי קצת לנגן עם המורה שאבא שלי הביא לי מקיבוץ אפיקים. 8 חודשים לימדה אותי את הבסיס, ואהבתי על עצמי. בהתחלה כתבתי שירים, שמרתי אותם במגירה. לימים הקלטתי אותם, ושמרתי אותם בצד. באלבום הראשון הכנסתי את שני שירים, כי היה צריך למלא אלבום, אבל שיר שנקרא שחורת עיניים. היא רוקדת לצליל המנגינה, ואת האישה שלי, את כל מבוקשי. זה שני שירים באלבום הראשון, והלכתי לגיספן, הוא כתב לי את חבקי אותי, חבקי, ושמואל אלבס כתב לי, אני מביט אל המרומים, שהיה מקום ראשון, באמת שני שירים שהצליחו.
0: אני מביט אל המרומים, נראה לי הכי הצליח מהאלבום הזה, נכון?
1: גם מילד מואב, ודיברו על האלבום הזה, והייתי אצל גיספה, באמת הכותבים הכי טובים. ועדי ליאון כתב לי שירי, ודיברו עליי כזמר, דיברו על הביצועים, דיברו, היה קצת רעש כזה, אבל זה לא נחל הצלחה, לא הבאתי בשורה. אז אמרתי לו, תקשיב, זה יפה, אבל נשמע כמו. נשמע כמו יל גולן, נשמע כמו שלומי שבת, אתה יודע, זה אותו עיבודים, זה נשמע כמו. לא בא לי. אני בא לי עכשיו לנסות את הפעם האחרונה, לפני שאני חוזר לדבריה, לאלבום שאני כותב ומלחין, ואני רוצה תמיר צור מעבד. ההתחלה. ואז כתבתי את אש. עברתי לקריאת עקרון, בדירה קטנה, שם בסלון הייתה טלוויזיה, שזה היה מסך של הקיובייס, ושני רמקולים, מוניטורים, עם מקלדת קטנה, ומיקרופון, וכתבתי את אש, וכתבתי את אלייך, וכתבתי את ורק איתך, וכתבתי את נשבע לך, וכתבתי עם, נפתח לי כזה.
0: מה זה נפתח?
1: נפתח, והלכתי לתמיר צור.
0: היה כאילו, אני זוכר גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים עליך ועל דודו, כאילו, אתה יודע, יש תקופות שזוכרים, כאילו, אתם הופעתם ביחד לעולם, ככה לי זה מרגיש מהתקופה, אתם פחות או יותר בני אותו גיל, ודי צצתם ביחד, אפילו שאני, אני ממש רואה את השוני אפילו בקו המוזיקלי, לא הרבה זה, בגלל שאני מכיר אותך, ואני מכיר אותו טוב, אני שומע את ה-DNA שהוא שונה.
1: נכון.
0: אתה, יש לך נשמה גם קצת יותר אמריקאית, ויותר פופית, שתיים בלילה.
1: נכון, יש יותר סול, R&B.
0: עד כמה שזאת, זה פחות דודו, דודו יש לו מקום אחר, כאילו. יש גם את הדברים המשותפים, ואתם גם הייתם חברים נורא טובים.
1: לא דומה לאף אחד, יש בה כן, היינו עושים, נשבע לך גם כתבנו ביחד, ואני זוכר שבעיבוד, היה לי דרך כזאת, אף פעם לא ישבתי, כתבתי מנגינה, ואז באו המילים. תמיד פתחתי את הטלפון או את המחשב, והייתי שר, כאילו...
0: כן, צריך להזכיר שאתה אלוף הליינים גם, כן. משה, כאילו צריך לדעת את זה, הקהל צריכים לדעת את זה, שאם יש עכשיו שיר, ואתה תבוא ואתה תדפוק ליין בוואן טייק, כמו שעשינו נגיד במילים החסרות של יאל, זה לא גיטרה בכלל, זה אתה מסומפל.
1: נכון.
0: כאילו שבסוף הפכו אותך לכלי נגינה, אבל בליינים כאילו, אין אחד יותר טוב ממך בארץ להביא ליין נכון לשיר, כאילו, שזה מדהים.
1: תודה, אז ככה אני מלחין את השיר, ואני רואה ש... בתוך ההקלטה שלי, אני מסביר לתמיר צור, תקשיב, אני רוצה... שם זה גם הקול שלי בהקלטה. ואז אמרתי לו, אני רוצה ברסים. אמרתי לו, אבל עם קצב של בסבוס עדיי. ואז אני כותב לך את השיר, ואז תמיד היה לי הוג בשירים, שאני רוצה, הייתי חוזר על מילה, אלייך, אני רוצה אלייך, ומהשמיים, וכמו טיפות המים, או את, כמה שזו את.
0: אף פעם לא חשבתי על זה בצורה כזאת.
1: היה לי איזה הוק שאני מחזיר את זה במנגינה, אבל עם אותה מילה, ואז ככה, עם לחן שהוא מרגש, כי הייתי כותב את זה על פסנתר.
0: נכון.
1: ואז שם את המקצב. ושם עליתי על איזה נוסחה כזאת.
0: ואז הבאת שירים שהם קצביים מרגשים, שזה הנוסחה, זה מוות. כן, כאילו אם אתה מצליח לרגש בשיר קצבי, אין עוצה, היא תמיד אומרת, זה אין עוצמה יותר גדולה מזה.
1: הוא גם נשאר להרבה זמן.
0: נכון, וזו הייתה סריה שהיא הייתה...
1: אבל זה כיף, כי...
0: מטורפת, שזה כמה שנים, זה הדבר היחיד, כל שיר שיצא זה פאף, פאף, פאף, פיצוצים. וזה מדהים, וזה עד היום גם, זה שירים
1: שאין זה. כן, עד היום, הנה, גם אצלך שרנו את אלייך ורק איתך, ויאללה, תרגיש חזק את ה... וגם אם צריך חרוץ. ברוך השם, זה כיף להיות בחדר קטן לבד, לכתוב, לדמיין את כל ההצלחה הזו ואת הקהל שר, ובסוף להיות באותו רגע שהקהל מחזיר לך את הפידבק הזה.
0: נכון.
1: כיוצר, אני מדבר לא כזמר.
0: אתה כיוצר, אתה גם כאילו, אתה, כיוצר, אתה גם חושב, אתה גם מאבד. בוא נגיד את זה, מעבר לכותב מלחין, אתה גם מאבד. בהתחלה אתה גם הפקת הרבה שירים נכון. לעצמך, ואתה חושב דרך הדרבוקות, ודרך הפסנתר, ודרך הליינים. אז כן, אתה רואה את כל התמונה, תמיד מההתחלה,
1: לא
0: ולמעלה
1: השיר,
0: ומהסוף, נכון. ואתה מרגיש, וזה מהמם, כי אין הרבה, יש הרבה יוצרים שהם כאילו, אוקיי, זה הדבר, בוא ניקח את זה למאבד, תפתיע אותי. אתה כבר, אתה תמיד מדמיין את כל המוצר שלם, כאילו שזה...
1: כן, זה מה שגם אתה עושה, אתה יודע, שאנחנו יושבים ונופל לנו איזה פזמון חזק, אז תמיד יש לך בסוף את הדבר הזה,
0: כן.
1: לבדוק אם זה עובד.
0: נכון.
1: או שאתה קם לרקוד את השיר. אפשר לרקוד את זה, אז זה יכול לעבוד בחוץ. וברוך השם, כל השנים האלה, כמעט קצת יותר מ-20 שנה,
0: מטורף.
1: כתבתי קרוב ל-300 שירים
0: וואו.
1: שלי.
0: מטורף.
1: ועכשיו אתה אומר שאני ואתה עשינו את זה 50-60.
0: אני לא יודע כמה, באמת לא עצרתי לספור, יכול להיות שזה גמיה, אם אני אתעכב, אבל...
1: אבל זה כיף להיות ביצירה, אז אני חושב גם התנה הכי גדולה, זה לבוא ולאסוף את האותיות והצלילים והרגעים, לתוך משהו שנקרא שיר, שבסוף זה הופך להיות שיר של כולם.
0: השתבח שם.
1: זכינו.
0: כפרה.
1: זכינו בך גם, אבי.
0: זכינו בך, משה פרץ, מה אתה מאחל לנו?
1: אני מאחל שנמשיך ליצור. ונהיה בריאים.
0: אמן.
1: ואת הבמה הזאת שזכינו לקבל, נשתמש בה להיות מודל לחיקוי של התנהגות טובה, של אהבת חינם, של ביטול הכעס, ביטול האגו, שיתוף יצירה, ושנשפיע טוב דרך המילים, דרך הטקסטים, שנגרום לכולם באמת להיות קצת יותר טובים ובאהבה.
0: אמן.
1: אמן.
0: משה, תודה שבאת.
1: תודה לך.
0: אני אוהב אותך, אהבת אמת.
1: גם אני.
0: כפרה עליך. תודה רבה.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים מתחקיר אסון הטיול ברכס רמים. בצהל ובמשטרה בודקים האם התלמידים טיילו בשטח אסור לסיורים. לא נפסלת האפשרות כי הנפל שהתפוצץ וגרם למותו של אלעזר יאיר וילנסקי בן ה-15 היה בשטח שאושר לטיולים. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
4: במשרד החינוך ממשיכים לטעון כי תכנון המסלול אושר מראש על ידם, בעוד בקק"ל אומרים כי הקטע הספציפי בו נפגעו התלמידים לא אושר כלל. התחקיר בוחן כעת האם ומדוע הגיעו התלמידים לאותו מקטע אחר שלא אושר כלל. אפשרות נוספת שנבחנת היא שהנפל היה בחלק מסלול שכן אושר מראש. התחקיר מנוהל כעת על ידי הצבא והמשטרה, כל אחד תורם בחלק שלו, כך אומר גורם שמעורב בתחקיר.
3: הפרטים המלאים מהתחקיר מחר בבוקר טוב ישראל. דוד בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברקע הירידה בסקרים. עם הפרטים כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
5: בן ציון הודיע הערב ליושב ראש המפלגה וינטר כי בעקבות לחצים כבדים שהופעלו עליו ועל משפחתו, הוא פורש מן המפלגה. ברשומה שפרסם ברשת X הסביר בן ציון כי הוא מאמין בוינטר, החוזב בשל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. ממפלגת עמך ישראל נמסר כי צער להם על הלחצים וההתנכלויות שמשפחתו נאלצה לעבור, וכיוונו אצבע מאשימה כלפי גורמים במפלגות הקואליציה. מנגד, ראש הממשלה נתניהו ברך את בן ציון, וקרא לשאר חברי מפלגתו לנהוג באופן דומה.
3: יושב ראש המפלגה וינטר אמר בתגובה, מופעל נגד חברי המפלגה קמפיין בזוי מצד גורמים בימין, נרוץ עד הסוף.
6: הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימין, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים לקרב.
3: משרד החוץ של איראן זימן את שגריר בריטניה בטהרן לשיחת ברור בעקבות טענת ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס פיירפורד בשטח הממלכה המאוחדת. בטהרן דרשו מהשגריר הבריטי לספק את המסמכים והראיות התומכים בטענת ברנם, וכן גם אימו שאם הדבר לא יעשה, עתיד היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות יישקל בכובד ראש. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. גבר בן 56 נפצע קשה ושלושה גברים כבני 30 במצב בינוני באירוע ירי ביישוב בעינה שבגליל. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב מוליכה בנקודה על ברצלונה בפתיחת הרבע השני. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה פוגשת בשעה זו את גלת הסריי, ביירן מינכן משחקת נגד וייקינג בנורווגיה, אתלטיקו מדריד מתמודדת נגד מנצ'סטר יונייטד, וארסנל פוגשת את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי, עושה לי את הלילה.
8: אהלן, היי.
7: היי, שלום, סלם, פיס. אדוה אמיר סאונד, כבר מכאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. יש לי מלא דברים מעולים חדשים להשמיע לכם היום, ונפתח עם סינגל חדש שיצא היום לאחת הלהקות שאני הכי אוהב בעולם, The Blue Airplanes, מבריסטול, בריטניה, לקראת אלבום חדש שהם יוציאו בנובמבר, Silver Lounge, The Blue Airplanes, חדש, מתחילות.

היום 13 באוקטובר, יום הולדת 85 לפול סיימון. לכבודו קאבר שהחזיק מעמד ממש טוב משנת 92 ש-The Lemonheads עשו למיסיס רובינסון, שסיימון וגרפונקל ביצעו במקור ב-68. The Lemonheads, מיסיס רובינסון, לכבוד פול סיימון.

בוקר טוב, ערב רב, סינגל חדש, חדש שיצא רק מחר ללהקת כוח וידאו, שישיקו את הוויניל של אלבום הבכורה שלהם בהופעה בברבי תל אביב ב-21 באוקטובר, הופעה שתהיה דאבל פיצ'ר עם ויתרתי, שישיקו שם את אלבומה מחדש, פירה בתוך הראש, שזה מתוכו. ויתרתי, נכנע.

גלוריה, U2, מאלבומם השני אוקטובר, שיצא אתמול, לפני 45 שנה, ב-12 באוקטובר 81. גלוריה, U2. אחד מתוך אלבומו החדש הנהדר כל כך של ברי סחרוף, סולם האהבה, שיר שברי כתב, ושהוא הלחין יחד עם אורן לוטנברג שהפיק אותו מוזיקלית. שיר חדש הוא נקרא, ברי סחרוף.

פחות אבל כואב במקור יהודה פוליקר, את הביצוע החדש המקסים הזה שרים שי צברי ונטלי גינסבורג, והוא לקוח משמונה באוקטובר, שמו של אלבום חדש של פרויקט סימני דרך, שמורכב בבסיסו ממוזיקאים צעירים מוטף עזה ובוגרי כפר הנוער למוזיקה ביקורים.

חורף ליבי, Winter of my heart, ואם זה מוצא חן בעיניכם, אתם ממש חייבים וחייבות להקשיב לכל האלבום החדש הנהדר של זיימבה, מוזיקאית מטוסון, אריזונה. זו הרוח שלו, האלבום נקרא The Braid, הצמה, זיימבה, Winter of my heart, חדש.

0: שובר את השתיקה 2, לגסה, אברהם לגסה, מתוך אלבום חדש חדש שלו, אלבום פשוט מדהים שיצא היום, אלבומו השלישי, הוא נקרא אתה, עין, תו, היי. אלבום כזה לא יוצא בכל יום, מדובר באלבום כפול של רפ בעברית, רפ סופר אישי, סופר חושפני, אלבום קונספט בשני חלקים, אתה א' ואתה ב', מה שאנחנו שומעים זה מאתה חלק ב', שהוא סיפור חייו, או בעיקר סיפור ילדותו, וסיפור נעוריו של הגסה. אלבום של וידויים אמיצים וחושפניים, מאוד מאוד מאוד.
1: תתמיד ותשקיע בזאת השם תגיע, אמן.
0: אמן. זה ערבית פלוטניק מסומפל שם בקטנה. את מה ששמענו ואת השיר שאנחנו שומעים עכשיו, אברהם לגסה כתב, והלחינו אברהם לגסה, שמעון שובייב ודניאל אביב. שמעון שובייב ודניאל אביב איבדו והפיקו מוזיקלית את כל האלבום הזה. אז שמענו את שוברת השתיקה 2 מתוך אתה חלק ב', וזה מתוך אתה חלק א', שיר שנקרא בוא לפה.
2: אבא בוא לשם
0: לגסה.
3: רגע בן תראה, זה העולם, הוא לא מושלם.
2: לא

0: גדולה לביניים מסתבר, כמות גדולה של הפרשי שנים. ההורים שלהם חזרו אל אלוהים מזמן, אז היא גידלה אותם, ולי קוראים השם אבא של סבא מצד אבא שלי.
1: אברהם בוא לפה, אברהם בוא לשם. אברהם בוא לפה, אברהם בוא לשם. אברהם, אברהם.
2: אבא!

give a lot of time.

שבר אותי הקטע הזה. בוא לפה, אברהם לגסה מתוך אלבומו החדש, הכפול והאמיץ, שנקרא אתה. ועכשיו מתוך האלבום החדש שהוציאה אתמול להקת DXM, אלבום ראשון שלהם מזה 33 שנים, Wandering קוראים לו. השיר הזה נקרא Again, DXM, חדש.

Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Paul Simon מאלבומו Hearts and Bones 83. לכבוד יום הולדתו ה-85 היום של פול סיימון היקר עד מאוד.

של בכי מאופק. גונך כואב כל כך, אז למה לא לבכות? תגידי, למה?

באמת שיר טוב. סינגל חדש שהוציא היום איגי וקסמן, אפילו יופי של שיר, הוא נקרא שיר טוב. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לאדווה אמיר על הסאונד. אני אשוב אליכם ואליכן עם עוד מוזיקה חדשה ומעולה וקצת אחרת. מחר, רביעי מ-10 עד 11, ניפגש כאן בגלגלץ בלילה.

0: זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימו על עצמכם ועצמכן, בבקשה. גלגלץ.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. שישה פצועים באירוע ירי ביישוב ביאנה שבגליל, שניים מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. דודי בן ציון, מספר 8 ברשימת עמך ישראל, הודיע על פרישה מהמפלגה ברקע הירידה בסקרים. בן ציון כתב כי הוא מאמין בוינטר, אך הוא חושש בשל, אך הוא עוזב בשל החשש מבזבוז קולות אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה. יושב ראש המפלגה וינטר אמר בתגובה, מופעל נגד חברי המפלגה קמפיין בזוי מצד גורמים בימין, נרוץ עד הסוף.
1: הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו, מכל מיני גורמים בימים, הוא קמפיין בזוי, נמוך, באמת נמוך. אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף, אנחנו לא נכנעים בקרב.
0: משרד החוץ של איראן זימן את שגריר בריטניה בטהרן לשיחת ברור, בעקבות טענת ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס פיירפורד בשטח הממלכה המאוחדת. בטהרן תרשו מהשגריר הבריטי לספק את המסמכים והראיות התומכים בטענת ברנם, וכן גם אימו שאם הדבר לא יעשה, עתיד היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות יישקל בכובד ראש. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, קליל מור. 30 שנה לאחר הרצח, כיפידי מנהיג כנופיה לשעבר נידון ללפחות 40 שנות מאסר בגין תכנון הרצח של כוכב הראפ טופק שקור, מדווחת כתבת התרבות ליבי גילאי.
2: חבר מושפעים הרשיע דייביס בחודש ספטמבר בסייף אחד של רצח באמצעות נשק קטלני, הקשור למותו של הראפר בתקרית ירי מרכב חולף בלס וגאס בשנת 1966. דייביס בן ה-63 הוא היחיד שעומד לדין במסגרת הפרשה, וכעת הוא עשוי להעביר את שארית חייו בכלא, ומצדו הודיע כי ערער על פסק הדין.
0: כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב מוליכה בשתי נקודות על ברצלונה במהלך הרבע השלישי. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה בשוויון אחת מול גלת הסראי, ביאן מינכן בפיגור 0-2 נגד וייקינג נורווגיה, אתלטיקו מדריד מוליכה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל בשוויון 0 עם ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: לינוי רובט עושה לי את הלילה.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

איפה הילד, מה שעובר עליי? היום הזה בעצם, יום שלישי בשבוע, אמצע שבוע, אבל אנחנו ממש לקראת הסוף שלו, אז נראה לי זה קצת, זה חיובי, זה טוב לנו. 11 ועוד 6 דקות, שלום שלום לכם, אתם ואתן על גלגלץ, ממש בסיומו של יום שלישי, מה שנקרא מחר אומרים מחר, אז קודם כל כבר עכשיו תחייכו. דבר שני, אנחנו תמיד נהיה כאן בשביל לעודד אתכם עם קצת מוזיקה, בעיקר בשעות האלו שככה מסיימים את היום בדרך הביתה, או איפה שלא תהיו, אולי בבסיס ואולי בכל מקום אחר. מה שלא יהיה, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן. אדוה אמיר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לי נוי רובה, שלום שלום לכם. ואנחנו ממשיכים עכשיו לטמפר סיטי, שככה כבשו אותנו, ולא רק אותנו, כן? את העולם עם Self-Aware, בקרוב עומד לצאת להם אלבום חדש. זה הסינגל השני מתוכו. Reverse Psychology. Temple City, חדש.

שמש אדומה. 19 דקות אחרי 11, אם אתם מאזינים לנו ככה מהכבישים בדיוק בדרך הביתה, או שאולי בדרך החוצה, לא יודעת, זאת גם אפשרות לגמרי. רק תשמרו על עצמכם שם, לנו כרגע אין יותר מדי מה לספר לכם, סעו בזהירות אבל בנחת, קצת פחות עם הרגל על הגז, וזה יותר טוב לכולנו. חוץ מזה, מוזמנים ב-052-90-2002, לעדכן אותנו במה קורה אצלכם, כמובן שלא בזמן נהיגה. ממשיכים עכשיו לג'ימבו ג'יי, נראה לי שהאחד הזה בא בול בשביל כל מי שרגיש את עצמו קצת too deep בתוך הלוז, מה שנקרא. מגעגע. מגעגע.

0: מוזיקה זה אנחנו, חזרנו אליכם עכשיו עם חדש, אבנר טואג ושי אמבר בשיתוף פעולה ראשון, שטואג מספר שככה מהשנייה הראשונה שהוא כתב את השיר, הוא ידע ששי אמבר היא זו שצריכה לשיר אותו איתו והיא נהנתה בחיוב. ככה הם בעצם יצרו לנו את הדואט היפהיפה שאנחנו נשמע עכשיו, על נושא מאוד מאוד חשוב, ההתמודדות הזאת, היומיומית הזאת עם דפוס חוזר של חרדה ופחד. אז לזה קוראים הים הזה.
1: אם אני חוצה את הים הזה
0: חדש

Feed on Fame Now, Joy Crooks. FIFA 22, מישהו, משהו, לא, לא? אגב, יש לה גם עם רבין לנאי, Feed on Fame Now, Part 2, שהיא הוציאה בתחילת ספטמבר, למי שככה שם לב. אבל מעניין, כאילו אמור לצאת FIFA 27, אז כאילו בואו כזה נחיה ונראה. אם זה יחזור, לא יחזור, מעניין, מעניין, מעניין. נקודה למחשבה. טוב, 11 ועוד 42 דקות, אתם על גלגלת, אם אתם בדרכים עכשיו, רק שימו על עצמכם שם, זאת הבקשה היחידה שלנו, שימו לב קצת יותר למראות, תסתכלו מסביבכם, לאחרונה הרבה יותר מדי תאונות בכבישים, בואו תנסו להיות אלו שמונעים אותם מראש עם קצת יותר תשומת לב, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, יותר טוב לכולם. אנחנו כאן עם המוזיקה, עכשיו עם Walk On By, דיון.

פנים אל מול פנים, בנזין, שכמעט כמעט מסיימים לנו את השעה, אבל יש לנו עוד איזה כמה דקות עד אז. אז נמשיך לחדש של אש, שאתם בטח זוכרים אותה ממורל אוף דה סטורי, שהיה מאוד מאוד פופולרי גם בזכות לכל הנערים שאהבתי. אז סטופ דה וודינג, שיר שיצא באוגוסט האחרון, הסינגל הראשון מתוך אלבום הסולו הרביעי שלה שעתיד לצאת. ועכשיו אנחנו נשמע. ככה זה הולך.

כבר יצא באוגוסט, והוא רק יצא באוגוסט, והוא כבר להיט, שתבינו את, את האירוע, אבל אל תבטלו את החתונות שלכם בגלל זה, אז מה אם הטרנד בטיק טוק אומר? טוב, 4 דקות לחצות, אנחנו נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם בינתיים. הלאה, נסמור יסט.

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבאס קמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו.
4: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל. לכן זה היה שקר מלכתחילה. כלומר, הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי. מתי ראש מודיעין ומדבר עם ראש מדינה? לא קרה לי פעם אחת. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. באמת? אני רוצה לדעת את האמת.
3: את הדברים אמר נתניהו בריאיון לערוץ 14. שישה פצועים באירוע ירי ביישוב ביאנה שבגליל, שניים מהם במצב קשה וארבעה במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי ולא דווח על עצורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לפשיטת סוכני ההגירה אמש על ביתה של אילן אומר, חברת בית הנבחרים, ומאשים אותה בהונאה ובהברחת מהגרים. למה אילן אומר דיווחה על שווי נקי של עד 30 מיליון דולר רק לפני זמן קצר, ומיד התחרטה ואמרה שזו הייתה טעות ושמדובר ב-100 אלף דולר. האם ייתכן שרואה החשבון שלה דיווח על הכסף שנגנב מפעילות ההונאה שלה במינסוטה? כותב טראמפ ברשומה ברשת Truth, כמה אנשים היא הבריחה באופן בלתי חוקי מסומליה למדינה שלנו. כך לשון הרשומה. 30 שנה לאחר הרצח, כיפידים, מנהיג נופיה לשעבר, נידון ללפחות 40 שנות מאסר בגין תכנון הרצח של כוכב הראפ, טופק שקור. מדווחת כתבת התרבות ליבי גילאי.
5: חבר מושפעים הרשיע דייביס בחודש ספטמבר בסייף אחד של רצח באמצעות נשק קטלני, הקשור למותו של הראפר בתקרית ירי מרכב חולף בלס וגאס בשנת 1966. דייביס בן ה-63 הוא היחיד שעומד לדין במסגרת הפרשה, וכעת הוא עשוי להעביר את שארית חייו בכלא, ומצדו הודיע כי ערער על פסק הדין.
3: כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של 4 הפסדים וניצחון 1. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלאטסראיי. ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה. אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכנו עם נקש, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: לינוי רובה עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אביתר ארבנה, אפרת בן צור, שמתי לי פורדרם. 6 דקות אחרי חצות, אתם ואתן על גלגלת, חזרנו אליכם לשעה שנייה מתוך השעתיים שבהן אנחנו בעצם מסיימים את היום שלנו ביחד איתכם, שזה תמיד טוב וכיף, וכשיש מוזיקה טובה זה אפילו עוד יותר טוב. אז אנחנו נגיד תודה על זה לטל דגן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו ממשיכים לשיר חדש של אורי קולטוב, שככה לאחרונה שמענו אותו פה עם לא רוצה לאהוב אותי, שזה נהיה מאוד מאוד ויראלי וזכה להמון המון הכרה ואהבה, נוגן אצלנו גם בפלייליסט הלילה. ועכשיו שיר שיצא באוגוסט האחרון, סינגל שני מתוך אלבום שלישי של קולטוב שעתיד לצאת, ממשיך פה את הקו הזה האלקטרוני שהוא מאוד ממכר, חייבת לציין. גם קצת בוסנובה יש לנו כאן.

0: גלגלץ.
1: גלגלץ.
2: יאו, שלח אותה פילון. ביד חזקה ובזרוע נטויה. מוק על המיקרופון. אני לא רואה ממנו.

0: מוקי לא רואה ממטר, מקווה שאתם שם על הכבישים דווקא כן רואים, כמובן שרק את הכביש ולא שום דבר אחר שעלול להסיח את דעתכם, כמובן החבר הכי טוב שלנו, הטלפון, שימו אותו בצד. בסדר, כשאתם בנהיגה אפשר להניח לו, ובכלל נראה לי שכשאנחנו על הכביש עם ההגה בידיים שלנו, כל מה שמסיח את דעתנו חוץ מהנהיגה אפשר לשים בצד. מוזיקה זה תמיד טוב, זה גם כאן כדי להשאיר אתכם ערים, אז אנחנו כאן כדי לעזור בזה. כל מה שיש בטלפון חוץ מזה הוא בכלל יכול לחכות לאחרי הנסיעה שלכם, רק אם זה ממש ממש ממש חשוב, תעצרו בצד ותעשו את זה כמו שצריך. אל תסכנו לא את עצמכם ולא את מי שאיתכם על הכביש. ממשיכים עכשיו לפלד, לכל מי שעבר את הטסט שלו בכיכר הדמעות.
1: רואה את העולם מהחלון, ואני לא יכול שלא לבכות.
0: הנה תזכורת קטנה.

Linkin Park, In the End. חצות ועוד 28 דקות, ממשיכים לחדש של יאנג לין, ראפר, זמר וכותב שוודי, שאולי ככה יצא לכם לשמוע אותו בכל מיני שיתופי פעולה, מקניה ווסט ועד טרוויס סקוט, שרלי אקסי אקס, הוא גם שר קולות רקע במספר שירים באלבום של פרנק אושן, שאני אתן לכם לחשוב לבד איזה, ממש לא מזמן הוא חגג עשור. אז ככה נקודה למחשבה, יחד עם ג'נריישן, שהוא שם במה נוסף של מפיק צרפתי, שמי שקצת יותר בעולמות המוזיקה האלקטרונית, האוס צרפתי וכו', אולי מכיר אותו, אז זה שיתוף פעולה שלהם שהוציאו באפריל האחרון, יש פה גם רע, גם אלקטרוני, הכל מהכל, הם דאגו לנו. סטורם.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

רובין, Dancing on my own. לא יודעת כמה מכם מעודכנים על, על זה שהשיר הזה קיבל קצת את התהילה שלו מחדש, מעבר לזה שיש מאחוריו משמעות כל כך חשובה, אבל ההודעות של איזבל, לא יודעת כמה מכם צפו בסרט, אבל השיר הזה שם, וזה אפילו הופך אותו לעוד יותר מרגש, כאילו זה ממש לקח אותי חזרה לסרט, אז אני גם לא אעשה לכם ספוילרים, רק אגיד לכם, לכו לצפות, זה שווה את זה, במיוחד הסצנה עם השיר, אז ממש ממליצה. 42 דקות אחרי חצות, למי מכם שעכשיו מוצא את עצמו על הכבישים, מקווה שאתם לא עייפים מדי שם, ואם כן, אז זה הסימן שלכם, זה הרגע שלכם, לעצור במקום בטוח, להתרענן, ורק אז להמשיך בנסיעה שלכם, לאן שאתם לא נוסעים כרגע, מאוד מקווה שזה לבית שאתם ככה מסיימים את היום שלכם, אז רק שימו לב שאתם באמת על זה, ושאם צריך אתם עוצרים, מתרעננים, ורק אז ממשיכים. בכל מקרה אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה עכשיו. קרול קינג, I feel the earth move.

קרול קינג. קלאסיקה, פשוט, פשוט ככה, פשוט ככה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לחדש של רוני בר הדס, שאחרי שני אלבומים שלה באנגלית, שהוציאה אי שם ב-2020 ו-2023, סוף סוף ביולי האחרון, הוציאה לנו אלבום סולו ראשון בעברית. אז מתוכו, אנחנו נשמע עכשיו חדש אצלנו. יוצאת מהעיר, רוני בר הדס.

Home Again, מייקל קיוונוקה, שכמעט מסיים לנו את השעה. אז אני מקווה מאוד שגם אתם בבית עכשיו, או לפחות בדיוק בחנייה, עולים ככה לישון ולסיים את היום הזה, וגם אם היום שלכם עוד ממשיך, זה ממש ממש בסדר. אנחנו מקווים שלפחות הצלחנו להנעים לכם את השעתיים האחרונות. אז נגיד תודה רבה לטל דגן על המוזיקה שבחר לנו. לי קוראים לי נוי וובן, זה בוב דילן, Blowing in the Wind.

0: up before he can see the sky. Yes, and how
1: גלגלצ.
2: אומייגאד, קלטת שגם עומר אדם, גם עדן בן זקן וגם אגם בוחבוט עושים שירי מנורה?
3: שירי מנורה? עזבי, מה עם זה שעברנו מפופ אמוני להיפופ אמוני?
2: ושמעת על הפלישה הבריטית הנשית בפופ? ריי, אוליביה דין, סיאנה ספיירו?
3: וזה שהקאנטרי שולט במצעדים בחול, מה עם זה?
2: וואי, יש איזה מישהי חדשה שאני מתה להכיר לך, קוראים לה?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק, מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 1, לילה טוב, באולפן אור ערד, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי בשבעה באוקטובר, אבס קאמל, ביקר בישראל מספר ימים לפני הטבח, אך הכחיש כי נפגש איתו. בריאיון בערוץ 14 אמר, הוא לא נפגש איתי משום שהייתי בטקס אזכרה לחיילי צהל. היה פה שר המודיעין של מצרים, הוא בילה פה 59 דקות, אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש, כך נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. המלחמה בין המורדים החות'ים בתימן לבין הקואליציה בהובלת סעודיה. בניין של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה, ארמקו, בעיר דהרן שבמזרח הממלכה, נפגע הלילה מטיל בליסטי. כך מסר מקור בחברה לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד האנרגיה של סעודיה הדגיש כי אין נפגעים. לדברי המקור ששוחח עם רויטרס, 3 הקומות העליונות של הבניין ניזוקו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב על פשיטת סוכני ההגירה אמש על ביתה של אילהן עומר, חברת בית הנבחרים של ארצות הברית, ומאשים אותה בהונאה ובהברחת מהגרים. ברשומה ברשת רוס כתב טראמפ, למה אילהן עומר דיווחה על שווי נקי של עד 30 מיליון דולר רק לפני זמן קצר, ומיד התחרטה ואמרה שזו הייתה טעות ושמדובר ב-$100,000. כך טראמפ. עוד ציין טראמפ, האם ייתכן שרואה החשבון שלה דיווח על הכסף שנגנב מפעילות ההונאה שלה במינסוטה? כמה אנשים היא הבריחה באופן בלתי חוקי מסומליה למדינה שלנו? כך לשון הרשומה. כדורסל מהיורוליג. מכבי תל אביב הפסידה 87-90 לברצלונה. הצהובים ירדו למאזן של 4 הפסדים וניצחון 1. בכדורגל מהמחזור השני בליגת האלופות, ברצלונה הביסה 4-1 את גלת הסראי, ביירן מינכן סיימה בשוויון 3 עם וייקינג מנורווגיה, אתלטיקו מדריד ניצחה 2-0 על מנצ'סטר יונייטד, וארסנל הביסה 3-0 את ליל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על

0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים.
1: סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול.
0: גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: אוי, לא,

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.